kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: et ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Peagi viib raadio Elmar teid selle päeva viiendasse tundi ja kell saab 4.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
3: Ja, juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha, mul on super kooria ja ma olen harjutanud, ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma elu seda juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Jah, siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
3: Jah, ei sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võib-olla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

0: sestet mä armastan sin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on 18-23, rannikul kohati 15 graadi.
5: Praegu kella 6 ajal on 12 graadi sooja Tartus, 13 on Tallinnas, Narvas ja ka Pärnus.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja hüva neljapäeva.
2: Tere hommikust kõigile. Kalendrites 18. juuni, kella peal 06.01 ja Elmaris kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Päike on juba kõrgel taevas, sest päike tõusis kell 4.03, nagu ka siin möödunud selle nädala hommikutel ja isegi veel järgmise nädala alguses kell 4.03 märgitud siin päikese tõusu ajaks ja päike loojub umbes kella 10:30 ajal.
2: Imeilus hommik on kõik, kes te praegu silma lahti saate, siis ringutage mõnusasti ära, võtke paar minutit ärkamiseks ja siis kui vähegi saate, pistke nina õue. Tõesti, see pikk vihmasadu on teinud kõik mõnusasti värskeks. Ma ei saa lubada, et kõik oleks juba täna hommikuks ära kuivanud, seda mitte. Aga üldiselt praegu ütleb ilmateenistuse radaripilt, et üks pilve tutsakas on ainult praegu Tootsi kandis ja seal Jõhvi kandis on midagi mere peal, aga üldiselt peaks olema selge.
1: Selline murdepunkt on täna tõesti ja jällegi, mis puudutab Eestimaa ilma siin vahetult enne kalendrisuve saabumist, sest nüüd ikkagi on märksõna see, et peaks olema vähese pilvisusega ja ikkagi no mõnes kohas ikkagi ka sajuta ilm ja päikest on ja rohkem näha sooja tuleb rohkem ja täna sattusin ka taksat ootama korraks päikese kätte ja tundsin, kuidas juba hommikul, juba kelle poole kuu ajal päike küttis.
2: Palju õnne kõigile neile, kes ikkagi puhkuse praegu ära võtsid või kes kohe-kohe sinna minemas on. Ma arvan, et kõik läheb hästi ja lõpetamised on ju ka veel, nii et äkki saab täna mõne pildi teha lilledega niimoodi, et otseselt midagi pähe ei saja.
1: Oleks tore jaa, et see õnnitlemise osa ikkagi seal õues oleks niimoodi mõnus ja ei peaks keegi vihma kartma. Aga veel, kes tahab piknikule minna näiteks, siis täna piknikupäeva pakutakse ja selle jaoks ka hea, kui vihma ei sajaks.
2: Jaa, ja piknikule võite täna sushi kaasa võtta värskelt või ise teha, täna on sushi päev täpselt nii samuti.
1: Ja nagu ka siis piknikupäev ja veel ka kalale minemise päev. Ma ei tea, kuidas see kalameestel on, et kas on hea, kas kala näkkab, kui vihma sajab.
2: Ja minu meelest küll.
1: Ma nagu lapsepõlest mäletan ka midagi sellist, et vihmaga sai oldud ka.
2: Ikka selline sombune päev on tavaliselt see kalapüügipäev ja no vara hommik eriti. Ja täna on akvaariumi puhastamise päev, nii et kes seda tööd pikalt edasi lükanud, võtke täna kätte, tehke ära, pärast on teie lemmikud rõõmsed ja ise ka.
1: Ärge paanitsegi isegi, kui vihma sajab, sest tõenäoliselt siis saja, aga kui sajab, siis paanikaks pole põhjust. Täna on paanikapäev.
2: Jah, üldse ei ole vaja paanitseda tegelikult, aga noh, mõnikord tuleb peale häda, eks ole, mis sa siis teed?
1: See on juba vastik asi jah, et kui on inimene selline, kes on paaniline inimene. Mina olen jällegi antipaaniline inimene.
2: Antipaaniline, see kõlab nii hästi.
1: Ma ei paanitse tavaliselt, et ma tean lihtsalt, et igast olukorrast on väljapääs ja võtan hästi nagu rahulikult, kui on mingi eriti selline räige olukord, siis nagu eriti rahulikult.
2: Vaata, ma olen ka juba mõne aasta elanud ja ma tean, et kui ma närviliseks muutun, siis on tavaliselt kaks viga. Kas ma ei ole ammu söönud midagi? See on väga-väga reaalne. Või ma peaksin vetti jooma.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: tuberkuloitide ajalukku läinud laul Lilleke rohus, kell on 6:15, nüüd aga ajaloost lähemalt ja tänasest kuupäevast ehk siis 18. juunist.
1: No me läheme hoopis kaugemale kui tuberkuloitide enda ajalukku ja läheme päris aastasse, kuhu ette ei saagi mingit tuhandet öelda, see on lihtsalt 860 ja on teada, et siis ründasid Rootsi viikingid Konstantinoopolit. No olid tüübid.
0: Aga siis juba suurem ajahüppe edasi ja nüüd saab 1000 ette öelda ka, ehk siis 1815 ja Waterloo lahingus purustasid Briti ja Preisi üksused Napoleoni sõjaväe.
1: 1853 väljastati Londonis esimene elukindlustuspoliis. Noh, ega niisama ei väljastatud, ikka maksma pidi.
0: 1928. aastal Amelia Earhart lendas esimese naisena, küll reisijana, aga ikkagi üle Atlandi.
1: 1967 püstitas Jaan Talts Sofias kaks maailmarekordit. Pool raskekaalu tõukamises 193 kilogrammi ja kolmevõistluses 497,5 kilogrammi.
0: Ikka väga palju pikka aega möödunud sajandil olid eestlased rammumeeste rahvas. Aastal 1994 aga Tartus avati Jakob Hurda mälestussammas ja algas suur juubeli laulupidu ja seetõttu ei kutsutaksegi väikest pargikest siin Vanemuise tänava ääres ikkagi Hurda pargiks. Et seal Mart Reinku gümnaasiumis sai käidud ja seal oli ka alati kui tutipäev oli siis ma ei tea, kas pesti seda kuju või mida iganes me seal ka tegime, aga igal juhul trall käi seal just nimelt seal ja selle Jakob Hurda kuju ümber.
1: Kell on nüüd 6:17, minge ja tehke tänase päeva ajalugu.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.

0: ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 6:30, ilmajaam.ee andmetel on 11 kraadi praegu Põltsamaal ja Elvas, 12 on Viljandis, Võrus, Kehras, Otepääl, Türil, Paides, Jõgeval, Keilas, Mustvees, Tartus, Põlvas ja Raplas. 13 on Rakveres, Kuressaares, Valgas, Räpinas, Heltermaal, Tallinnas ja Jõhvis, 14 on Pärnus, Narvas, Kundas, Kihnus, Haapsalus, 15 Virtsus ja 17 Tõrvas.
2: Tänasel neljapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puub läänetuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur on täna päeval 18-23 kraadini, rannikul kohati kuni +15.

0: sellist suve fiilingut siis tänasesse hommikusse ka, kuigi tegelikult meil ei ole veel ju päris suvi käes, et me siin räägime küll, et nõme suvi umbes, et sajab muud, kui et tegelikult ju suvi algab alles selle nädala pühapäeval.
1: Jah, kalendri järgi tõesti on kevad, aga ega Pärnu võtab kohe ohjad enda kätte ja saab suve pealinnaks.
0: Et saab seda kaardi feelingut.
1: Seda enam ei saa, seda ei ole ju ammu enam sellist sündmust.
0: Kuna legendaarne üritus olevat olnud vist, kas mitte Margus Turu ei korraldanud?
1: Vaat ei teagi, igal juhul Monofensi laulus sellised sõnad sees on ja tekitavad küll sellist nagu nostalgiat. Mina olin siis liiga väike, et sellest pakardi feelingust osa saada.
0: Jaa, kõik need mingisugused, mis need olid, need Pühajärve beach partid ja asjad ja kõik oli see, et liiga väike olin. Ei kiskunud sinna niimoodi telkima ja. No nei, tead küll.
1: Mul ei olnud ka seda tuttavat petsi, kelle BMW jumal abiga viiks Pühajärvele ja kõik nii edasi. Mul on väga paljud sellised märgilised üritused ikkagi külastamata.
0: Me olime liiga korralikud noored.
1: Me olime lihtsalt liiga noored.
0: me olime liiga noored.
1: Ja siis
0: sellel ajal.
1: Hakkasime tegelema tõenäoliselt muude asjadega. Ja.
0: Ma mõtlen ka, et 90-tel oleks nagu sutsu varem, noh, vanem olnud, sutsu varem sündinud.
1: Oleks rock summerist osa saanud.
0: Ja mitte ainult, et oleks osanud ka vaata, äriliselt nagu natukene rohkem mõelda ja oleks mingisugust vahendit olnud võibolla alla panna. Ja siis oli ju see aeg, kui andis ju seda asja leiutada ja kõrvale panna ja alustada ja... Aga liiga noored olime, et sellega on hea ennast välja praegu vabandada, et paljud, kes siis 90-tel alustasid ja olid õige seas, need on ju väga kaugele välja jõudnud.
1: Ah, ei ole meil ka viga midagi.
0: Ah, ei ole, käib
1: saame
0: küll.
1: Saame hakkama ikka
0: oma elukesega. Käib küll, see meie elu ka, et alustame ikka, lähme positiivselt päevale vastu.
1: Ja ma arvan, et teie tutvusringkonnas on ka inimesi, kes on oma eluga kenasti hakkama saanud, kes pakuvad rõõmu ka teistele ja sünnipäeval tahaks neid meeles pidada. Elmar selle jaoks ongi hommikuti kell 6.45 on alati õnne soovid eetris nädala vahetusel siis tunnike hiljem pühadajal täpselt nii samuti neid hakkab nüüd tulema.
0: Et mõelge, et kes on teie tutvusringkonnast 90-tel või 80-tel või 70-tel või 60-tel või 50-tel või 40-tel sündinud näiteks, et siis neid võiks ju meeles pidada küll ja lihtne, tõesti täidate lüngad ära. Ja ajaline piirang on lihtsalt see, et südaööks tuleks ära jätta, siis me saame järgneval hommikul kätte.
1: Täpselt nii kõik on.

0: kruun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
8: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
12: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kello on nyt 6:46 minuuttia, terä iloiset hommikot, 18. juuni on ja nyt aikoina sovitaks.
1: Tänaset tuntut synnipäivälliset on humorist Raimo Aas.
0: Eesti toiduainetööstusen liidu juht Sirje Poitise, keda nädalavahetusel nägin ja no on ikka energiline ja tore inimene, nii et palju õnne sulle, kulla Sirje.
1: Ja sünnipäevaline on ka mees, kelle häält kuuleme Elmar Riski. Tegu on humoristi, ajakirjaniku ja muusiku, Kaute Kivistikuga, libauudistes rohkem tuntud kui Rohke Tebelak.
0: Aga muusika inimest on täna meil veel, ehk siis välja tuua ka dirigent Anu Tali.
1: Ja kuidas siis teisiti kui ka muusikamanager ja poliitik Kadri Tali?
0: Ja veel ka Euroopa Liidu välisasjade ja julgeoleku poliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas.
1: Veel on sünnipäevaline laulja, näitleja ja produtsent Aleksander Ots. Palju õnne, Sass!
0: Palju õnne ja näitleja Saara Nüganen.
1: Ja välismaal on ühel legendil ka sünnipäev, selleks on Briti muusik, Beatle, Paul McCartney.
0: Beatle, jah. Aga siis nüüd ka üks kalli kuulaja poolt jäetud õnnesoov tänaseks hommikuks.
1: Tervitame ja õnnitleme tänasel juubelil õetütar Age Uustalu. Soovime palju õnne, rõõmu ja tervist ning kuhjaga huumorit ja nalja. Soovib tädi Mailike perega.
0: Palju õnne siis kõigile, kellel täna tähtis päev ka meie poolt siit Raadio Stelmar.

0: sedasi siis saab meie kuulajad maast lahti ja üles äratatud.
1: Ise ennast ikka ka, see on ikkagi põhiline, et oma särk on ihule kõige lähemal, kuidas sa teisi äratad, kui endal silm alles pool kinni on.
0: Kristal ka ei ole enam silm kinni ja ta valmis uudistega eetrisse tulema juba täistunni ajal 8 minuti pärast.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Reinsalut. Riigikogu võttis südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Venema korraldas Kiievile taas õhurünnaku, Ukraina ründas taas nafta taristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihma õhusoe ja 15 ja 23 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord 6 korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27%, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24% ning Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhti Martin Helmet 15%. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Muuhulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud lausa 87% otsib uut töökohta. Kui eelmise aasta alguses otsis aktiivselt tööd 38% töötajatest, siis tänavu teises kvartalis on see number tõusnud 47% ning lisaks aktiivsetele otsijatele on lausa 40% töötajatest avatud pakkumistele. vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. Rahulolematuse taga on eelkõige kolm põhjust. 54% nimetab madalat palka, 37% töötajate vähest väärtustamist ja tunnustamist ning 34% karjäärivõimaluste puudumist. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähi-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamine toimus õhtusöögil Prantsusmaa presidendiga. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele tuleb koheselt lõpetada. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreidega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas omakorda täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Inimohvritest teateid ei ole. Sama tehas süttis Ukraina rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Venema poolt okupeeritud Krimmis asuvat raute silda tabas täna varahommikul droonirünnak, mis põhjustas seal tulekahju. Sild asub Kertši-Tšankoi raute liinil, mis on peamine marsruut, mida Vene väed kasutavad sõjatehnika ja kütuse transportimiseks ringdel viibivatele üksustele. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Brüsselisse, kus on kavas rida kohtumisi. NATO peasekretäri Mark Rutte ja Belgia peaministriga teatasid eile hilisõhtul uudistekanal Uniform. Presidendil on täna ka kavas audients Belgia kuninga Filippe juures. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib tänasest augusti lõpuni Virtsu kuivastu liinile parvlaeva Regula lisareisid, et parandada suvisel kõrghooajal Mandri ja Muhu ning Saarema vahelist ühendust. Lisareise tehakse vajaduspõhiselt. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb täna kell 11 Hiltoni hotelli täiskogule, et valida organisatsioonile president. Postimees vahendab täiskogu otse ülekandes ja ka blogis.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoo vihma, puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 18-23, rannikul kohati 15 kraadi.
17: Praegu kella 7 ajal on 14 kraadi õhusooja Tartus ja Narvas ja Tallinnas ja 15 peal on juba Pärnu.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere, tere kõigile! Uus tund käes, aitäh ka Krista värskete uudiste eest.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie vedada on siis tänane hommikuprogramm.
1: Saame täna ka väikest ennustusmängu teha, et kes siis huvitav ikkagi saab. Kas Teigamägi või Tuudeberg?
2: Üks on kindel. Eesti Olümpiakomitee uue presidendi eesnimi algab E-tähega ja lõpeb C-tähega. Et see on nüüd küll kindel.
1: Väga huvitav, me ei ole isegi mõelnud selle peale, aga tõesti Erich ja Even ja siis Tuudeberg ja Teigamägi. Et,
2: mina olen oma panustad ära teinud.
1: Initsiaalid on igal juhul meil teada, et võidab ET.
2: Just
1: nii. Vaatame siis, mis saama hakkab ja veel võime ennustada, kas täna huvitav tõesti annab siis ikkagi juba siin kuni 23 graadi meile välja. Ja eks ta järjest rohkem siin ülesse kruvib, laupäevaks juba kuni 26 lubatakse ja pühapäevaks kuni 28. Et täna on selline murdepunkt ilmas.
2: Hoiame näppu pulsil ja vaatame, mida see päev siis täna tuua võib. Natukene on juba nädalavahetuse hõngu, olgem ausad. Aga peame siis ära ka tänased nimepäevalised, ehk siis tähistame neid Auli, Aurelia, Auri, Reeli, Reelika ja Reili. Palju õnne nimepäevaks!

0: tänased ajalehed.
1: Kell nüüd 7:13 ning Tiiu Sommer ja Lauri Herman rõõmustasid, kui juba... No eile õhtul viskas juba seda uudist sisse ja nüüd täna saame teile rääkida ka, et järgmisest aastast muutuvad Euroopa Liidus lennureisijate õigused ja muudatuste tulemusel peab siis käsipagas sisaldama lennupileti hinnas ja samuti peavad kuni 14-aastased lapsed saama istuda oma vanema või saatja kõrval ilma lisatasuta. ERR kirjutab sellest.
2: Käsipagasit ma leian, alla 14-aastast last enam mitte. Nii et selles mõttes natuke isiklikult läheb see

0: moodi siis ka seal õhus olles.
1: Ja mina ei ole üldse see inimene, kes asuks mingisuguseski transpordivahendis läbirääkimistele selles osas, et kuulge, et vaadake, et mul on see pilet, et äkki vahetame kohad ära, teeme mingit sellistesse või veel hullem läheks istuks kuskile suvalisele kohale ja siis vaataks, et äkki läheb läbi või äkki saab hakata läbirääkimisi pidama. Ja kui minu kohal juba keegi on, siis ma alati palun selle koha vabastada, sest ma olen alati, kui ma olen ostnud numbriga koha, siis sellel on mingi põhjus, eks ole?
0: Jaa, sama.
1: Ja siis ikkagi, ja. Ei, ma ei ole nagu arutult nagu jäärapäine ka, et kui on mingisugune, noh, ma kujutan, et mingi tervislik või muu põhjus või, no, tont teab, mis igasugused asju võib ette tulla, on ja. Ikkagi olen läbiräägitav, aga mulle ei meeldi nagu jaurata, siis ma tean, et siis läheb see lume palju alati veerema, kas või bussis, eks ole. Ja üks on vales kohas, siis teine läheb sinna järgmisesse, siis keegi ei saa enam aru, kus keegi on ja lõpuks on jama.
0: No pärast on endal selles nõme olukord, kui keegi tulebki kuskil vahepeatusest, tuleb peale, ütleb, et aa, nüüd sa istub maa koha, muu koha
1: no,
0: peal,
1: nii on,
0: siis hakka jändama, et oo, olgu, no kuhu ma siis nüüd lähen. Aga et see mulle väga meeldib, mida ütles ka see Mihkel Raudmeil, kui ta siin külalis saati juht oli Taavi kohta ka, et sa ei hakka seal stjuardessiga vaidlema seal
1: tõsi.
0: Lennuki vardal.
1: Tõsi.
0: Et kui öeldakse, et nii on, siis
1: nii on.
0: Just. Jah, et edaspidi siis võimegi arvestada, et isiklik kese, on see siis seljakott või käekott, peaks olema alati võimalik tasuta pardale kaasa võtta.
1: See on tore.
0: Ja et kuna jah, et praegu erinevad ikkagi lennuvedajate pagasireeglid ja hinnad märkimisväärselt, siis nüüd peaks need asjad paika saama.
1: Ehk siis esialgne hinnapakkumine, ehk see, mida pilet sisaldab, peab olema nii portaalides kui lennuvedajatel ühesugune, et ei tohi olla niimoodi, et kuskil on nagu odavam ja siis tuleb seal mingi tärnike juurde, aga kui te tahate käsi pagasi võtta, siis makske ka juurde, et noh, kõik peab olema nagu selge ja lihtne. Ja reisijatele läheb päris heaks ka see, et hüvitusega läheb nüüd selles mõttes lihtsamaks. Et tuleb anda märku, kust saab hüvitust taotleda ja siis on veel ka see, et kui reisijal on ostetud edasi tagasi pilet, aga ta ei kasuta mingil põhjusel esimest lendu, no näiteks jääb maha, et siis see tagasi lennu pilet automaatselt ka ei tühistu. Siiani on see paljudel vedajatel selline olnud, et selline tegevus on nüüd uute reeglite järgi keelatud. Et uuel aastal kõik need uued head asjad kehtima hakkavad, millal täpselt määrus kehtima hakkab see muidu on veel lahtine.
0: Seda me veel täpselt ei tea, aga igal juhul terendab meil juba seal ikkagi lähi tulevikus ja et kui seni on vaid umbes kolmandik reisijatest osanud siis oma õigusi rakendada ja hüvitist üldse küsida ja hakanud selle asjaga tegelema, siis nüüd juba ikkagi peaks asi selles mõttes ka lihtsamaks muutuma, et lennufirma ise ja reisifirma ise peab andma teada kohe mingi aja jooksul, et nüüd te peate tegema seda ja selle aja jooksul, et inimene täpselt saab need juhised ja suunised kätte ja siis tuleb ka see, et muidu oli hüvitised maksmine
1: 90 päeva,
0: aga nüüd siis tuleb hüvitis välja maksta juba 30 päeva jooksul, nii et kõik muutub ikkagi reisija seisukohast positiivsemaks ja nagu turvalisemaks.
1: Ja hüvitise määrad arvutamise põhimõtted ikkagi ei muutu, aga saab taotleda siis hüvitis sõltuvalt lennupikkusest 250 kuni 600 euro ulatuses. Ja. Et päris palju asju läheb muutuses, kui Lauri hakka või reisima.
0: Hakka või reisima, kui nii mugavaks asi tehakse meil ära. Mis siis esimene sihtkoht on, kuhu sa läheksid nüüd?
1: Ma ei julge väga kaugele minna, aga ma olen oma peas hellitanud mõtet mingisugusest Euroopa, enam vähem keskpaigast, Varssav, Budapest... Midagi sellist?
0: Ma võtaksin, ma olen pikka aega mõelnud ja sa oled ise ka rääkinud väga niimoodi romantiseerinud sellist kohta nagu Austria ja Viin. Ma tahaksin seal Viinis ära käia.
1: Ei romantiseerinud ma kindlasti ei ole, sest mina kolistasin seal kõige hullemad metroo tagumised nurgad läbi.
0: Niimoodi.
1: Mul mingit romantikat seal küll ei ole sulle rääkida.
0: Aga siis veel suvisel ajal ja Holland. Ma mõtlen ka, et jällegi ma olen korra nagu läbi sõitnud ja käinud mingit autot seal toomas ka kuskilt piiri lähedalt, aga et tahaks ikkagi need tulbimered ja puukingad ära vaadata. Õigemi puukingad jalgad tõmmata.
1: ja tulbimered ära vaadata.
0: Kolistada seal mööda neid kivi tänavaid vanalinnas ja siis minna kuskilt. Ja mis seal veel Hollandis saab? No jalgpalliselt ka. Tuulikud saab muidugi
1: tuulikud.
0: Hollandist.
1: Lõputud kanalid tõenäoliselt, eks ole. Teoorias ma olen kõva. No ja mina vana keskaja fännine, ma pean ikkagi käima ju ära seal Valübekis.
0: Lübeck, jah.
1: See... Kuidas ma sinna siis ei lähe?
0: Hansa linnad.
1: Jah?
0: Need oleks kihvt läbi käia.
1: No nii, lähme piletid ostma.
2: Suvi kutsub Pärnusse. spa tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus spa tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.

0: kooli lõpetajale, kellel on ees muretu suvi. Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
2: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: liiklusinfot toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
1: Kell on 7:30, ilmajaam.ee andmetel on 12 kraadi sooja Põltsamaal, 13 Võrus, Elvas, Jõgeval, Räpinas, Viljandis, Otepääl, Põlvas, Türil ja Paides. 14 on Tartus, Kehras, Rakveres, Narvas, Keilas, Raplas, Kundas, Valgas ja Mustvees. 15 Jõhvis, Kihnus, Tallinnas, Heltermaal, Kuressaares, 16 Pärnus ja Virtsus ja Haapsalus.
2: Tänasel neljapäeval Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõuna sajab kohati hoovihma ja puhub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 18 kuni 23 kraadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson. Topautost. Vaata topauto.ee.
4: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios Elmar mängib meie lugu Kõik mängu.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
6: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Öönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
7: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipseääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Kell näitab 7.43, head isu, kes juba hommikusööki söömas ja meil Maaleht täna ka siin käes stuudios ja enam pole aeg, kui verivorsti sai ainult talvel, nüüd on seda läbi aasta saada ja eestlased söövad verivorstiga hooaja väliselt, nii et tuleb välja, et verivorst polegi pelgalt jõulutoit.
13: Ja seda kinnitavad numbrid, ma ei tea, kas tegu on ühekordse anomaaliaga või nii hakkabki olema, aga selle aasta maikuus kasvas võrreldes aasta tagusega verivorsti müüklausa 27%.
12: No tuuakse välja, et põhiliselt on ikkagi verivorsti aeg nagu ikkagi vägevalt kohe niimoodi juhtpositsioonil ja vägevalt ikkagi detsembrist kuni märtsi aprillini välja, et ütleme märtsikuus ka veel. No enamasti see aeg, kui ikkagi väljas lumi on.
13: Terve 4 kuud ikkagi, detsembri, jaanuar, veebruar, märts ikka väga võimas, jah?
12: See on ikka pikk aeg, aga tuleb välja, et nüüd tasub toota, vähemalt ikkagi pakkuda poes ka erinevatel tootjatel ka ikkagi suvekuudel, sest ei saa üle kui ümber sellest, et ikkagi selline vägev grillimise aeg on ikkagi siis, kui õues on soe.
13: No kaverivorsti saab grillida ka, selle artikli lõpus on näiteks soovitused, et grillimusel tuleks kasutada mõõdukat kuumust ja keerata vorste rahulikult, just nii, et kestjääks terveks on alati, see on ka talvel ju iga aastane jama, et kuidas teha verivorsti, nii et ta lõhki ei lööks.
12: Aha.
13: Siis tuletatakse meelde seda, et verivorst sobib väga hästi peekoniviilu sisse, et rullige ka peekon ümber vorsti ja pange siis grillile. Ja kõrvale soovitatakse, pange nüüd tähele karamelliseeritud sibulat. Lihtsas keeles on see siis praesibul, mis on selliseks mõnusaks kuldseks pruuniks lastud. Värske salat, suvised marjakastmed või grillitud virsik.
12: See on väga huvitav, et siin artikli lõppu tõesti on lisatud eraldi kastis kohe, et kuidas siis verivorsti nagu valmistada või grillida või tarbida, et nagu me seda ei teaks, nagu me seda ei oleks teinud, aga võibolla ei olegi.
13: Ei, no grillinud, mina ei ole küll.
12: Kes on grillinud, täpselt.
13: Mina ei
12: see,
13: ole.
12: Et see puderselt välja ei tuleks kõik, et kuidas seda õigesti teha ja et see ei tekitaks, see ei pea tekitama, see ei ole eesmärk, et ta nüüd siin jaani õhtul või suvel tekitaks mingit jõulutunnet, sest kui ma võtan selle pohlamoosi valan selle sinna peale, siis see tekitab, see on kõik nii jõul ja jõul ja jõul, et võibolla just leidagi suut nüanssi, et ta ei seostaks meile seda aega nagu jõuluajaga, sest me ei taha suvel mõelda sellele, et varsti jälle tuleb lumi ja see pime aeg.
13: No jah, tegelikult ongi nii, et see müstiline 27% tõusus ei tähenda seda, et nüüd kõik sööksid hirmsasti verivorsti suvel. See on ikkagi pigem erandlik ja selline nišilik harjumus, lihtsalt on fänne ja tootjad tulevad ka vastu ja pakuvad siis üks, kaks sorti verivorsti läbi terve aasta. Ja no, suuremad poeketid täpselt samuti ütlevad, et no päris ära nagu jätta ei saa seda, et inimesed ikkagi tahavad ja küsivad. Aga jah, et see suvine müük ei ole enam nulli lähedane, kuigi jah, detsembri kuine müük suve parima kuuga võrreldes on üle 100 korra suurem, et siin saavad need mahud ka võibolla siis paika.
12: No, selgeks,
13: suve jah. Parim üle 100 korra siis nagu.
12: Mulle verivorst meeldib, ma tean, sulle ei meeldi.
13: Mulle ei meeldi liiga no, palju, jah.
12: Aga et siis sellel
13: et veri käki või mingi muu sellise asja kärgi üldse mind meelitama tulge. Mm-hmm.
12: Et siin möödunud talvel ma ei söönud üle liia palju verivorsti,
13: nüüd aga tahaks,
12: samas
13: jah.
12: See valik on nagu nii suur ja nüüd võibolla tahaks jällegi vahelduseks kõigele sellele muule, mida oled jällegi siin, ütleme, siin soojemal ajal saanud. Et siis miks mitte ära proovida ja võibolla tõesti võtta ja panna see mingi virsik sinna kõrvale grillide ka veel ära või siis, no jah, nüüd tean ka, et peekon ümber ja siis verivorst sisse ja võibolla saabki kuidagi selle nii-öelda koos hoida kõik, et see laiali ei laguneks.
13: Kutsu nagu siis külalised ka, Lauri.
12: Mul alati kipub ka laiali lagunema see verivorst, et mis iganes maailmas ta ka ei teeks.
13: Ma juba vist enam vähem oskan. Tõesti, kuumus peab olema vähene, et siis ei lähe see kest ka lõhki. Aga tõesti, ma tahaks näha Lauri külaliste suuri silmi, kui Lauri kutsub nad jaanipäeva grillile. Ja siis pakub, wow, grilli pealt tulevad värsked, ilusad, mõnusad, krõbedad, verivorstid, peekon ümber ja selline mõnus suitsune grill virsik seal kõrval, et varda liha ja muud sellist üldse ei antagi.
12: Seda just olekski huvitav jälgida täpselt, et sa kutsubki inimesed kohale ja juba kui hakkab tulema sealt grillilt seda lõhnad, ootad, mis asja sa seal nüüd valmistad, et vaatad, et inimesed, kuidas nad reageerivad.
13: Aga siis ma arvan, et tegelikult, Lauri, no nad mekivad ära küll, need minusugused viisakad külalised, kes väga verivorsti armastaga, siis nad sõidavad kohe poodi või lähevad sinna nõolihatööstuse esinduspoodi, mis ei ole sinust liiga kaugel. Mööda linna äärt minnes, võta, sinna nõuristi.
12: No võta ei lähe autoga ikka.
13: No autoga lähevadki vurvur ja toovad sealt ära siis kõige paremad grilli asjad.
12: Kindlasti tunneb mõni juustulemb kohe ära, kui seal grillil peaks olema ka näiteks juustused grillbifid, mis siis ikkagi ongi grilljuust meie inimeste keeles.
13: Ja.
12: Ehk siis see on väga hea asi. See on mul külmkapis olemas praegu ja ootab, et ma ei ole jõudnud seda grillile.
13: Mis ta teeb seal külmkapis?
12: Eks ta ootab.
13: Mida ta ootab?
12: Ootab mind.
13: Mida? Sind ootab, väga hea.
12: Ja minu peale hakkamist ka. Aga meil on pakkuda veel ka ägedat toorvorsti. Toorvorstid on selles mõttes hästi mugav, et ei vaja väga...
13: Kähku valmis, jah.
12: No, hästi kähku valmis, ja... et kes juba tahab, et ruttu, no kui sa lähed, hakkad seda protsessi kõike seal eest vedama, siis... Kõht läheb ju tühjaks.
13: Kohe on vaja
12: juba,
13: midagi nii, hambusse.
12: Hakkad tegema, juba on kõht tühi ja siis kuniks see protsess veel kõik, see võtab ju aega.
13: Siis on juba lapsed seal ümber grilli, anna, sest ammu on salat juba taldrikul.
12: Ja veel kana asja ma soovitan ka. Esiteks ta on kasulikum, ja see ka, et saab kiiremini valmis, küpseb paremini läbi ja siin näiteks välja pakkuda meil mustika jogurti broileri kintsu liha näiteks.
13: Seal Nõo lihatööstuse toodete kinke kotis, mille me juba järgmises tunnis välja mängime, on ka kõikidele koopameestele suureks rõõmuks 1,2-kilone pakk Nõo meistrite grillribisid. Ehk siis kui kõik kiired näljased on ära toidetud ja mehed jäävad grilli ümber sumisema, siis see on täpselt õige asi, mida seal teha.
12: Siin vinge rikkalik kinkekott Nõo lihatööstuse poolt on meil välja mängida juba tunni aja pärast ja nüüd me siis teame, mida sinna grilli õhtule kõrvale võtta ja veel sooviks sinna kõrvale kerget tantsujalga, näiteks Mr. Happymani saatele.
13: Ja Elmarist tulevad ju Elmari spetsiaalselt Jaani õhtu tantsuõhtud, nii et seda kerget jalga läheb hädasti vaja.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga. Hinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
12: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Venema korraldas Kiievile õhurünnaku, Ukraina ründas taas naftataristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihma, õhu soe ja 15 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu ühtekokku 28 seadust, muuhulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta, kui eelmise aasta alguses otsis aktiivselt uut tööd 38% töötajatest, siis tänavu on teiseks kvartaliks see number tõusnud 47%. Lisaks aktiivsetele otsijatele on ka 40% töötajatest avatud pakkumistele. Vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. CV.ee ja palgainfoagentuuri värskes tööuuringus selgus, et pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna ja üllatuslikult on väsimuse näitajad kõige kõrgemad 16-24-aastaste noorte seas. Eesti rakenduskõrgkoolides sai sel õppeaastal diplomile 2000 spetsialisti inseneeria, tervishoiu, lennunduse, kunstide, sisejulgeoleku, riigikaitse ja ettevõtluse valdkondades. Praktiline ja teaduspõhine õppe annab neile valmisoleku kohe nõutud spetsialistina tööle asuda. Värskest Postimehe ostukorvide hinna võrdluses selgub, et vaid kuuga on odavaima ja kalleima ostukorvi hinna vahe kahanenud poole väiksemaks. Kõige soodsama ostukorvi tiitlit hoiab jätkuvalt Grossi toidukaubad. Teisele kohale tõusis seekord üllatuslikult Selver, mis on varasemalt kuulunud pigem kallimate jaekettide hulka. Kõige kallima ostukorvi tiitel läks seekord Rimile. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks ja kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokkaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu detailid. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Välja anded Kiiev Independent andmetel ründas Venema öösel Kiievit eraldi lainetena ballistiliste rakettide ja ründedroonidega. Ukraina ründas aga täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Eraldi droonirünnakus teatati Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlad. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal kütuse puuduse rohkem kui 50 Venema piirkonnas on kehtestatud müügipiiranguid kõige keerulisem on olukord annekteeritud Ukraina aladel.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
18: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18-23, rannikul kohati 15 kraadi.
19: Nüüd ja praegu hetkel on 15 kraadi Tartus ja veel ka Narvas ja Tallinnas ja +16 peal on Pärnu.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, ütlevad teile täna siin neljapäeva hommikul 18. juunil Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kuigi kalendri suvi algab meil alles sellel pühapäeval, tundub, et suvi on jõudnud Eestimaa tänavatele.
2: Nii ta on. Kell 8.05 ei ole veel liiga suurt liiklust, aga ometi on väike ummik ennast korraldanud Harkusse, Harku keskuse ja Paldiski maantee vahel olevale instituudi tee lõigule. Et see on selline huvitav märkamine tänasel hommikul ja natuke juba seal Tehnika tänava alguses loob ummikut ja Kristiines Käo tänav on praegu punasesse tõmmanud ühe väikese lõigu.
1: Tartus hakkas looma just, vaatan hetkel Keskaare ja Raute tänava ristmikul ja ma tean ka, mille see asi sellepärast, et raute ülesõit peaks seal kinni olema, sest rautel tehakse mingisugust tööd ja Aardla tänava see raute ülesõit on ka just nimelt see põlva raute on kinni. Ja siis veel natukene ka idaringi teed on punases.
2: Aga kes tahaks jaanipäevaks võita endale 1,2 toredat, siis Raadio Elmar tuleb appi oma mänguga, mis kannab pealkirja Jaania ja Heli müsteerium. Ja just nimelt veel sel nädalal on teil võimalik sellest müsteeriumist osa saada, kuulata põnevaid helisid ja nuputada, et missuguse toidu või joogi manustamise või valmistamisega tegu on. Igal juhul päevaprogrammis jälle täna midagi uut teile pakkuda on ja auhinnad on väga lahedad.
1: Ja, et mitte ainult siis meie ei ole pannud siia õlga alla, vaid ikka ka Rannarootsi ja ka Peipsi äärelt tulevad ja ka magasiinilt tulevad siis auhinnad ja no ikka see sama, see 1511 sõnumikeskus, et ega teil lihtsalt mõnusat nuputamist jagub siia päevasesse programmi ja haega ja siis noh, see sõnum ära saate, see on ka selline tore tegevus ja siis juba ootama jääda, et põnevus mis sugune.
2: Ja kui te lähete praegu meie Raadio Elmar Instagrammi, siis te võite ise nuputada, sest me ise oleme siin ka pisut veel hämmingus, et kas päriselt Nublu võttis meie mängust osa. Et tunne on küll selline, et võttis.
1: Võttis osa küll, jah.
2: Sa oled kindel või?
1: Ma usun.
2: Sa oled kindel, jah?
1: Ma arvan.
2: Täitsa lõpp ikka.
1: Ei, no tema on ka inimene ja
2: muidugi
1: kuuleb raadiot vahepeal.
2: Muidugi, vaata meie, Lauri, sinuga ei saa mängudest osa võtta. See on üks, mis kindel. Et siis oleks küll paanika, kui ütleksin, et ei tea, kas Lauri Herman võitis
1: no,
2: praegu.
1: Ja ei saa öelda, et meil inimestena ei oleks nagu kiusatust ka vahepeal mängida. Ikka inimene tahab puhata ja mängida, eriti kui on suve ja puhkuste aeg.
2: No eriti, kui mängus on näiteks 80-eurone magasiini kinkekaart. Ma käisin ka oma puhkusel magasiinis. Mul on ka, oli ka üks lõpetaja, eks oli igasugused asju oli vaja. Laudlina oli vaja. Ja kõike muu mudru, eks ole. Ja tead, ma veetsin seal ikkagi nagu tubli kolmveerand tundi, aga ma ei suutnud veel 80 eurot ära kulutada.
1: Et suvised aiapeod ja kõik, et sa tahad ju aias toimetada. Mida ei olnud nagu pidu ja see grillimine, vaid ka lihtsalt aias toimetamine ja ikka need moodsad kummikud näiteks jalga saada. Ma selle peale on nagu tõsiselt mõelnud, et peaks magasinist läbi käima ja ikkagi vaatame endale mingisuguse sellise jalavarju ka.
2: Sa ole kiire, need kaovad sealt iga järgmise vihmaga aina kiiremini.
1: Hästi, ma siis kiirustan, peaks täna siis läbi käima.
2: Mõistlik oleks. Oi, kui ilusaid ägedaid plastist pokaale on aeda ideaalsed.
1: Nüüd ei kohe aga meie eetris, kui sul on keegi uus ja ansambel Tüüklik Start. Mõnusat hommikut teile!

0: südamete laul ja Marju Läniku uus laul, millest ta rääkis meile ka just eile hommikul intervjus, kelle nüüd 8.15 sommer tuleb sulle meelde, oled sa kunagi mõnes etenduses kedagi sellist kentsakat ka kehastanud?
1: Kentsakat võibolla mitte, kassi ema oli mu esimene lavade püüt. Mul oli geniaalne kostüüm, mille meister

0: seal, sest minu pinginaaber ja tema kaks venda saiki selle seitsme venna järgi oma nimed. Timo, Toomas, Lauri.
1: Ja
0: loomulikult Timo mängis Timo ja mulle usaldati siis see Lauri roll, aga asja juures oli naljakas see, et see Lauri oli mingi hull joodik ja laaberdaja, et siis mina, kes ma olin selline viks ja viisakas poiss, pidin mängima sellist jommes meest.
1: Toredat proovida. Mul hakkab ju meelde tulema. Ma olen ju ka lavakas käinud ja ma olen Märt Avandiga koos karu mänginud. Ja need karud lõpuks tõusid püsti. Lavastaja Mart Koldits oli ka meiega koos karu. Ja siis me laulsime, sulle kõik nüüd ütlen, isegi täitsa mitme häälselt need karud lõpuks siis laulsid.
0: Las ma nüüd mõtlen, et see lugu, et Sommer on mänginud koos Avandiga karu, et kas su suu suitsa või mitte?
1: Ei, kus juures mitte, mul on sellest pildid.
0: Suurepärane. Aga Maria Rannaväli saab meil sõna ka ja Kanal 2 selline saade nagu Kelle suu suitseb ja kas tema juttu võib uskuda või mitte, see on juba teie otsustada.
2: Kanal 2 esitleb Kelle suu suitseb.
3: Maria, nüüd on sinu kord. Võta kaart ja loe meile palun ette oma väide.
4: Ma olen jaganud lava Ketter Jaaniga, olles rott.
3: Ketter oli Ketter.
4: Ketter oli, tema ei olnud rott.
3: Aga ta oli mingi teine tegelane.
4: Tegelane, just.
3: Mm-hmm. Okei. Okay. Mis tegelane Ketter oli?
4: Ketter oli Tuhkatriinu.
3: Mm, seda kadedust ma kujutan ette.
5: Ma mõtlen ka praegu.
3: Istan siin ja olen ratti ja see on seal Tuhkatriinu.
5: Või
3: siis
5: on midagi tal Ketteri vastu, tuleb sellise valega välja.
6: Kus Tuhkatriinut ja rotti tegite?
3: Ja. Või käite oligi pidudel tõmbamas seda õhkust siin?
4: Firma muud.
3: Jaa, kahekesi koos, siukene tore duo, rotti ja Tuhkatriinu.
4: See oli
5: Pits ja Kosten. Rott ja Tuhkatriinu.
4: Oi. Ei, see oli Rott ja Tuhkatriinu. See oligi Tuhkatriinu etendus.
3: Ei, mis nagu te võite Rott ja etendus.
5: Kus Ketter tegi kõrval osa Tuhkatriinu.
6: Pealkiri Rott.
5: Kõrval osa Ketter Jaani Tuhkatriinu. Oi.
4: Et ja see oli nagu päris etendus oli. Ja. Ei olnud siuke hobi gig, et ikka oli ametlik.
7: Kus see toimus?
4: Vist oli Salme kultuurikeskuses.
3: No.
6: Okay. See on küll siuksed asjad.
3: Ehk siis oligi Tuhkatriinu lugu ühesõnaga, ja? Ja sina olid selles...
4: Ja rott.
3: Rott selles näidendis või muusikalis või mis see võis olla. Ja.
5: Kuidas see rolli said?
4: Kusjuures ma ei olegi päris kindel. Ma ei olegi päris kindel, ma täpselt ei mäleta tegelikult, aga see, jah, seal lava peal ma olin kostüümis.
5: Mis sa tegema pidid?
4: Ma pidin seal tegelikult tantsima, aga see oli sõike tantsimine liikumise programm siis. Aha. Et vahepeal nagu oli aeg, et rott nüüd jookseb ja siis rott jookses.
5: Jan, sina oled nüüd lavaka kooliga. Sina oled pidanud tegema kõiki etüüde. Rotti, koera, kassi, kõrvitsat, külmkappi. Sa oled kõike mänginud. Kas sa rotti oleks ka teinud niimoodi, et tõmbad jala üles taha?
8: Ma arvan kindlasti. See on nagu kõige optimaalsem variant rotti teha.
4: Just.
8: On ju. Aga kas sa olid gruppi, nagu ainus rott? See on üks rott või oli seal grupp rotte?
4: Ei, rotte polnud.
8: Üks rott.
4: Üks rott võisin olla.
5: Ja. Üks rott.
4: Et ainus rott.
5: Ja see peas aitab.
9: Ma ei tea, mis siis üks rott, miks?
5: Kulude kokku
3: hoiga. Tavaliselt.
8: Mulle ka tundub, kui rott juba tuleb, et siis tuleb mitu rotti võtta.
6: Eesti muusikud, seal ei saa olla terved karri ja rotti.
8: Ei saa.
5: Kes selle kinni maksab.
6: Jaa.
5: Täpselt on, kus on sümbol.
6: Sümboli peal.
8: Rott. Üks rott. No.
5: Mõlemad näitlejad mu kõrval on kahtlevad miski pärast. Küsime publikult, mis te arvate? Antke aplausiga märku, et ta oli rott. Hästi. Ja nüüd, et ta ei olnud rott. Ta on valjem.
8: Ei olnud.
5: Nüüd me veel vaidlema.
8: Et nagu ei olnud.
6: Ei olnud oli valjem.
5: Ei olnud oli valjem.
8: Ei olnud oli valjem. Ei olnud oli valjem.
5: Jah. Nii et valetasid.
3: Nad ei usu sind. Ja et sinusugune kaunis, noor, taam saaks olla ja kuskil mingil eluhetkel ka korra rott. Nii et ühesõnaga, Maria, ütle nüüd, kas su lugu on tõde?

0: Või on see vale?
1: Mul on hea meel teatada, minu lugu on tõde!
2: Jaa!
3: Palun väga! Palun väga!
1: Ma pean kiitma Janni, sellepärast, et ma tõesti olin iluvõimlemisse grupi liige. Seal oli teisi loomi, aga teist rotti ei olnud. Siis me kõik kambakesi jooksime, sa olid tegelikult õigel teel, aga lõpuks ikka tõmbasime
2: sõlksu. Ja sealt ka see jala taha tõmme.
1: Just nimelt.
3: Ja see oli tõesti tõde. Maria oli rott ja Getter Jaani võib seda tunnistada.
4: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
5: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau!
6: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
7: Käivitame grilli!
8: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
6: Lidl, alati väärt.
9: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
10: Pole põhjust.
9: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
10: Vabandust.
9: Ma nüüd lähen.
10: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
9: Ei. Kus te seda võtate?
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
13: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
14: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
13: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
16: Mu silmadeed olgu palju näinud.
17: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
19: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Maxi Moritz Armeenia grilliha 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja vassekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.

0: Tere, mina olen Oliver.
1: Ja mina olen Joonatan, ansamblist Pürmüüd. Aga teie kuulate Raadio Elmar hommikuprogrammi Ärka kaunis maa.
0: Koos Sommeri ja Hermaniga.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 8.32 ja ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi sooja Põltsamaal, Võrus, Kundas ja Räpinas. 15 Tartus, Põlvas, Jõgeval, Otepääl, Kihnus, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Türil ja Paides. 16 on praegu Viljandis, Elvas, Mustvees, Kehras, Valgas, Keilas, Tallinnas ja Raplas, 17 Virtsus, Kuressaares, Haapsalus ja Pärnus ning ka Heltermaal.
2: Täna on neljapäeval Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja puhub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja täna päeval 18-23 kraadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Kell on nüüd 8.33 ja no meil eestlastel on ikkagi, kui see suvi juba ka eeskätt suvi saabub ja selline soojem ilm, siis ikkagi see grillimine on meil kohe nagu vereringes, et see ei pea olema nüüd ja tähendama ilmtingimata mingit tohutud lihalembust, et saab ka muud ja siin on väga ju saanud popiks ikkagi näiteks juustugrillimine või siis mingisugused juurikad ja
1: seened.
2: Seened loomulikult.
1: Ja, juustuga.
2: Mm-hmm. Sa räägid nagu sa oleksid ise.
1: Ja olen teinud, aga mina ikkagi oponeerin, et liha peab olema, kõik teised muud asjad võivad olla. Ja eriti tore, kui näiteks teie võidate tänasest hommikumängust kinkekoti, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid. Minu kiire arvutus näitas, et siin on 3650 grammi, kõike seda, mida saab grillilt üle lasta.
2: Oli 3650 või 3650? Üks või kaks?
1: Ei olnud sellist asja. Kes sa ei teeb üks ole. Või kaks grammi pakendit? No ei tee. Siin on ikka suured pakid 1,2 kilogrammi nõomeistrite grill ribisid. 800 grammi hõrku seasas lõkki majoneesiga. Toorvorstid on 400 grammine pakk. Cheddari jalapeno grillvorstid on 360 grammi. Ja nii edasi, ja nii edasi.
2: Mõtlesin, et 800 grammi saad kohe siis
1: hõrku
2: sealeasas lõkki. Ja
1: see on korralik. Ka. Te saate selle väiksema resti täis või paar korralikku pikka varrast.
2: Jaa, ja ma tean, inimesed tahavad näksida ka tohutult. Ja see näksimiseks on need snäkkeri snäkid nagu jumala head. Ka auto sõidule võtad kaasa. Ei pudine ka midagi.
1: Just.
2: Ja annab ka nagu kohe midagi endale kõhtu.
1: Ja nõo lihatööstusel on päris mitmed tooted võitnud ka erinevaid auhindu. No näiteks meie valikus siit justune grill biff. Kindlasti. Mm-hmm. Ja no kes tahab minna ja valida poes siis barbecue mustika grill liha. Seda teile pakki ei ole praegu pannud. Küll aga täitsa uut toodet mustika jogurti broileri kintsu liha. Meie Lauri ka mõlemad proovisime ära, kiidame väga heaks.
2: Kiidame väga heaks ja armeeniapärased grillsteigid ja just need armeeniapärased šašlõkid ka. Muide, Stefan kinkis meile ka seda armeeniapärast šašlõkki just nimelt nõopoolt.
1: Ja eks see tuleb ka nõost just nimelt. Nii et sööge šašlõkki, sööge kõiki muid häide nõo asju ka ja mängige nüüd kaasa hommikumängu, kus auhinnaks korralik kinkekott täis nõo lihatööstuse tooteid. Et seda võita, tuleb kindlasti kõigepealt veenduda, et ei ole veel juunis mitte midagi Elmarist võitnud ja kui ei ole, siis saadki nüüd ja kohe praegu ära sõnum oma eesnimega numbril 1511, niimoodi käibki mängu registreerumine.
2: Meie ootame ja mängime senikaua ka muusikat ja sõna saab nüüd Urban Symphony ja Rändajad.

0: Kuusikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
7: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Mõtikad hinnad kaarautas. Biolan kasvuturvas 280 liitrit, 10,99. Elupuusmarakt 14,90 ja Domoleti aiamööblikomplekt 499. Osta ka kaarauta.ee.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
9: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
11: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trell 79 €, musta vee sukelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
13: Elmari hommikumäng.
14: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.
15: Kell on 8:30, et ma täitsa niimoodi kohe põnevusega ootan, erilise põnevusega ootan tänast mängu, sest kui me vaatame siin võitjate tabelit, siis puhta naiste vägi ainult. Meil siin võitis Kea, siis teisipäeval võitis Terje, eile võitis Birgit. Huvitav, kes täna napsab selle väga rikkaliku kinkekoti näo lihatööstuselt?
16: Ei oska veel öelda suuresti õnne asi ka, kes ju sõnumikeskusest liinile pääseb.
15: Aga nüüd siis arvuti teinud oma valiku ja saamegi tervitada esimest mängijat. Tere hommikust!
16: Halloo, tere hommikust, kes seal on?
17: Tere hommikust, Sirli olen.
15: Öelge Sirli, kus kohas te olete?
17: Järvamalt.
16: Läheme mängu. Mm-hmm. Ja kõigepealt siis väiti küsimus. Tartuff on alates 2006. aastast toimuv igasuvine filmifestival. Ma väidan, et tegu on õudusfilmide festivaliga.
15: Õige või vale?
17: Ma arvan, et see on vale.
16: Muidugi see on vale. See on armastus, filmide festival. Te hammustasite läbi mu vale ja saate punkti.
15: Õudus ja fantaasia filmide festival on Haapsalus toimuv HÜFF. Aga nüüd läheme edasi teise juurde ja milline nõo lihatööstuse toode valiti oma maitse 2026 lemmikuks. Variant A, teravad broileri pooltiivad. Variant B, meistrite grillribid. Variant C, kadakajuustuga toorvorstid. A, B või C, Sirli, valik on teie.
17: Ma arvan, et see oli C.
15: C, kadakajuustuga toorvorstid. Ütlete nii kindlameelselt, aga te ei ütle õigesti, sest õige on hoopiski meistrite grillribid, need valite siis oma maitse 2026 lemmikuks.
16: Jaa, et nõu meist, et grillribid on muide ka tänases kinkekotis täitsa olemas. See on see suur pakk, 1,2 kilogrammi. Ma vaatasin, nippa-nappa mahtus meil siin toimetuse külmikusse see igal juhul ära. Meistrite grillliha on veel ka, kui me siin meistrite sarjast räägime ja mui seal on igasugused muid häid asju ka. Ja kui nõust rääkida, siis üle ümber mina ei saa nõu pasteedist või pasteetidest üle üldse.
15: Pasteet,
16: jaa. Antke aga kätte, saia ei peagi olema.
15: See pasteediga on niimoodi, et seda võib isegi lihtsalt lusikaga võtta sealt samast
16: karmisest. Seda ma just ütlesingi vaikselt, ei julgenud väga valjult siin reklaamide.
15: Valjult välja öelda seda, jah.
16: Tühjasest leivast ja nii, aga.
15: Kui te olete ennast registreerinud tänasesse mängu, siis võtke vastu ja vastake kõnele. Tere hommikust!
18: Tere hommikust!
16: Kes mängib?
18: Marina.
15: Marina?
16: Kas teie panite ennast tänasesse hommikumängu kirja?
18: Ei, mees pani.
16: Aha, aga äkki siis ta tuleb mängu?
18: Kohe annan üle.
16: Väga tore.
19: Yeah.
16: Tere hommikust.
15: Kuidas teie nimi?
19: Tere. Raul.
16: No nüüd asjad klapivad tõesti. Teie panite tänasesse hommikumängu kirja ja ongi teie kord nüüd vastama hakata.
15: Nii et Marina mees, jah?
19: Jah. Yeah.
15: Selge, selge. Ja kus kohas te seal pesitsete?
19: Mokas. Ida-Virumaa.
16: Nii, teie mängu pool näeb välja selline, kõigepealt ikka väite küsimus. Suveprogrammis on meie saatejuhil Raen Väikesel õhtuvööndis uus mäng. Ma väidan, et see mäng kannab pealkirja, mis laulud need on.
15: Õige või vale?
19: Õige.
16: Panen kirja vastuse.
15: Millise ühise alambrändi alla kuuluvad Nõo uued snackid? Variant A, Amps by Nõo. Variant B, Snack by Nõo või variant C, Snacker by Nõo. A, B või C?
19: B äkki.
15: B ütlete. Yeah. Snack by Nõo. See ei ole õige, siit punkti ei saa, sest Snacker by Nõo olnuks õige ja see ongi õige.
16: Aga seda õhtuvööndit te teate küll nii hästi, et õtate kohe punkti, mis laulud need on, on tõesti Raen Väikese programmis olev uus mäng. Nii et me oleme praegu seisul 1-1 ja Raul mängime edasi. Siit tuleb vaaria teemal väite küsimus, kui selle täppi panete on auhind teie kui mitte võidab esimene mängija Sirli. Ja see väide algab nii. Pikakari rand Põhja-Tallinnas pälvis taas rahvusvahelise ökomärgise sinilip. Mis on tunnustus puhta, turvalise ja hästi hoitud rannakeskkonna eest? Väidan, et Pikakari rand pälvis sinilipu 10. korda.
15: On see õige või vale, otsustab Raul ja siis saab selgeks ka mängu saatus. Õige või vale?
19: Õige.
16: Ütlete, et õige, aga tegelikult on vale. Nad said selle sinilipu juba 13. korda, nii et natukene rohkem ja siit libises see auhinnagu, et peaaegu oli juba teie käes, aga esimesele mängijale palju õnne, Sirli!
20: Elmari hommikumäng.
21: Hommikumängule annavad ehedasuvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: Kena hommikut raadioga Elmar.
1: Kui raamat me ees on kõik võimas aeg, iga aastus leid.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis, alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 9,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl alati väärt.
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Värska originaal mineraalvesi. 1,5 liitrit, vaid 98 senti, pluss pant 10 senti. Väike Tom jäätis 60 grammi. Valikus erinevad maitsed, kõigest 68 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
13: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
14: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
15: Sest ma tulin uuendana.
16: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
17: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
18: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
19: Raadio Elmar.
20: Täistund Raadios Elmar.
21: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
22: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse. Ukraina ründas edukalt taas nafta taristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihm õhusooja 15 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Euroopa Komisjoni endine asepresident, endine peaminister ja endine Reformierakonna esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustikku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles panna. Tööportaalid CV.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta või on avatud pakkumistele ja vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. CV.ee ja palga infoagentuuri värskes tööuuringus selgub, et pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna ja väsimuse näitajad on kõige kõrgemad just 16 ja 24 aastaste noorte seas. Eesti rakenduskõrgkoolides sai sel õppeaastal diplomi üle 2000 spetsialisti inseneeria, tervishoiu, lennunduse, kunstide, sisejulgeoleku, riigikaitse ja ettevõtluse valdkondades. Praktiline ja teaduspõhine õppe annab neile valmisoleku kohe nõutud spetsialistina tööle asuda. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muu hulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu detailid. Kiiev sattus täna vara hommikul taas Venemaa õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venemaa Rostovi oblastis Kukova linnas, kus tabati samuti nafta hoidlat. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehasel on tekitanud Venemaal kütuse puuduse. Eesti Olümpiakomitee koguneb täna kell 11 täis kogule, et valida organisatsioonile president kandidaatideks on Erich Teigamägi ja Event Uudeberg. Postimees vahendab täiskogu otseülekandes ja blogis. EOK on presidendita alates 27. aprillist, kui ametist kutsuti tagasi Kersti Kaljulaid. Varem polnud ühtegi EOK presidenti ametist tagasi kutsutud.
20: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 18-23, rannikul kohati 15 graadi.
2: Kell 9 mõõdeti välja 15 graadi sooja Narvas ja 16 Tartus, 17 Tallinnas ja Pärnus on juba 18 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Hei, hei, kell on 9:05. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja hoiame kätt pulsil ka ikkagi sellel, mis toimub veisikaardil.
2: Tere hommikust kõigile. Tallinna liiklus on ootamatult veidi isegi korralikud tuurid peale võtnud. Nii on juhtunud ka õnnetus ja seda tehnika tänaval. See on Koidu pargi kõrval ja seal on kohe ka väiksemat sorti ummik tekkinud. Ja loomulikult siis see hipodroomi ristmik mõlemad suunad ikkagi on ummikus, Kolde tänaval on väikene ummik, Kentmanni on ära, sa ütlen, no näed siis seal Ravala puiestega kandis on ka õnnetus juhtunud. Gonsiori on umbes ja need kõik tuiksooned, mis tavaliselt need on, noh, kerge koefitsendiga vaja korrutada, et seal ei ole hästi praegu.
1: Tund aega tagasi veel ei olnud, aga nüüd on siis tõesti ka Tartu pilt muutunud ja ikkagi tipptund tulnud siia kella 9:00 ja nüüd näiteks on elu sisse saanud meil Narvamägi, ehk siis seal on läinud nii nagu me oleme harjunud, ehk siis on läinud punasesse veel ka näiteks Keskaar, seal teame, et on raute ehitus ülesõidu juures ja veel näiteks ka näituse tänav, ehk siis seal Veeriku Selveri juurest raute suunas. Just nimelt see pool, kes siis suunduvad sinna Tähtvere poole või Kesklinna poole. Ja veidi veel ka Sõpruse puiesteed, ehk siis kui see jaamatänava ristmik on ära ja siis sinna muusiumi tee poole. Seal millegi pärast on, aga seal on päris tihti senesest on sellist tihedamat liiklus seal valgusooridest edasi.
2: Aga kui te olete parajasti oma sõiduvahendites kinni, kuskile minna ei saa ja peate olema seal ja saate ainult vaikselt nõks-nõks edasi liikuda, siis kuulake Elmarit, pakume teile head eestikeelset muusikat. Kohe tuleb Padari, kõige värskem lugu. Ja eks me vestame lugusid ka ja Lauri, kui tohib, siis ma vestan ühe loo kohe ära. Ma nägin und täna öösel, mis mul jäi selgelt meelde.
1: Ole hea.
2: Nimelt. Olin ma unes koos Tiina Tauraitega ja ta oli mu peale väga pahane sellepärast, et meil on kohe tulemas nädalavahetusel vähemalt minu unenäo põhjal esietendus ja ta küsis, et olen ma ikkagi tekstiraamatud ka vaadanud siis ma ütlesin, et veel ei ole et ta oli väga pahane mu peale
1: oli see selline et... keerulisem roll kui see sinu eelmises tunnis räägitud karu kostüüm
2: jaa Ei, mul ei olnud siis ka kostüümi. See ei olnud. Karu oli kostüümita, kassil oli kostüüm. Ah. Aga tõesti, ja see oli ikkagi mingi selline väga psühholoogiline värk oli tulemas. Et ma arvasin, et mul on aega veel küll, aga nähes siis Tiina nägu minu unenäost sain maru, et ma olen lootusetult hiljaks jäänud ja ma pean kohe hakkama teksti õppima.
1: Mul tuli ka meelde, mida ma ikkagi unes nägin ja no. See on ilmselgelt saanud tõuke ühest suursündmusest, spordi suursündmusest, mis praegu toimub.
2: Ära ütle.
1: Et ma nägin, et ma olin MM-il, aga see minu meeskond oli minu algkooli klassikaaslased. Klassivennad ja ma andsin Jassile, andsin söödu parasegu ja Jassli nii maru hea sööt oli, et ta lõi üle kaare, kuidagi kaarega üle väravavahi ja läks väravasse ja siis ma ärkasin üles ja siis helises kell ja täpselt see, et ma ikkagi nägin ära selle värava ja ma jõudsin rõõmustada ka ja Jass muide on see, kes on Marileenu, see rahutud uhkatriinu vend.
2: Aha.
1: Ta oli mul klassivend. Ja ma andsin talle sööd, ta on väga kauge spordist, ta on isenesest, ta tegeleb ju hoopiski skultuuriga.
2: Olgu, et sul siis selline positiivne une, nagu mul mitte nii positiivne, et täna öösel tahaks lihtsalt magada, palun.

0: Kell näitab 9:15 minutit ja meil rääkida teile uudisest Postimehe reisikülgedelt ja iga turisti suurim õudusunenägu on naaste unistuste puhkuselt koos kutsumata külalistega ja piisab vaid ühest ainsast kohvrisse pugenud salakaubavedajast, et kodus puhkeks nädalate jooksul sadade putukate mäss, kes siis öösel teie verest toituvad ja voodilutikatest vabanemine on kurikuulsalt kallis ja keeruline protsess ning kuna nad paljunevad ka ikkagi valguskiirusel, võib probleem kiiresti üle pea kasvada.
1: Pariisis olid olümpiamängud aastal 2024, eks ole, Lauri? Hea spordisõber kinnitamu sõnu. Ja siis oli ju suur paanika tegelikult, et enne seda olid juba selle armastuse linna hõivanud mitte ainult turistid, vaid ka loendamatud lutikad ja oli päris hirmus, et...

0: kui maagilise ja hirmutava piiri 30 kaebust 1000 arvustuse kohta ka ületas. Kus juures kurb on see, et Rooma ei jäänud tabelis ainsaks Itaalia esindajaks, et 7. Kohal Veneetsia ja 9. Kohal Firenze. Kõik need nimetatud linnad on ju väga paljude inimeste unistuste sihtkohad. No sa oled just... Veneetsias käinud, Lauri?
1: Ma olen käinud, ma mõtlengi seda, et
0: kas
1: ma ei ole nagu...
0: Kas sa magasid ka seal?
1: Ma olin üleval. Selles mõttes, et ma ei ole nagu maailma kõige suurem reisi selle, sa tead. Tead. Sinust suurem, aga mitte nagu kõige suurem ikkagi. Aga ma olen käinud nii Veneetsias kui ka Firenzes. Ütleme, et need jäävad ikkagi sinna. No, Veneetsia pigem Põhja-Itaaliasse, Firenze pigem Kesk-Itaaliasse, Rooma samamoodi. Et nad ei ole teinede, sest teab, mis kaugel, et võibolla see lutikat mäss on seal kuskil, ütleme niimoodi, et Kesk-Itaalias võibolla siis tahaks mõelda nii. Aga no, Rooma on ju tuntud ka selle poolest, et Rooma kohta on olnud uudis ka selle kohta, et seal pidevad olema korralik... No nagu naksid rallidest teada see rotipidu, jah. Mm-hmm.
0: Oota, kas sa Roomas oled ka käinud?
1: Roomas ma ei ole käinud, ma olen Veneetsias ja Firenzes.
0: Ma mõtlesin, et muidu oledki sina see kurja juur, kes need kolm linna
1: viib
0: ära
1: sinna,
0: rikkunud.
1: Et
0: oled
1: siit lutikaid,
0: kohvriga viinud võibolla.
1: Mul ei ole lutikaid kodus ausalt.
0: Kindel?
1: Täiesti kindel.
0: Aga ühest piisab, et jama majas oleks, Lauri.
1: Jaa, aga siin öeldakse, et kõigepealt madratsi ekspert ja ettevõtte tegev juht Martin Siilei märgib, et just te teete oma saatusliku vea siis, kui te jõuate hotelli seal siht riigis ja see suurendab just nakatumise riski hüppeliselt. Ja mis see viga on?
0: See viga on see, et reisijad tulevad, teevad hotelli toaukse lahti ja panevad oma kohvri otse hotelli voodile. Põmm!
1: Aga kus kohas nad ikkagi ennast peidavad, ikka seal madratsite vahel, seal igasugused õmblused ja nad oskavad ennast väga niimoodi osavalt ära peita, et peitusmängus on nad väga meistred.
0: Ja see sama ekspert ütlebki, et hoolimata sellest, kui väsinute parajasti olete sinna hotellituppa saabudes, võiks teha enne asjade lahti pakkimist ruumis kiire, kontrolli ja kohver tuleks esialgu jätta põrandale eemale voodist ja mööblist. Ma olen näinud selliseid neid kohvrialuseid ka, sellised nagu pingikesed on lahti tõmmatavad ja tuleb üle vaadata. Aga ma mõtlen, no, olgu, vaatad üle, näed ära selle elukaks, aga mis siis edasi?
1: Mis siis edasi saab?
0: Siis võtad oma kodinad ja lähed vastu võtta, ütled, et ma ei maga siin või? Kas see on võimalik?
1: Sul on ju kõik ette ära juba broneeritud ja sa ei saa öelda, et tehke minu tuba puhtaks, sest ega nad siis ainult ju seal toas ei ole. See tähendaks ju ikkagi ja siin öeldakse, et see on pikk protsess, et saada sellistest kahjuritest lahti.
0: On muidugi.
1: Et siis eriti veel arvestades seda, et emane voodi lutikas võib 2 kuu jooksul muneda 200 kuni 500 muna.
0: Ma ei taha
1: räägime ühest temasest voodi lutikast ainult ja selline paljunemistempo tähendab, et algselt süütuna tundunud üksik rändur muudabki sinu koduga lühikse ajaga ikkagi elavaks põrguks ja selle tõrjumine nõuab väga professionaalset ja kulukat abi ka.
0: Aga kuule, Lauri, põne ennast olukorda. Noh, olete tegid selle kontrolli ära, vaatad kahtlane värk ja lähed alla vastuvõttu tagasi kõikid oma kodinate, kogu pere ja kõige muu asjaga ja siis ütled kõva häälega vastuvõtus sellele inimesele, et teil on lutikad ja kõik kuulevad. Kujutad ette, mis mäsu seal lahti läheb?
1: Kõik, kes seal ootavad kõik, et jaa, saaks nüüd oma tuppa sisse registreerida ennast.
0: Täielik paanika.
1: Et mina ei lähe sinna Rooma. Esiteks, mulle ei meeldi närilised.
0: Nii?
1: Ma ainult ei peatu ju hotellis, et ma ikka tahan ju ringi vaadata ka ajaloolises linnas. Mm-hmm. Et see ei utsu mind enam.
0: Jaa.
1: Aga Pariis ka aega see, nüüd, et selle esikohale enam ei ole. Et see, et ta seal võibolla teine, kolmas, neljas, kui isegi esikümnes on, aga see head ei tõota.
0: Kus juures aga põnev on see, et ega siin seda tedetabelit või tagatabelit ei olegi ära trükitud üldse. Et siin on ainult räägitud kehvast Itaaliast.
1: Eks see lütikat ole igal pool, ma arvan, et see ei ole ainult itaallaste oma selline firmamärk.
0: Aga mul ei olegi kohvrit. Ma olen pääsenud.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädika šaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26% ostes vähemalt 10 euro eest.

0: Decora.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
7: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: Kell näitab nüüd täpselt 9.30 minutit ja meil on politsei annud teada, et kõrvaldas kolmapäeval liiklusest 10 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja hea uudis on ka eilsest, nimelt politsei teatel ei juhtunud mitte ühtegi rasket liiklusõnnetust.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Ilmajaam.ee annetel on praegu 15 graadi sooja Kundas, Kihnus ja Narvas, 16 Räpinas, Võrus, Põlvas, Otepääl, Tartus, Põltsamaal, Jõhvis ja Jõgeval, 17 Virtsus, Elvas, Kehras, Viljandis, Rakveres ja Valgas, 18 Haapsalus, Türil, Paides, Raplas, Pärnus, Keilas, Tallinnas, 19 on Heltermaal ja Kuressaares.
0: Tänane neljapäev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja pärast lõunal saab kohati hoovihma, puub läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhud temperatuur on täna päeval 18-23 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
2: Ja paar värsket erakuulutust ka nimelt soovitakse juba täna osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Ühendus saab numbril 56-304-306. Ostetakse auto, mille tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Number on 56-304-306.
0: Ostan teie auto ja sobib igas seisukorras masin ja pakkumised oodatud üle Eesti telefonil 569-32-565. Nii et ostan teie auto ja telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Topautost. Vaata topauto.ee.
5: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Estover Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3.15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
12: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos! Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
13: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
14: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
15: Horoskoop.
0: Mida põnevat on Maria Angel tänase päeva kohta kirja pannud? Päeva horoskoobis saame kohe teada, kell on 9.44.
16: Jäär, kirge ja elurõõmu aina tulvab juurde. Täiuslik aegenese väljendamiseks, meelelahutuseks ja lähedastele armastuse jagamiseks.
0: Sõnn.
15: Pea tähelepanu koondub kodule ja perele, loo enda ümber hubasust ja naudi meeleolukaid koos viibimisi oma kõige kallimate inimestega.
16: Kaksikud, sinu kõnepruuk muutub eriti veenvaks ja säravaks. Sõnadel on suur mõju, seega kasuta neid teiste innustamiseks ja siiraks toetamiseks.
15: Vähk, esile kerkivad enese väärtustamise teemad ja poputa end veidi, märk oma andeid ja luba endale midagi sellist, mis südant tõeliselt soojendab.
16: Lõvi, kuus ära puhkelt lõvi märgis, oled enesekindel ja sarmikas, astu julgelt rambi valgusesse, jaga oma soojust ja valluta südameid.
15: Neitsi, aeg kutsub sind nautima privaatsust ja koguma sisemist jõudu. Sinu vaim vajab puhkust, lae akkusid ja tegele vaid meeldivaga.
16: Kaalud, sotsiaalne elu lööb õitsele. Päev toob sinu ellu rõõmsaid hetki sõprade seltsis, sära seltskonnas ja naudi igat hetke.
15: Skorpion, ereda valguse kätte tõusevad sinu karjäärialased ambitsioonid, näita maailmal oma parimaid oskusi ja juhiomadusi sind märgatakse ja tunnustatakse.
16: Ambur, sind täidab seiklusjanu ja optimism on suurepärane päev uute teadmiste omandamiseks ja vaimse silmaringi laiendamiseks.
15: Kaljukits, esile kerkivad sügavad tunded, usalda partnerit uuel tasandil, julge jagada oma varjatud soove ja lase lähedusele end soojendada.
16: Veevalaja, fookus on suunatud partnerlusele. Pühend oma täielik tähelepanu kaaslasele. Avatud süda ja soojad sõnad teevad imesid.
15: Kalad, suudad igapäeva toimetused mängeldes joonde ajada, too oma rutiini veidi loovust ja sära ja nii möödub tööpäev lausa lennates. No mulle ja neitsidele öeldi siin seda, et lae akkusid tegelevaid meeldivaga ja no eks ma siis lähen jällegi oma seda ravimatut haigust põdema, seda haigust, mida tuntakse laialdasemalt nimel jalgpall. Eks siis täna ka tuleb midagi üles otsida ja ära vaadata.
16: Eks siis see tõbi, mis on pugenud juba ka sinu unenägudesse.
15: Nagu me kuulsime tõepoolest, aga et tervislik ei ole mul öiseid mänge vaadata, siis ma püüan ikkagi sellele päeva esimesele mängule pihta saada, mis algab nagu meie mõistes ikkagi normaalsel ajal.
16: Tubli on, aga ütled sa siis kõikidele jalgpallihaigete kaaslastele ka ära, et kaua see jama veel kestab?
15: See kestab minu mäletamist mõõdu 19. juulil peaks olema finaalmäng New Jerseys.
16: Annab ikka veel minna kuu aega, jah?
15: Annab minna, aga meil siin Elmaril ka hommikuti ikkagi saab põnevat mängu. Tead, ikkagi põnev on see, et meil on nagu nii tublid naised.
16: Selles mõttes on täitsa tavaline, Lauri.
15: Ei, no jah, aga kui ma mõtlen ainult siin võitjate peale, et Kea, Terje, Birgit, Sirli lisandus täna, kas siis tõesti teevad puhta puugi ja puhta töö naised hommikumängus?
16: No mitte, et mehed ei oleks võimalust saanud, on ikka saanud, aga Elmari hommikumäng tuleb sarnase lauhinnale ka veel homme ja nädalavahetusel, nii et ärge nõo kinkekotti kindlasti maha magage. Aga nüüd ja kohe praegu, siis kui algab päevapüüd ja läheb käima Jaani aja helimüsteerium, siis on kõik mehed ja naised oodatud seda mängu kaasa mängima.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
3: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
9: Vihmakeebid?
10: On!
9: Tikud?
10: On!
9: Liha?
10: On küll!
9: Grilliaiamööbel?
10: Grilliaiamööbel on Kardestis!
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud!
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen!
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Sa oled salakaval. Hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii. Tantsidki. Issan, tantsidki.
15: Kui päris aus olla, siis jah.
14: Ma teadsin seda.
15: Ma tantsin sitaks hästi.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
17: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
20: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
21: Täistund raadios Elmar.
22: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
23: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse. Ukraina ründas taaskord edukalt naftataristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoo, vihma õhu soe jääb 15-23 kraadi vahemikku. Kell on 10 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihhail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Tuues nimeliselt välja Aivar Sõerd ja Mart Võrklaeva. Need mõlemad on tihti riigirahanduspoliitika teemal olnud kriitilised ja näiteks ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis selle aasta lisaeelarvet. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles panna. Emori värskest uuringus selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivam toidu bränd Max ja Moritz. Esmakordselt uuringu ajalos edestas lihatoodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes jäi seekord teisele kohale. Kolmandal kohal on piimatoodete bränd Alma. Meeldivamate brändide esiviisikuse mahuvad veel Merevaik ning Fatser, mis nii kõrgele kohale kerkis esmakordselt. Suur ärimehe Margus Linnamäe valdusfirma MM Grupp ostis Saksamaal registreeritud Power Media Gruppi omanduses olevad välireklaami ettevõtted Balti maades. Kinnitas Letale MM Gruppi kõneisik Raido Soom, kuna MM Grupp oli pärast tehingu lõpule viimist kohustatud ettevõtte ümber nimetama, võeti kasutusele Megameedia kaubamärk. Tehingu summat Soom ei avalikustanud. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muuhulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu üksikasjad. Kiiev sattus täna vara hommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Ja Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suured tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakust teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlat. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal paiguti suure kütuse puuduse. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb tunni aja pärast täiskogule, et valida organisatsioonile president. Kandidaatideks on Erich Teigamägi ja Event Tuudeberg Postimes vahendab täiskogu otseülekandes ja ka blogis.
21: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Silma vaneb täna särama kohe kindlasti ilmaprognoos, sellepärast, et oodata on vähese ja vahelduva pilvisusega neljapäeva. Peale lõunal võib ka kohati mõni üksik väike hoovihmake ka taevast alla tulla. Tuul puhub läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 15 graadist rannikualadel kuni 23 graadini sisemaal. Vaatamegi üle siis ka praegused soojakraadid ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 16 graadi sooja. Tallinnas on 18 kraadi, ka Pärnus on 18 ning Kuressaares on 19 kraadi.
21: Elmari päevapüüdja.
0: head Raadio Elmar kuulajad , tere ilusat neljapäeva hommikupoolikut teile siit meie mõnusast stuudiost . Mina olen Henri Laumets , kell on 5:10 ja järgmised 4 tundi veedan ma teiega . Ma ei tea , kas nüüd need soojakraadi numbrid valetavad või mitte , aga kui keegi otsib praegusel hetkel suve taga , siis soovitan teil minna Eestimaa kõige soojemasse kohta ja selleks on Tõrva linn ja seal on lausa 24 kraadi juba sooja . Nad on päeva prognoosist ette läinud , kui lubatakse , et tänase päeva maksimumid küündivad 23 kraadini , siis Tõrva linn , see on teisest puust tehtud ja nemad panevad juba hommikul nendest numbritest ette . Aga Raadio Elmar kuulajad on ka teisest puust tehtud kui teiste raadiojaamade kuulajad , sellepärast et teie olete terased , teil on hea kuulmine ja teil on jaanipäeva ootused üsna suured . Te tahate , et see oleks ikka vaata , et selle suve üks sellistest meeldejäävamatest sündmustest ja tahate sinna panustada . Tahate panustada näiteks ühe ainsa sõnumiga , seda meie jaaniaja helimüsteeriumi mängus ja kui läheb hästi ja igal päev , igal õhtul põhimõtteliselt läheb ühel teist hästi ja saab endale suure auhinnakomplekti , kas siis näiteks Peipsi ääre kurgilt või hoopiski magasinikaupluste ketil kinkekaartide näol või hoopiski Rannarootsilt ühe korraliku lihaletide ja erinevaid grilltooteid ja nii edasi ja nii edasi . Kõike head tuleb siitpoolt kohe kuhjaga . Aga selleks , et endale ikkagi auhind võita , panemegi kohe sellele mängule tuurid sisse , mängin teile tänast heli mõistatust , siis mängin ära teile 2 laulu ja juba helistan ühele teie seast tagasi , et uurida , mida tema sellest heliklipist kuulis . Kõigepealt kuulame korraks , kuidas see tänane mõistatus kõlab ja kõlab ta vot täpselt niimoodi

Niisiis, anna väikese vihje, tegevus toimub köögis. Mis siin täpsemalt toimumas on, andke mulle ka teada. Lühinumbril 1511 ja kirjutage täiesti vabas vormis sõnum. Ja isegi kui ei arvanud õigest ära ja seal sõnumis on kirjas midagi hoopis muud, siis olge mureta loosis osalete te ikka, ei olete siis mängust väljas. Ja nagu ütlesin, panen peale kaks head muusikapala ja siis olen tagasi. Ja arutame ühes koos, mida see heli võis tähendada või mis seda põhjustas. Aga praegu... Tutske poiss Taukar, teie ees!

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 10:14 jätkame siin jaaniaja helimüsteeriumi mänguga ja olen teile juba jõudnud ühe korra mängida ühte huvitavat heliklippi. No kohe soojenduseks mängingi ära siis tänase helimõistatuse ja kõlab see meil täpselt nii viisi.

Ja mina tahan teada saada, et mis siin heliklipis täpsemalt toimumas on. Teame, et see on seotud söögiga, aga mis seal täpsemalt toimub või mis seda heli põhjustab, tuleks saata siis vabasormis sõnum lühinumbril 1511, sellepärast, et ainult nii viisi on sul võimalik võita üks kolmest vägevast auhinnast. Üks auhind on magasini kauplusteketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte ja sa lähed ja ostad endale jaani ajaks täpselt need vajalikud asjad ära. No mida läheb tavaliselt jaani ajal vaja? No alustame sääsepeal. Peletatest, vihmakeepidest, kummikutest. Aga võibolla ilmaga siiski vea pea saad osta endale näiteks uue grilli või grilltarvikuid, termospotid, erinevad aiakaubad, kodu- ja köögitarbed. Ostad näiteks omal uue lõike laua ja noa. Miks mitte? Aga see pole kõik. Kui arvad, et kuulsid siin praeguses heliklipis, ma vaatan siin sõnumikeskuses käib sõna kurk väga palju läbi. Võibolla hoopiski vidanud endale Peipsi järelt ühe toreda auhinnakomplekti, kus on 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja 4-400 grammist kurgisalatit ka veel. Nii et selline salatilaua pool tuleks ka kasvõi kõigest ainult ühe sõnumi eest. Kui aga sinule väga sellised tervislikud asjad ei maitse, ma ei tahaks nüüd öelda, et rannarootsitootsed oleksid ebatervislikud, aga sulle meeldib just selline mehine liha, tahad kahe suu poolega liha sisse ajada, proteiini endasse manustada, lihast kasvatada lihase arvelt.

0: Kuule, täna õhtul kell 17.45, kui Veiko helistab välja ja sina võtad telefoni toru vastu. Teeme väikese harjutuse ka. Kas sa oskad kõnele vastata? Mina helistan nüüd ja praegu ühele raadiokuulajale välja, kes on mulle sõnumi saatnud. Nii, temal telefon kutsub. No, oleks tore ja ilus, kui kõnele nüüd vastatakse. Räägime maast ja ilmast ja poliitikast ja... Hallo, tere. Saame tuttavaks. Mina olen Henri, helistan raadiast Elmar, kellele ma helistan.
1: Maris olen.
0: Maris, kas teile meeldib hommikul kell 10.17 rääkida poliitikast?
1: Ma ei tea.
0: Või siis valime parema teema. Selle tänase jaaniaja helimüsteeriumi mõistatuse. Mida teie kuulsite selles klipis? Ma võin teile ühe kuru uuesti mängida, kui tahate seda värskelt meenutada.
1: No, ma arvan, et seal tehti võileiba.
0: Tehti võileiba, nii. Millised hääled siis seal täpsemalt läbi käisid, need võileiba tegemise?
1: Siis saia võileiba, siis määriti või määret peale. Ja?
0: Mis seal veel toimus?
1: Ja.
0: Või ei toimunud rohkem midagi, selles piisas?
1: Söödi ka.
0: Maris, kui tihti teie endale võileiba teete või võileiba sööte? Maris, olete meiega?
1: Ja
0: kuulake mind telefonis, siis te olete nagu kohe minuga otse kontaktis. Raadio on natukene heliga maas meil. Kuidas teil selle võileivaga suhted nüüd on? Kas sööte seda igapäev või keegi teine teeb teile või kuidas teil selle võileivaga läbikäimine on?
1: Väga.
0: Kuulsin praegu väga katkendlikult. Olete kusagil kauges ilusas kohas?
1: Jah.
0: Olete, jah. Selge. No Maris, ma soovin teile igal juhul toredat, mis päev täna on. Neljapäeva jätku. Kuulake kindlasti edasi Raadio Telmar, et kuidas siin see mäng jätkub meil ja päeva jooksul ma teen kindlasti veel päris palju kõnesid siin teiste raadiokuulajatega ka, et siis lahti dešifreerida tänane helimõistatus, mis kõlas täpselt meile nii viisi.

0: nii, Maris arvas, et seal siis lõigati saia või leiba, siis määriti midagi peale ja lõpuks söödi. Kui sinul, hea raadiokuulaja, on mingisugune muu arvamus, siis saada see lühinumbril 1511 ja võida siipoolt täna õhtul hulganisti auhindu.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile. Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Maal on õhkuma.
6: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga –50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm,

0: 11 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on täpselt 10:30, vaatame üle ka soojakraadid, mis on no ikka lausa pärmi peal kerkimas, päike teeb tublisti oma tööd. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 graadi sooja Kundas, 16 graadi on Kihnu saarel ja Narvas, 17 graadi Räpinas ja Põlvas, 18 on Võrus, Jõhvis, Tartus, Põltsamaal, Elvas ja Otepäel ning veel on 18 graadi ka Rakveres, Viljandis, Valgas, Mustvees, Jõgeval ja Tallinnas. Veelgi soojem ehk 19 graadi on Pärnus, Virtsus, Kehras, Türil ja Paides, Raplas ja Keilas. 19 ka Haapsalus, 20 graadi Heltermaal, 21 Kuressaares ja no Tõrva linn on tänases prognoosis läinud kohe mehiselt ette. Ma arvan, et nad veel lasevad seal korralikult edasigi. Seal on hetkel 25 graadi. Ja täna lubataksegi meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Peale lõunal võib mõnes üksikus kohas ka vähest hoovihma sadada. Tuul puhub läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja no nendest lubatud soojakraadidest ma julgegi enam rääkida, sest need numbrid ei pea enam ammu paika. Aga noh, öeldakse, et tuleb 15 kuni 23 graadi. Mõnes kohas on juba 25 graadi. Elame näeme, kuhu need numbrid siis tõusevad.

0: meile kõlas ansambel Tuberkloited ja Mäki neiud. Kell on 10.35, kalendri järgi on täna 18. juuni ja on neljapäev, mis tähendab, et on ilmunud ka värske Uma leht. Millest täpsemalt värske leht kirjutab, sellest meile nüüd ülevaade tulebki.
1: Tämpäne Uma leht kirjutas, et Vana-Võroma saatkund üten oma käsityy ja kultuuritelgiga oli Tallinnan Baltika festivali päälina päivil kinaste esindetud. Viilom juttu tollest, kuis Kääpa koolin teti oppaide ja oppilaisi ütitse ettevõtmisena valmis ja sääti akne peale välja klaasimaali, kon pääl hulk võro kultuuritegeläisi ja näide tegemiisi. Märgotuse küle intervjuu on kiraniku ja julgeolekuspetsialisti Koorti Erkiga, kea löyd, et Eesti inemine või hinnast täämpä julgele tunda. Elo küle pealt saluke, kui sai valmis vahtsena võrokeline laul Sanna lugu. Minkale teti mano ka kõralik video. Laul tetas avalikus jaanipäeva aigu ja tegeja luutva, et tollest saa üks kõralik suve hitt. Peremetse küle peal om tsipa hiidütav lugu, kuis ka väikun võro liinan või koolitütrik kurje inemisiga kokku trehvada. Varustini Andrese naljapildi peal käy Euroopan kõva mahe tapelus.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel midagi nõu arsti või apteekriga.
6: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl, alati väärt!
7: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Vihmakeebid?
11: On!
10: Tikud?
11: On!
10: Liha?
11: On küll!
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis!
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud!
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen!
12: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
0: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 + pint 60 senti. Selver, hea mõte!

Neljaliikmeline Soome ansambel Aiga Kone, kuhu kuulusid kaks naist ja kaks meest, tegutses aastatel 1995-1998. Juba ansambli debüütalbum Tähti Kaaren Taa saavutas hiti staatuse ja tunnistati läbimüüki arvestades kolmekordse plaatina vääriliseks. Samuti osutusid mitmed sellel albumil olnud palad hittideks. 1996. aastal ilmus teine album Toisen maailman ja osaleti esimest korda Eurovisiooni Soome valikkonkursil, kus jäädi kuuendale kohale. Kaks aastat hiljem salvestati kolmaski album Maa. Siis aga otsustati teha pikem paus ja kokku saadi alles 2001. aastal uue nime all Aiga. Kõik oma uued laulud salvestati nüüd juba inglise keeles, mis oli olnud ansambli liikmete unistuseks algusest peale. 2002. aastal prooviti veel kord pääseda Eurovisioonile palaga Stay, kuid jäädi Soome eelvoorus napilt teiseks. Aasta hiljem bänd lagunes. Kokku müüs Aiga Kone oma karjääri jooksul üle 400 000 plaadi ja andis 2500 kontserti. Bändi 1995. aastal ilmunud esikalbumilt võib leida Anne Koivuniemi ja Marko Kolheimaineni kirjutatud pala Taas saan lenda. Sellest lennulaulust on teinud eestikeelse kaveri Astra ja Kalle Kukk.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
2: rikkalik maitse , soodne hind . jaanilaud Lidliga .
3: käivitame grilli .
4: Lidli kauplustes alates neljapäevast sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja seakaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
2: Lidl , alati väärt .
5: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünnilaadale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . Laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . Õhtul Jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünnilaadale .
6: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks otsustab , et on sõpradele kaine autojuht . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
7: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurkluunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver , hea mõte .
8: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. vaata lisaks IKEA.ee .
9: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
10: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
9: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
12: no jube palju grilliteemalisi reklaame . see on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud 5-ni . näeme turul .
13: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
14: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
15: broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi , vaid 2,99 . Coca-Cola , Sprite ja Fanta 2 liitrit , aitäh kaardiga 1,65 . Maxima .
16: täistund raadios Elmar .
17: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
18: elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi . riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse . EOK valib endale uut presidenti . täna sajab paiguti hoovihma , õhusoe võib tõusta 23 kraadini . kell on 11 , Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27 , Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 ja EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles riputada. Värskest avaliku arvamuse uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91% ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Emori värskest uuringus selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivam toidu bränd Max & Moritz. Esmakordselt edestas liha toodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes ei seekord teisele kohale. Eesti lasterikaste perede liit valis 6. aastat peresõbralikke toidukohti. Tänavu püüdis märgist 76 toidukohta üle Eesti, neist 60 ka pälvis tunnustuse. Ja nende seas on lausa 13 neid, keda hinnati kuldmärgise vääriliseks. Toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna, leiab aadressilt peresobralik.ee. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlemaga teisipäeval. Droonirünnakust teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati täna samuti naftahoidlat. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokku leppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb praegu just täiskogule, et valida president organisatsioonile, mis on olnud presidendita alates 27. aprillist, mil Kersti Kaljulaid ametist tagasi kutsuti. EOK presidendiks kandideerivad Erich Teigamägi ja Event Tuudeberg. Postimees vahendab täiskogu otseülekandes ja blogis.
19: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
20: Ilma jutt üsna lühike, täna tuleb ilus ilm, peale lõunal võib mõnes üksikus kohas ka üksik hoovihmake alla tulla. Sooja lubatakse 15-23 graadini, aga Eestimaal on juba kohti, mis on soojamad kui need numbrid. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus ja Pärnus 18 graadi sooja, Tallinnas 19 ja Kuressaares 21.
21: Elmari päevapüüdja.
20: Head raad, Elmar kuulajad, kell on 11 läbi 5 minutit. Kes pole kardinaid akende eest tõmmanud, siis teadke, et teid ootab ees üks ilus päikseline neljapäev. Mina olen Henri Laumets, kalendri järgi on meil juba 18. juuni, mõelda vaid esimesest suvekuust juba üle poole oleme seljatanud, täitsa lõpp. Järgmine nädal juba Jaani aeg käes ja Jaani aeg vajab natukene täiendust ka, siin kohal tulebki teile Raadio Elmar appi. jagame teile korralikult sööki, jagame teile korralikult kinkekaarte, eks ikka selleks, et teie saaksite oma jaaniaega tähistada inimese kombel, et oleks söök laual ja et oleks seda söökiga, millise laua peale panna. Auhinnad on pannud välja meie jaanimängus siis nii magasini kauplustegett kinkekaartide näol. Peipsi ääres tuleb sõnaotseses mõttes raadikuulele aia kärutäis kurke ja Rannarootsi on välja pannud liha letitäie erinevaid grilltooteid, lihatooteid ja iga päev loosime siis ühe nendest kolmest auhinna komplektist välja ja tänane komplekt läheb ka välja veidi enne kella kuut õhtul ja selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 ja mitte lihtsalt sõnum, vaid kirjutage sinna sõnumi sisse ka, mis on toimumas meie tänases helimõistatuses, mis kõlab just täpselt niimoodi.

eilne heliklipp ajas minul näiteks kõhu tühjaks, sest seal oli kohe sõna otseses mõttes kuulda, noh, kas just matsutamist, aga söömist küll. Ja siis tuli välja, et eile olid seal tortilla krõpsud, mis olid siis ostetud magasinikauplusest. Nii et kui keegi võidab siit magasinikaupluste kinkekaarte, siis palun väga võidab endale võimalusega magasinikaupluse tortilla krõpsu süüa. Aga mis siin täpsemalt toimumas on? Teame, et vihe on ikkagi toidu, kas valmistamine või toidu söömine, toiduga seotud teema meil siin on. Ja kirjuta vabas vormis sõnum lühinumbril 1511. Kindlasti päeva jooksul helistan nii mina kui ka Veiko tagasi mõnelegi raadiokuulajale, et siis ühes koos arutleda selle heli lõigu üle. Aga kõige tähtsam kõne tuleb tõesti kell 17.45, kui Veiko teeb teatavaks, mis on tänase heli mõistatuse põhjustaja, mis seda häält teeb või mis seal toimumas on, mis on ka tänaseks auhinnaks ja kes on tänane võitja. Ning kõne võib väga vabalt tulla just sulle. Nii et sõnum teile. Üks ainus sõnumgi kas või. Nüüd lühinumbril 1511. Praegu aga alati särav Sünne Valtri.

0: Tere kuulema uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Eile kohtusid kõigi suuremate erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadel jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, mille arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve. Eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4 realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi. Kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõomeistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised nõomaitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
3: Kõik vajalik suvisele lauale, sel nädalal Lidlis, alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi, ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm, ainult 2,49. Ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi, ainult 1,39. Lidl, alati väärt!
4: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga

0: Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
1: Põrgud, grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
6: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 11 läbi 32 minutit ja päike on seda ilma veelgi kütnud siin viimase poole tunniga ja nüüd räägingi teile värsketest soojakraadidest. Mul on ise ka erutunud sellest ilusast ilmast, nii et natukene mõistmist, eks? Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Kundas, 16 kraadi Kihnu saarel ja Narvas, 18 mõõdetud Pärnuse, Räpinas ja Jõhvis, 19 kraadi on Põlvas, Tallinnas, Otepäl, Keilas ja Kehras ja veel on 19 kraadi ka Mustvees, Virtsus, Tartus ja Võrus. Veelgi soojam ehk 20 kraadi on Valgas, Elvas, Põltsamaal, Kuressaares ja Jõgeval ning 20 kraadi ka Viljandis, Raplas, Türil ja Paides. 21 kraadi on Rakveres, Haapsalus ja Heltermaal ning 25 uskumatud kraadi on Tõrva linnas. Täna on meil ilus ilm, nii lihtne see kõik ongi. Peale lõunal jah, võib mõnes üksikus kohas väikest hoovihma tulla, aga pole hullu midagi. Tuul jääb mõõdukaks ja sooja on oodata 15. Tahaks nüüd prognoosi kergitada 15-25 kraadini, nagu meil Tõrva linnas hetkel ka on.

0: Täna on ilus ilm oma auto müümiseks ja just kaks sellist konkureerivat kuulutust mul ongi. Soovitakse nimelt osta autot juba täna ja sobivad igas seisukorras siis pakkumised ja seda üle Eesti telefoninumbril 569-32-565. Soovitakse osta autot ja juba täna ning masin võib olla igas seisukorras ja asuda ükskõik kus kohas Eestimaa otsas. Telefoninumber ostjal on 569-32-565. Ja nüüd konkurendi kuulutuse juurde soovitakse osta sõidukit juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja ostja telefoninumber on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoninumber on 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
2: Käivitame grilli!
3: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
1: Lidl, alati väärt.
4: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz, Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
8: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid. Kes, mis, kus?
1: Reisiportaal Reisidiilid on kokku pannud top 5 Euroopa loomaeda, kuhu sellel suvel võtta ette perereis. Suvi on ideaalne aeg, et planeerid üks meeldejääv reis kogu perega. Üks võimalus selleks on külastada mõnda toredat Euroopa loomaeda ja Euroopas leiab heal tasemel loomaedu pea igas riigis nii lähedal kui kaugel. Ja esimene soovitus kohe kuhu minna on Riia loomaed. Kui otsid kiiret ja taskukohast perereisi, siis Riia loomaed on üks parimaid valikuid. Eesti perede seas on see populaarne sihtkoht tänu lühikesele vahemaale, mõistlikule hinnatasemele ja ilusele ajaloolisele hõngule. Avati loomaed ju juba 1912. Aastal. Loomaed asub kauni Kiseshersi järve ääres ning seal elavad tiigrid, kaelkirjakud, flamingod ja jääkarud. Lastele meeldivad eriti interaktiivsed alad ja minitalu. Teine soovitus, kuhu minna, on Leipzigi loomaed Saksamaal. Saksamaal asub Leipzigi loomaed on tõeline hit nii suurte kui väikeste külastajate seas. Tegemist on ühe Euroopa innovaatilisema loomaaiaga, kus loomade elukeskkonnad on loodud väga looduslähedaselt. Loomaed on jagatud maailmajagudeks. Kõige kuulsamala on Gondwana land. Hiiglaslik troopikamaja, mis imiteerib Lõuna-Ameerika vihmametsa. Seal saab näha eksootilisi loomi, troopilisi taimi ja isegi sõita paadiga läbi džungli. Seal elavad näiteks ahvid, krokodillid, värvilised linnud ja paljud haruldased troopilised loomad. Kolmas soovitus, kuhu minna, oleks Praha loomaed Tšehhis. Praha loomaed kuulub regulaarselt maailma parimate loomaedade edetabelisse. Seal elab üle 5000 looma ning ala on tohutult suur ja hästi hooldatud. Arvestada tuleb ka, et külastus võib võtta terve päeva, sest avastamist on palju. Elevandid, gorillad, tiigrid, kaelkirjakud ja palju muud. Neljas soovitus oleks Viini Schönbrunni loomaed. Viini Schönbrunni loomaed on maailma vanim tegutsev loomaed, mis algselt oli mõeldud keisrõukonnale, aga avas 1779. Aastal uksed avalikkusele. Pandaalad, elevandid ja troopikamajad pakuvad põnevust kogu päevaks. Miks külastada just Viini loomaeda? See on ajalooline loomaed, mis asub Schönbrunni lossi pargialal, mis kuulub UNESCO maailmapärande nimekirja. See tähendab, et külastus ühendab nii loodust, ajalugu kui ka kultuuri ühes kohas. Viini loomaed on ka üks väheseid loomaedu Euroopas, kus saab näha hiidpandasid. Ja viimane ning viies soovitus on Korkjassaari loomaed Helsingis. Tugev konkurent Riiale, juhul kui sa ei soovi liiga pikka reisi ette võtta. Helsingi Korkjassaari loomaed asub oma ette saarel ning sinna pääseb nii silla kaudu kui ka suvel laevaga, mis muudab kogu reisi laste jaoks eriti põnevaks. Korkjassaari loomaed on tuntud oma looduslähedase keskkonna ja põhjamaade loomade poolest. Seal saab näha näiteks lumeleoparde, karusid, suuri kasslasi ja põhjavõtru ning teisi põhjamaade loomi. Niisiis, viis loomaaia soovitust on antud, kuhu sel suvel minna, nüüd tuleks puhkusest ja reisist unistama hakata. Mõnusat unistamist!
0: Kes, mis,

Esid vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leegis omad.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
4: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trell 79 €, musta vee sukelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
5: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud seha kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4,000 €ga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10,000 €ga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
15: Vandeadvokaat taotles kaupo suhtes teenistusliku järelevalve alustamist. Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Poola pidas kinni Putini kriitiku tapmises kahtlustatava. Tänagi saab hooti vihma, peamiselt keske lõuna Eestis õhusoe võib tõusta 23 graadini. Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirkeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%-ga kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Advokaadibüroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul tegi siseministeeriumile taotluse alustada kaitsepolitseiameti suhtes teenistuslikku järelevalvet seoses side- ja teenusepakkujatelt isikute e-postkastide sisu ilma seadusliku aluseta ning kohtu loata välja nõudmisega. Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo ütles Rahvusringhäälingule, et ministeerium analüüsis taotluse põhjalikult läbi ja leidis, et ei saa teenistuslikku järelevalvet läbi viia, sest tap soovitab ministeerium advokaadil pöörduda prokuratuuri poole. Poola politsei võttis kinni mehe, keda kahtlustatakse kaasosaluses Venema presidendi Vladimir Putini suhtes kriitilise Vene pagulaskunstniku tapmises. Poola peaminister Donald Tusk kirjutas sotsiaalmeedia platvormi X, et tapmises kahtlustatav kasutab Gruusia passi ja lisas, et Poola jõustruktuurid tegelevad mõrva tellija välja selgitamisega. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis, Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlat ning Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raute silda. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe lähisidasõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase, alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Ja Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused. USA kaitseminister Pete Hedget kiitis NATO-liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Viimasel ajal survestav Washington liitlasi igati oma kaitset tugevdama.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Ilmast ka, täna on meil ilus ilmaga neljapäev. Peale lõunal võib üksikus kohas, mõnes kohas siis ka vihma sadada ja tuul jääb pigem nõrgaks ning õhutemperatuur on 18 kuni 23 graadini. Rannikoladel veidi jahedam, mõnes päikselisemas kohas isegi veidi soojem. Ilmajam.ee andmetel on aga praegu Pärnus 18 graadi soojem, Tartus 19, Tallinnas 20 ja ka Kuressaares on 20 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: toredat neljapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Keskpäev on meil nüüd üheskoos ületatud, kell on 12 läbi 5 minutit. Mina olen Henri Laumets ja tahan teile kogu aeg tuua häid uudiseid, et no, et see ilm on meil ilus ja ilm läheb muide veelgi soojemaks. Juba nädala lõpus lubatakse siia sinna Kagu-Eestisse, Lõuna-Eestisse 28 graadi sooja ja kui vaatan siin ka pikemaid ilmaprognoose, et mida siis ka jaani ajaks lubatakse, ja no uskuge või mitte, aga räägitakse soojast ja kuivast ilmast. No hoiame siis pöialt, et nii ka läheb. Ka teil tuleb seal raadiote ees pöialt hoida, et täna õhtul kell 17.45 Veiko just nimelt teile tagasi helistaks, et oleksite tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu võitja. Mängust osavõtt on tegelikult väga lihtne, teil tuleb lihtsalt kuulata meie helimüsteeriumit, ehk siis lühikest heliklippi. Seal on midagi toiduga seoses, kas toimumas, valmistamisel, söömisel, no absoluutselt kõik protsessid, mida võiks toiduga seostada ja teie peate siis mõtlema, et mis seal täpsemalt toimumas on, saadate mulle sõnumi lühinumbril 1511 ja võite siit poolt võita väga uhkeid auhindu. Mõne laulu pärast räägi muidugi auhindadest lähemalt, aga võin juba eos ära motiveerida teid, et auhindadeks on no, magasini kaupluste ketilt, mehisel kombel kinkekaarte. Peipsi ära on välja pannud aia kärutäive erinevaid kurgitooteid ja ka värsked kurki ja Rannarootsi on sõna otseses mõttes mõne väiksema külakaupluse lihaletitäie grill ja lihatooteid välja pannud. Ja sina, just nimelt sina, hea kuulaja, võid midagi nendest võita. Aga selleks tuleb muidugi teha oma pakkumine ja tänane heliklipp kõlab meil ise ära niisivad just selliselt.

Nii siis, mis siin toimumas on, andke mulle ka teada lühinumbril 1511 ja kuulame paar laulu ära, siis räägime lähemalt juba kõigest olulisest, mis seda mängu puudutab ja helistan ühele teist tagasi ka, et kohe otse eetris kõikide kuuldes arutleda selle üle, mis siin heliklipis siis täpsemalt toimumas on. Aga mõtle oma Jaani aja peale, kas see väärib korraliku täiendust, kui jah, siis tee oma sõnumi pakkumine. Sõnumi hind 1,5 eurot, aga seda maksad alles järgmise kuu arvega.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Oh jaaniaeg, millal tuled sa? No jaaniaeg on tegelikult juba isegi nädala aja pärast läbi ja täpselt nädala pärast on juba 25. juuni ja päris paljud teist on tagasi tööpingis, tööd vuramas ja siis meenutamas, et mida kõike sai selle ilusa ja sooja jaaniajaga tehtud. Ja loomulikult üks asi on see, et sa kutsud sõbrad küll, aga et siis oleks ka midagi näiteks laua peal pakkuda, head ja paremad. Ja jaaniga noh, seostatakse, see nagu kuidagi, et jõuludega on verivorst või mingisugune hanepraad, siis jaanidega seostatakse, no mis seal parata, ikka eestlane on lihausku erinevaid grillimistooteid. Ja Rannarootsi ongi meie nii tänases kui ka veel homses jaanimängus välja pannud ühe toreda auhinnakomplekti, mille võite võita. Võibolla tuleb hoopiski võit Peipsiääre kurgilt või magasini kaupluste ketilt. Aga tahaks rääkida just lähemalt Rannarootsist. Tänases või homses auhinnakomplektis, hoiame kõik hästi lahtiselt ja salapäraselt, eks ole, on siis olemas barbecue õuna grillrivi, piprasteik seakaela karbonaadist, tomatiäädikas šaslõkk kaela karbonaadist, jalapeno ja šedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kergsuitsu põdrasink ja termospudel tuleb ka selle komplektiga kaasa. Üldse, kui teil näiteks ei ole aega endal seal mingisugust marinaadi valmistada või lihtsalt tahate võimalik kui palju erinevaid maitseid oma jaanilauale, siis näiteks see auhinnakomplekt on teile kui kinnas kätte. Kõige loodetavasti nendel jaanidel me vähemalt õhutemperatuuri pärast kindaid ei pea kandma. Mina tegin ka kunagi kohe täitsa selline traditsiooniline grill oli mul, et aastaid tegin jaanipäevaks tallesas lõkki. Läksin, ossin turult siis sellise ilusa talle liha tükki ja ma olin veel nii petant selle osas, et ma lõikasin absoluutselt kõik selle valge osa välja sellelt lihatükilt. Ma tean, et paljud ütlevad, et noh, et rasv annab maitset ja nii edasi, aga mina tahtsin noh, täiesti sellist tai tükki, et kui noh, lambaliha nagu närid, et siis et see ei jää sul seal suus ringi ketrama, vaid et kõik laguneb suus kiirelt ära. Nii siis tegi mina ainult sellised tailiha kuubikud. Panin marinaadi, ma mäletan, ma panin sinna väga palju erinevaid asju, ma panin sinna jalapeenot, ma panin sinna oreganot, rosmariini, punast veini, granaatõuna mahla, mul hakkab praegu suu nii vett jooksma. Ja siis lasin sellel paar päeva niimoodi mõnuselt seal laagerduda, lõpuks panin grilli peale, grillimise ajal veel niimoodi sossutasin natukene ka veel sellise hea kuiva punase uus merema veiniga üle ja üks hetk, kui see tall sealt grilli pealt tuli, teate, ma ausalt ei liialda praegu. Ma arvan, et ei kulunud minutitki, kui peorahvas oli selle kõik ära söönud. Nii et tuleb olla lihausku ka ja tuleb panna oma maitse, näsad ja meeled proovile. Ja Rannarootsi tulebki siin oma maitsetega appi. Mina mängin teile ühte heliklippi nüüd ja praegu. Kohe pange, saadke lapsed toast välja, kui nad praegu karjuvad või naabrikoer. Laske ta üldse vabadusse, las ta jookseb eemale. Ja kuulake hästi tähelepanelikult, keerake kohe praegu nüüd raadio valjemaks, et mis heli siin mängima hakkab, sellepärast, et mina tahan teada saada, mis siin täpsemalt toimumas on. Ja teie peate siis seejärel saatma oma tõlgenduse sellest sõnumiga lühinumbril 1511. Nii, ja nüüd ongi see hetk, kus keerate raadio põhja.

0: helimüsteeriumi mängu osas.
1: Jaa.
0: Kas kuulsid praegu ka, mängisin just seda heliklippi?
1: Jaa.
0: Kas jääd oma vastuse juurde või oled hakanud kahtlema?
1: Ei, hetkel jään oma vastuse juurde.
0: Jääd oma vastuse juurde. Julged sa reeta ka, mis sa sinna sõnumisse kirjutasid?
1: Ei.
0: Ei julge või? Kuulge. Isegi kui sinu vastas mängijad nüüd eksivad või panevad pihta, see ei mõjuta sinu võidu lootust.
1: Jaha, no võin nii palju öelda, et vanast oli neljapäeval üks kindel päev.
0: Aha, söögiga seoses siis, eks ole?
1: Ja.
0: Kui palju sa selle kindla söögigrupiga kokku puutud?
1: Üsna tihti,
0: nii et sulle maitseb see.
1: Jah.
0: Ja millal näiteks ise viimati proovisid seda asja loodusest kätte saada?
1: Ma arvan, et mingi paar nädal tagasi.
0: Nii, ja kuidas näkkas?
1: Õnnestus hästi.
0: On sul selline oma salakoht ka olemas, kus seda head asja saada?
1: Jaa, kindlasti. Ja neid ka ei avalikustata.
0: Seda ma tean, vaat seda ma ei olekski saanud küsida. Aga ma küsin niipidi, et Arvi, kuhu kanti ma praegu helistasin, et kus on siis sellised head kohad nagu peaaegu lähedal?
1: Haapsalu kanti,
0: nii. Aga käid siis kohe täitsa mere peal või oled ikkagi maismaa peal?
1: No, nii üht kui teist.
0: Mis parasegu tegevus, nüüd sul käsil seal on, ega mitte ometi see sama tegevus?
1: Ei, hetkel niidan.
0: Hetkel hoopiski niidan, nii et Haapsalus ka päike paistab ilm on see. Ja põllumajandus ka käsil. No mis elul viga? Räägime jaaniplaanidest ka. Järgmine nädal suur jaaniaeg käes on. Kas kavatsed seal Haapsalu kandis selle veeta või lähed kuhugi kaugemale?
1: Ma arvan, et reeglina nad on nii erinevatel päevadel, nii et jõuab igale poole.
0: Nii et tuleb nagu umbes jõulude kõik sugulased peaaegu läbi käia.
1: Jah, täpselt nii.
0: No super, Arvi, nüüd on lugu selline, et rohkem seda tööd edasi teha ei saa, sa pead nüüd pöidleid pihus hoidma, et õhtul Veiko sulle tagasi helistaks, sest kui 17.45 tuleb kõne, siis seda kõnet sa ei tohi mööda lasta, see tähendab võitu ja see tähendab sinu jaaniaega muutvat võitu, sest kui sa ikkagi lähed ja külastad kõiki oma sõpru ja sugulasi, siis on sul vaja ka ohtralt külakosti, kas on nii?
1: Jah. Kindlasti.
0: No võt, nii et las siis Veiko vormistab õhtul selle võidu sulle ära, tuleb pöialt hoida selle nimel. Aga soovin sulle toredat päeva jätku Nelmari seltsis ja et sul siis seda saagi püüdmise õnne ka oleks, millest me siin varjutult täna juttu tegime, eks?
1: Jah.
0: Olgu.
1: Teile ka.
0: Kõike head sulle, Arvi.
1: Olgu, nägemist.
0: Selline oli vestlus siis praegu Arviga. Arvi tahtnudki reeta, mis tema sõnumi vastuses oli, aga ehk saite aru, mis toiduvaldkond meil siin teemaks oli. Ja kuulake nüüd, kas ikka võiks olla see Arvi pakutud asi tänase helimüsteeriumi peamine hääle põhjustaja?

0: vahelt panen, kas Arvil oli õigus või mitte, saadke teie sõnum lühinumbril 1511 ja andke oma tõlgendus siis sellele helimüsteeriumile.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
5: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes.

0: ja meie e-poest denimdream.com.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletid oodatele.
3: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: Kell on 12:31 minutit ja heidame pilguga liiklusele. Hea uudis on see, et ühtegi uut liikluspiirangut täna ilmavalgust ei näe. Seega saame rohkem keskenduda Waze'i liiklusummikutele. Ja Tartu linnas on ummikuid märgata Riia maantel Vaksalikandis, aga Tallinnas on neid tükmad rohkem. Hoolimata sellest, et on suvi ja kooli vaheaeg ja ilus ilm, siis ummikuid tallinlasi ei jäta. Suurim ummik asub Tammsaare teel, Mustamäe tee ja Tondi Selveri vahelisel lõigul ja seda kus juures mõlemal suunal aega tasuks varuda ka sõpruse puiestel suunaga nüüd Mustamäe poole ja seal on toimunud ka liiklusummik. Tõenäoliselt see võib siis ummikut üldse kogu selles regioonis põhjustada. Nii on ummika Vilde teel, Kadaka tee, ristmikul siis Tammsaare teega on suuremat sorti mõlemal suunal ummikud. Ja loomulikult selle suve traditsiooniline ummik on Paldiski maantel hipodromi ristmiku juures. Kõigile liiklejatele lõbusat liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Täna on ilus ilm, ilma teadet on kohe lust ja pillerkaar lugeda. Lihtsalt numbrid lähevad iga pool tunniga aina suuremaks ja tuju läheb paremaks ja elu läheb ilusamaks ja no mis polegi milleski halvast rääkida. Ilmajam.ee andmetel võibolla jah kunda inimestel on natukene jahe veel olla. Seal on hetkel 16 kraadi. 17 kraadi on Kihnusaarel ja Narvas, 19 on Pealinnas Tallinnas, 20 kraadi Jõhvis, Räpinas, Pärnus, Keilas ja Valgas ning veel on 20 kraadi ka Põlvas, Otepääl, Mustvees, Jõgeval, Raplas ja Kuressaares. Veelgi soojem ehk 21 kraadi on Rakveres, Elvas, Kehras ja Põltsamaal ning 21 kraadi ka Tartus, Võrus, Heltermaal, Viljandis, Türi ja Paides, Virtsus ja Haapsalus. Ja siis see täiesti teisest puust tehtud linn, Tõrva linn, seal on hetkel 24 kraadi, nii et näete, kraadike jahedamaks läinud. Aga tänane päev möödub meil ilusa ilmaga, päike paistab, võib mõnes üksikus kohas ka vähest hoovihma tulla. Tuul puhub peamiselt läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja õhu sooja enam vähem täpselt nii palju, kui ma siin praegu rääkisingi, et 16-24 kraadi.

0: Kui jaanipäevaks on raha vaja, siis võib oma vana sõiduki maha müüa ja nii on saabunud meile üks erakuulutus, kus soovitaks osta sõidukit juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Võtke ühendust ostega telefoninumbril 56 304 306. Kui teil on müüa sõidukit ja seda juba täna, mille tehniline seisukord on teadmata ning asukoht ei oma üldse tähtsus, siis telefoninumber, millele helistada on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Nutikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööbli komplekt 19,99. Outliner kolmekohalne teik 14,99. Ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
6: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99. Ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Saarema jaani tuli 23. juuni. Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Eesti Vabaõhumuuseumi jaani õhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
11: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Intsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või Kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
13: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: õhus on mõte.
1: Värskes naistelehes on pikalt ja laialt juttu järgne nädal 80-aastaseks saava Marian Kelamiga. Juttu on nii tema pere sõjaajal Eestist põgenemises kui ka Saksamaal põgenikelaagris veedetud esimestest eluaastatest. Nii tema vanemad kui ka tema ise jätkasid Ameerikas Eesti eest võitlemist. Oma iseloomu kohta ütleb ta, et teda on pannud tegutsema sallimatus ebaõigluse suhtes. Räägib ta lähemalt ka oma abikaasa Tunne Kelamiga kohtumisest. Kuna ta elas 80-ndate teisel poolel Washingtoni külje all väga lähedal lennujaamadele, ööbis tema juures päris mitu eestlast, kes olid USA's või Kanadas käimas. Osa neist olid poliitikud, tema toonane külalisteraamat on väga huvitav. Tuli ka Tunne ja millise lennufirmaga ta New Yorkis saabus, see oli Trump Shuttle. Väga naljakas tagantjärele mõeldes. Marian läks talle lennujaama vastu, esmamuljena paistis Tunne kena inimene olevat. Üheskoos oli neil mitmeid kohtumisi nii organisatsioonides kui meedias ja peagi pani Marian tähele, et ta on ülimalt viisakas, tähelepanelik ja kena mees. Ja pealegi ajasid nad ühist Eesti asja. Eks üheskoos on ka palju toredat meenutada ja räägib ühe naljaka loo nende tutvuse algusest. Kord, kui oli Marian Tunne sokutanud raadiosse intervjuud andma, selgus, et ega eriti kedagi otse saatesse sisse helistamas olnud ja need, kes eetrisse said, ei küsinud õigeid küsimusi. Otsustas siis Marian ise stuudiosse helistada ja asjalikke küsimusi küsida erinevate varjunimede alt võimalikult erinevaid hääli tehes. Üleüldse, huumoril ja intelligentsusel on elus tähtis roll. Nii jagab ka Marian üht anekdoodi sarnast lugu. Mees jalutab rannas ja näeb, kuidas laps krabisid vette tagasi viib. Miks sa seda teed? Vaata, kui palju neid on, ütleb mees. Aga selle krabile tähendab see kõike, vastab laps. Mariani arvates oli tegemist väga targa vastusega selles loos ja ütleb selle peale. Vahel tundub, et väikese asja tegemine pole oluline, aga iial ei tea, mil võib selguda, kui kasulik või vajalik see oli. Vähemalt sul endal on hea tunne.
0: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tulad, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvad varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
2: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
11: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Ukraina sooritas Moskvas suurima droonirünnaku pärast sõja algust. Iisrael katkestab apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Tänagi sajab hooti, aga seda vaid Keski- ja Lõuna-Eestis, mujal peaks ilm püsima sademeteta. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Valitsus eraldas täna välisministeeriumile reservist 760 000 eurot, et katta märtsis Lähis-Ida kriisipiirkonnast Eesti kodanike ja nende lähedaste tagasitoomise kulud. Välisministeerium korraldas koostöös reisifirmadega selleks 7 eri lendu ja ühe bussireisi kokku toodi tagasi 1068 inimest. Evakuatsiooni kogukulu oli ligi 1,5 miljonit eurot, ligikaudu pool kuludest kaeti inimeste oma osaluse ning Euroopa Liidu kaasrahastus abil. Valitsuse reservist kaetakse nüüd ülejäänud kulu. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta või on avatud pakkumistele. Töökoha vahetust ei kaalu vaid 13%. Iisraeli välisminister Gideon Saar teatas, et riik katkestab apartheidi teemaliste märkuste tõttu igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Iisraeli valitsuse otsus on seotud Kallase ajakirjanduses ilmunud sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudi riiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis paksuits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka selle nädala teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlad. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase, alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA peaminister Pete Hedget kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Ja Inglismaa arstid on saavutanud meditsiinis ajaloolise läbimurde. Tuues varem luupuse ravimatu seisundjal kannatanud inimesed tagasi täisväärtuslikku ellu vahendab postimes. Esialgu vähiraviks loodud uuenduslik rakuteraapia on andnud niivõrd erakordseid tulemusi, et teadlaste hinnangul võib kurnav autoimmuun haigus peagi olla täielikult välja ravitav. Maailmas peab luupust umbes 5 miljonit inimest ja haigus tabab peamiselt naisi.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Ja ilusa ilma juttu ka. Nii ongi, täna on ilus ilm. Sooja kuni 23 graadi, aga mõnel pool on isegi rohkem juba. Ilmajam.ee andmetel on hetkel 19 graadi sooja nii Tallinnas kui Pärnus. Kuressaares on 20 graadi, Tartus juba 21 graadi. Tõrva linn on edetabelit juhtimas 24 kuuma graadiga.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Head raadi Ilmar kuulajad, kell on 1:05, on neljapäev, 18. juuni, siit päikselisest Tartust tervitab teid Henri Laumets. Üleüldse väga tore, võrreldes eilse ilmaga on tänan ilm nagu öö ja päev, on päikest, on soojust, on valgust ja kindlasti üks eestlaste lemmik teema on see, et kas jõuludaeg on maa valge, ehk tulevad valged jõulud ja kas jaani ajal saab olla ilma talvejopeta ja saab ilma vihmavarjus harjuta siis üle jaanilõkke hüpata. No teeme kiire ülevaate sellest, millist jaaniilma on oodata, ehk siis ütleme, et 23. ja 24. Ai, mis ma siin näen. Tartusse lubatakse 21 kraadi sooja, 23. siis on kuiv ilm, aga 24. päeval sajab vihma ja õhutemperatuur on 20 kraadi ringis. Vaatame ka näiteks pealinna Tallinnasse, ka seal suuri üritusi mitmeid toimumas on. 23. kuiv ilm, 20 kraadi sooja, 24. sajab lõunaeg vihma, sajab õhtul vihma ja 19 kraadi sooja. No siis vaatame ka Kuressaarde, teeme sellise kolmnurga ära ikkagi. No siin on juba natukene võibolla ilusam. 23. päike paistab, 22 kraadi sooja, 24. hommikupoole ja lõunael saab veel natukene vihma. Öö on muide kuiv, saate öösel ikka kuivajalaga sõnajala õitsel otsida. Ja päeva teine pool on siis kuiv, aga pilvalune ja 20 kraadi sooja. Samas, vaadakem välja sinna peaaegu, noh, natukene küll vähem kui nädala aega minna, see ilmaprognoos jõuab veel üles alla käia mitu korda. Üles alla saavad käia ka teie mõtted meie tänase jaaniaja helimüsteeriumi osas, mille üle te olete juurdlemas ja puurdlemas oma pisikesi päid, et mis küll põhjustab seda salapärast heli, mida olen teile täna mitu korda jõudnud mängida. Olen jõudnud siin ka kahele raadikuulajale helistada, on pakutud siin täiesti erinevaid asju ja tegelikult ega siin mängus ei ole olemas valet vastust. Kui oled ikkagi sõnumi saatnud, siis loosis osaled ja uhked auhinnad lähevad siit välja veidi enne kella kuut õhtul, nii et tasuks anda võimalus, et võita vägevaid suuri auhindu, millega oma jaanipidu ikka mehiselt mehiseks saada. Läheb välja 80 euro väärtuses magasinikaupluses kinkekaarte või hoopiski aia kärudeis Peipsi ääre erinevaid kurgi tooteid, mis on pärit siis Sääritse külaste Peipsijärve kaldal, kus on kõik see rohelisem kurk Eestimaal, kõik see sinisem taevas ja loomulikult parim põhjavesi, mis seda kõike siis seal annabki selle täiusliku komplekti kokku. Aga Rannarootsi on välja vannud, võiks öelda küll, et väikese külakaupluse lihaleti jagu erinevaid grill- ja lihatooteid, nii et täpselt just kõik need asjad, mis teeksid sinu jaanipeost viimase kümnendi parima jaanipeo, mida sa veel pensioni põlves ka meenutad, et 2026 olid need vast jaanid tänu Raadio Elmar Jaani mängule. No aga kuulakem väga tähelepanelikult seda heliklippi, mille kohe nüüd mängima panen. Mõelge, mis teeb seda häält ja saatke sõnum lühinumbril 1511.

Seega, hea Raadio Elmar kuulaja, kui sa ei taha oma jaanipidu häbeneda naabrite ees, siis sa võtad meie mängust osa, võidad siit uhkeid auhindu ja teed oma naabritele ära. Nii lihtne saangi. Polaroid, Shannon ja Grete Baia juhatavad tunni sisse ja varsti räägin teile ägedatest tasuta üritustest üle Eesti.

0: all.
1: Elmar soovitab.
2: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 14 minutit ja vaad nüüd hakkame rääkima üliägedatest üritustest, mis sel nädalal toimuvad ja teate mis, need on kõik tasuta. Nii et haara, aga oma kõrv nüüd pihku ja tee see suuremaks, et sa kuuleksid lähemalt, millest ma rääkima hakkan, sest üritused toimuvad üle Eesti väga erinevates kohtades. Et kui ma eelmine kord olin siin võibolla selline Tallinna keskne ja saite hästi palju Tallinna üritusi, siis nüüd olen vaadanud just nimelt sellel nädalavahetusel pealinnast kaugemale, sest eks ikka linna inimene tahab nädalavahetusel saada ära maale ja seal värskemat õhku hingata ja toredatest üritustest osa võtta. No muide, väga suur üllatus minu jaoks, kui kuulsin ka sinna reklaamiblokist, et Jaani peod algavad juba homme ja tõepoolest homme 19. juunil toimub siis Rakvere Jaanipidu. Sissepääs on kõigile tasuta, oodatakse teid siis Rakvere Vallimäele ja tähistatakse siis Jaani aega hea muusika mängude ja mõnusa suvise meluga. Väravad avatakse seal kell 6 õhtul, juba veerand 8 läheb peale Anne Veski, kell 3 veerand 9 esineb Sam, kell 10 on ansambel Shannon ja 12:30 õhtul ansambel Hellad Velled. Jaani mänge ja võistusi viib muide läbi legendaarne Jaan Arlet Palmiste. Tegevuste rõõmu jätkub seal siis nii väikestele kui ka suurtele. Avatud on ka suur toidutänav ja lastele on atraktsioonid ja Tivoli. Kõigile saabujatele lubatakse suvist melu. Ja no me teame küll, et nädala vahetusel läheb ilm väga soojaks ja ilusaks, nii et suvist melu saate juba homme Rakvere Vallimäel. Liigume aga edasi, läheme homsest päevast üle homsesse, ehk siis juba laupäeva ja toimub Kohtla-Järvel selline suur ürituste sari, seal toimub väga palju erinevaid üritusi, sellepärast, et Kohtla-Järve linn tähistab oma 80. Juubelit, ehk siis linn saab sama vanaks kui Marian Kelam, kelle head mõtet me siin alles ühes rubriigis just mina jagasin teiega ja teie kuulasite. Aga tõesti, festival siis toimub Kohtla-Järve linna päevade raames ja peaesinejad on seal muide Karl-Erik Taukar ja ansambel Karavan. Head Eesti muusikat! Üritus toimub siis kella 12. Päeval kuni poole 12. Õhtul ja toimub ka suur Kohtla-Järve toidu tänav. On kohal ka Laat ja Tivoli ja kui rääkida näiteks toidu tänavast, siis see toimub seal Kohtla-Järvel esmakordselt. Oodata on rikkaliku söögi ja joogivalikuid ja viimaseid trende tänava toidus siis pakuvad Eesti ja lähiriikide ratastel toiduvalmistajad ning suur Kohtla-Järve toidu tänav pakub nii peenevaid maitselamusi kui ka juba tavaks saanud lemmikuid. Kokku aga oodatakse üle 30 söögipakkuja ning päeva sisustab seal burgeri söömise võistlus. Pange ennast proovile. Ma ütlen, et suvi on selline väljakutset aeg. Ja noh, mis te siin räägite mingist triatloni läbimisest ja maratoni jooksmisest? Pange ennast proovile burgeri söömise võistlusel. Saate ise ka teada, mitu tükki teil korraga põske mahub. Siis erinevad muusikalised DJ-setid ja lasteala ning taaskord tasuta sisseväes. Muide seal toimub ka väga palju erinevaid laatasid, käsitöölaat ja üleüldse selline korralik linnamelu. Siis laupäeval Kohtla-Järvel. Nii et jätke meelde. Nüüd aga purutame otsapidi Kagu-Eestisse, läheme kõige kaugemasse linna pealinnast Tallinnast. Selleks on loomulikult aedade pealinn Räpina. Ja pühapäeval toimub siis seal Räpina valla kodukohvikute päev. Toimub ka Räpina jaanilaat. See toimub tuletõrje väljakul kella 9 hommikul kuni kella 3 päeval ja jaanilaadal kaubeldakse toidu- ja tööstuskaupadega ning põnevamad kaupajal laadamelu jätkub seal kõigile. Aga räägime siis, mis sellel päeval seal toimumas täpsemalt on. Nimelt see kodukohvikute päev. See hooaeg on ka nüüd Eestis alanud. See toimubki siis Räpina valla kodukohvikutes püha päeval. Avavad oma uksed 14 kodukohvikut ja lugematu hulk maitseid elamusi ja toredaid kohtumisi pakutakse teile. Ja kutsutaksegi teid veetma sinna suvi

0: Mis vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
6: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul.
10: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2 × 6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: Traffic laulis, mängis, kell sai 2:30 ja kohe räägime ka ilmast. Aga enne tuletan teile meelde, et nüüd juba vähem kui 2 tundi aega tänase sõnamängu nii 16.15 kellaaeg. Sõnamängus auhinnad pannud välja hinna pomm ja auhinna väärtuseks on 50 eurot kinke kaardi näol. Ja noh, kes pole hinna pommis käinud, ma mõtlen siin kas veebipoodi või ka pärispoodi, siis võimalused on. Veebis on kõik väga lihtne. hinnapomm.ee ootab teid. Üks väga kasutajasõbralik ja turvaline platvorm. Pakub kiiret kohaletoimetust, lihtne tagastuspoliitika. Ja noh, tänapäeval peab ikkagi lisama, et oluline on ka jätkusuutlikkus, teadlik tarbimine ja keskkonnasõbralikud valikud. Võt, aga ostlemine on tehtud kõigile väga kättesaadavaks ja põnevaks. Ja väga palju suuri allahindlusi ka tuntud brändidele. Samas on olemas väga kvaliteetsed tooted. Alates riietest elatsit kuni kodusisustuse tööriistadeni, lemmikloovad arveteni välja, loomulikult ka toidukoovad, joogid. Ja päris pood on ka olemas, ikka et saate sisse astuda ja kõik ruumi on küll. 3500 ruutmeetrit Tartus, aadress Sepa 21. Ja muide, homme on veel, no kõigepealt selgitama välja tänase võitjaks ole ja siis homse võitja, kes saab 50 eurot kinke kaardina, aga homme veel lisaloos ja see on siis see üllatuskomplekt pea auhinna näol. Selline jaanipäeva teemaline. Ma täpselt ei tea, aga mis seal kõik sees on, joogid, snäkid ilmselt päris kindlasti. Ja seal siis lähevad loosi kõik nädala jooksul sõnamängudes õigeid vastuseid saatnud mängijad. Nii et selline nädala kokkuvõttev loos. See kõik homme.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Nüüd aga lahti ilmajaam.ee ja hetkel on Kundas 16, Kihnus 17, Kuressaares ja Narvas sooja 19, Tallinnas, Heltermaal, Haapsalus, Virtsus 20 kraadi. Pärnu, Jõhvi, Rakvere, Keila, Räpina, Otepää, Kaaveel, Mustvee, Jõgeva, Kehra, Põlva 21 kraadi peal ja ka Raples hetkel 21 kraadi. Aga edasi, Tartus, Viljandis, Türil, Paides, Elvas, Valgas, Põltsamaal 22 ning Võrus, Tõrvas hetkel 23 kraadi sooja. Öösel siis ilm vähese pilvisusega, vaid üksikutes kohtades sajab hoo vihma, kuigi paiguti ja tekib ka udu. Läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 9-14 kraadi. Hommegi enamasti vähene pilvisus, ida pool Eestis on ilmselt natuke pilvi rohkem ja sajab ka kohati hoo vihma. Homme puhub päeval taas läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevates kuurortlinnades, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Mendan Uni. Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Dahul, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Kell 14.46, värsked uudised ootamas, kell 3. Jaa, aga võtame taas kord ette meie jaaniaja helimüsteeriumi, kus, noh, eile läks näiteks välja taas kord magasiini 80 eurone kinkekaart ja võitja oli väga õnnelik selle üle, ütles, et ma kohe sätin sammud lähemasse magasiini. Jaa, no neid ongi pea igal pool, võtame siin Põhja-Eesti, Tallinn, Viimsi, eks ole, Sillamäe, Jõhvi, seal pool edasi tuleme alla Rakveresse, Paide, Rapla, siis juba siin Võru, Valga, Viljandi, Kuressaare, loomulikult ka Pärnu, Tartu. Võt, magasiin.ee nende koduleht ja kui tahate konkreetselt e-poodi, siis minna siis aadressi reaale, kirjutage lihtsalt pood.magasiin.ee. No kõik on olemas, kõik. Ma arvan küll kõik enamasti, mis te tahate. Autot vist osta päris ei saa, ja, aga nii on enamus kõik olemas. Aga mängime siis ette, et täna see helilõigu, seal on taas päris mitu erinevat kopsimist, kolistamist, ragistamist, mis, kuidas te seda nimetate, pange kõrv peale ja mõelge välja, mida seal siis tehakse, mida valmistatakse.

0: No ja anname siis rahvale ka vahepeal sõna, et mida arvatakse.
1: Jah.
0: Hallo, tere päevast.
1: Tere.
0: Raadiost helistan, Raadiost Elmar, minu nimi Veiko.
1: Ja tere.
0: Te olete ka üks sõnumisaatjatest meie Jaani aja müsteeriumi mängus. Palju neid olete saatnud juba?
1: Ma olen vist 13 saatnud.
0: Nende päevade jooksul siis või täna kõik või?
1: Jah. Ei, mitte täna, nende päevade jooksul.
0: Aga mis te arvate, mis seal siis toimub tänases helilõigus? Tundub nagu lihtne või? Või pigem keeruline?
1: Kala roogitakse ikka must töö, no.
0: Et jah, kalaaisu, näpud, küljes ja nii edasi.
1: Midugi.
0: Okei, et siis, noh, teil vist tundub, et kodus see kala rookimine on tihe töö või?
1: Oi, mina kala ei roogi, mulle ei meeldi see.
0: Selge.
1: Selle teeb mees ära.
0: Noh, siis te tavaliselt kuulategi kõrvalt, mis toimub, eks ole?
1: Midugi.
0: Okei. Kuulge, mis te auhinnana eelistaksite? Räägime sellest ka.
1: No, ei oska kõrda. Liha äkki.
0: Liha äkki?
1: No, mehele ju meeldib liha, sest ma pean lihaga nõustama.
0: Ja siis ei ole vaja kala rookida, kui liha piisavalt on, ju?
1: No täpselt, no muidu peab hakkama jälle kalale minema ja jumal, no.
0: Muide, täna on mine kalale päev rahvusvaheliselt, nii et vaadake ette.
1: On ju, siis tuleb lapse kalale saad, no ta ei saada nemos, ta on jalgkaitki.
0: Okei, kuulge, saame tuttavaks ka, kellega me rääkisime siis.
1: Kerliga.
0: No nii, Kerli, igal juhul teie ütlete, et kala rookimine täna seal.
1: Kalaraukimine.
0: Okei, jääb nii. Eks me siis õhtu,
1: õhtupoolikul
0: ole juba targem, mis seal täpsemalt oli. On ju.
1: No jää, me ootame, kas oli õige või?
0: No võt, aga tšauki praegu siit.
1: No, tšau teilegi.
0: Ja, no kellel nüüd asjad selged, mis seal siis toimus, siis saatke sõnum ära numbril 1511. Sõnum minnaks on ikka 1.50, kui on segased lood, nii nagu laulab meil Black järgmises laulus, siis no küll me varsti mängime uuesti.

0: Mida kinkida kooli lõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
12: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
13: Mis sa arvad?
12: Tõesti ploimu.
13: Ma googeldasin sind.
12: Mida?
13: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
12: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
10: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Eesti Olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Iisrael katkestas apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Täna sajab hooti vaid kesk- ja lõuna Eestis, homme juba laialdasemalt õhusoe jääb 16 ja 24 graadi vahemikku. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Otsus on seotud Kallase sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudi riiki kunagise Lõuna-Afrika vabariigi apartheidi režiimiga. Välja on Euroactive teatel tegi Kallas võrdluse kinniste uste taga peetud kohtumisel Mehhiko valitsuse esindajatega. Iisrael on Lääne Kallast okupeerinud alates 1967. aastast. Umbes 3 miljoni palestiinlase seas elab seal nüüdseks üle 0,5 miljoni iisraellasse. Rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikes asutustes. Tänasel Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 2 aastaks EOK presidendiks Kergejõustiku Liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt Päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik 3 asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikuks ka varasematel aastatel. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihail Kõlvartit 24 ja EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis suits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisi päeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venemaa rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning ta lisas, et Venemaa elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hurmuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seireplatvormi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lipu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hurmuusi väina kaudu ja tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO liitlaste edus samme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
18: Ilmöösel ning ka homme päeval on selline vähese pilvisusega. Öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma, paiguti tekib udu ja homme võibolla Ida-Eestis tuleb kohati hoovihma. Öösel ja ka homme päeval puhub läänekaare tuul enamasti 3-9 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14, homme 19-24 graadi. Rannikul võib homme ikkagi jahedam ka olla 16 kohati. Hetkel on Narvas 19, Tallinnas Pärnus 20 graadi sooja, Tartus 22.
10: Kahest kuueni.
18: Neljapäeva pärast lõuna, kell on 3:05 ja see on see tund, kus päeva laul kõlab. Loomulikult ikka kommentaariga. Ja enne seda vaatame, kuidas Nublu Kessela üle jõubab võibolla ka Saaremaale, aga Merlin Uuskülalt kõigepealt lugu 1995.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektri kilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus selles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 on õige kellaaeg ja eks päevalaulu rubriigis siin nüüd ka päris palju neid suviseid lugusid tulemas. Ja järgmine on ka suvine lugu. Natuke nostalgiline, nii nagu te ilmselt ka kommentaarist kuulete, aga samas on lugu täitsa värske. Nagu eelmine suvi, kannab laul pealkirja, esitaks Inger ja Ingerilt endalt ka siis natuke juttu juurde.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul nagu eelmine suvi tuli välja 2026 suve alguses. See on väga nostalgiline laul. See laul räägib sellest, kuidas me kohati mõtleme eelmiste suvede peale, et see suvi oli ikkagi üks äge suvi. Kuigi võiks mõelda sellele, et iga suvi võiks olla nii spontaanselt loodud ja tehtud ilma planeerimata, et tekivadki need ägedad hetked, kus sa saad hiljem siis tagasi vaadata. See on hästi positiivse ja mõnusa võbinaga laul. Selle loo protsessis olin mina Inger, siis artist Ann Marlen, päris nimega siis Ingel Marlen Mikk ja siis produtsendiks Markus Palo. Tegelikult me Ingeliga kirjutasime selle laulu valmis nii-öelda lüürika mõttes umbes 2-3 aastat tagasi. Ja siis ta jäi niimoodi settima oma aega, ma isegi mingil ajal unustasin selle laulu täiesti ära. Ja siis ühel hetkel ma taas avastasin ja saime talle siis koos Markus Paloga täiesti uue kuue. Nii et kui sul on vaja natukene päeva sügest suvemaiku, siis võt, see on täielik see laul, nagu eelmine suvi.

0: Kaitses suve parim otsus. Broneeri kohe spaatervis.ee või helista 447-9200.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Rikkalik maitse soodne hind. Jaanilaud Lidliga.
4: Käivitame grilli!
5: Lidli kauplustes alates neljapäevast. Sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja sea kaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
3: Lidl, alati väärt.
6: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
7: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Type, Eagle Eye Sherry, Sapphire Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell 15:32. ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas , Kihnus 16 , Virtsus , Tallinnas ja Kuressaares 18 , Pärnus , Narvas , Heltermaal 19 kraadi sooja . Keila , Haapsalu , Jõhvi 20 kraadi peal ning Raplas , Rakveres , Otepääl , Räpinas , ka Valgas , Jõgeval hetkel 21 kraadi . Põlvas , Mustvees , Viljandis , Kehras , Tartus , Tõrvas , Võrus 22 , Põltsamaal , Türil , Paides 23 ja Elvas hetkel 24 sooja kraadi . öö tuleb vähese pilvisusega , vaid üksikutes kohtades sajab veidi hoovihma , küll tekib paiguti udu . Läänekaare tuul puhub enamasti 2-8 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14 kraadi . hommegi selline vähese pilvisusega ilm , ida pool Eestis võib olla ka hoovihma . Läänekaare tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis ja päeval sooja 19-24 , rannikul siiski kohati kuni 16 kraadi . värskeid kuulutusi ka , kõigepealt räägime Teelest , kes on äsja täiskasvanu ikka jõudnud kena kolmevärvilise kasukakeemane kass , valge , mustade ja pruunikate laikudega . ja ta on ka selline rahulik , võib-olla isegi pelglik , aga pigem siiski selline õrn emane kass . Teele kohta infot kas telefonil 51-41-431 või tallinn@varjupaik.ee . noor kolmevärvilise kena kasukaga emane kass Teele ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest . lähemalt infot 51-41-431 , see siis telefoninumber või tallinn@varjupaik.ee . ja ikka tähelepanu kõik autoomanikud . Ostan teie auto juba täna , sobivad nii täitsa korras kui ka remonti vajavad masinad . Tulen ise järgi üle Eesti . Telefoninumber 569-32-565 . Ostan teie auto juba täna , sobivad nii korras kui remonti vajavad masinad ja tulen ise järgi üle Eesti . Telefoninumber , kui tahate oma masinat müüa , siis 569-32-565 .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . uued kuulutused , uus Hyundai Tucson top autost . vaata topauto.ee .

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga Grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni sootsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladare.
2: Viisteist nelikümmend kuus näitab kell. Jaanipäevaks võiks olla ikka selline korralik grillipakett ka, kui ikka rahvas tuleb kokku ja nii edasi. Ei taha siin muidugi veganeid solvata. Aga jaa, meil on Rannarootsi pannud siis jaani aja nelimüsteeriumi mängus välja vähe ka ägeda kombo. Kõigepealt seal kaks auhinnatud toodet, näiteks barbecue õuna grillribi. See on selline omamaitse lemmik 2026 auhinnaga ja teine on auhinnatud toode on siis jalapeno ja cheddari katoorvorstid. Aga seal veel näiteks grillile panna piprasteik sea kaela karbonaadist, selline kummardus prantsuse köögi klassikalisele piprasteigile või siis hoopis tomatjäädika šašlõkk kaela karbonaadist. Põnev avastus kindlasti neile, kes klassikalises äädika marinaadis liha austavad, aga see tomatjäädikas on natuke mahedam kui see tavaäädikas. Aga veel, triibuliha toorvorst, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu, põdrasink ja auhinna paketti kuulub ka veel üks selline pudel, kus saab näiteks soojal ajal mõnusat külma jooki hoida. Selline on üks võimalike auhindu. Aga auhinna saamiseks tuleks saata SMS ja SMS kirjuta ikka õige vastus. No kuulame siis, mis seal täna võiks toimuda.

0: sihuke töö siis oli seal, mis toimus, pange SMS-i kirja ja SMS-numbrile 1511 150 hinnaks. Uurima vahepeal inimestelt ka, et mis nemad arvad.
1: Hallo.
0: Hallo, raadio Stelmar tülitan.
1: Tere.
0: Seoses meie Jaani aja mänguga. Mängite kaasa?
1: Ikka.
0: Iga päev või täna ainult kuidagi kõrvi peal?
1: No, mis eile oli? Ma arvan, et mul oli eile õige vastus, aga ei jõudnud panna nagu.
0: No, päris õige oli eile tortilla krõpsupaki avamine. Vot seda tortillatust ei tulnud. Vot. Aga eks neid krõpse oli palju seal? Jaa, aga täna mängite ka ja mis te täna kirjutasite? Mis te arvate, mis seal toimub siis?
1: Täna ma panin kirja, et saia lõikamine ja siis kurgi lõikamine.
0: Aha.
1: Nagu selline krõbe, nagu saia heli on küll olemas.
0: Aha.
1: Ja siis selline täpne kurgi lõikamisheli.
0: Jaa. No võt, ja no, ma ei saa kommenteerida, eks ole? Muidu oleks teistele heaks vihjaks, aga jah, no tundub loogiline, sest seal ju mitu tegevust oli seal terve selle lõigu peale. Ja. Kuulge, saame tuttavus ka, mina siis Veiko Elmarist.
1: Ma olen Timo.
0: Timo, kuidas teil siin läheb? Kiired ajad veel enne Jaani aega või?
1: Jah, praegu tööl hetkel ikka veel.
0: Aha. Aga Jaani plaanid paigas juba, kuhu lähete ja täpselt kellega ja?
1: Jah, ikka, kodus, perega ja kõik sama.
0: Ega siin muud midagi. Ilm võiks lihtsalt hea olla ja see oleks kõige parem juba.
1: Seda küll oleks hea.
0: Kuulge, Timo, aga mine tea, äkki õhtul siin veel räägime teiega, sest kui vastus teil õige on ja mine tea õnne ka on, siis olete teie just võitja. Kõik võib olla, eks ole?
1: Eks näeb.
0: Jaa, aga praegu mõnust päeva jätku. Tšau.
1: Jah, päeva.
0: Nii siis hetkel selle meie suure jaanimüsteeriumiga, aga juba vähem kui poole tunni pärast mängime ära ka tänases sõnamängu, nii et olge ikka ootel hinna, pommilt 50 eurone kinkekaart auhinnaks. Nüüd aga pörmüüdja kadunud teile.

0: mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
2: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
4: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
5: Retrovest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.
6: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt Retrovest.
7: Maal on õhku, maal on rahu.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
10: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
11: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
12: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
13: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillid ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
18: Ma tilgun!
19: Kurdab köögikraan.
18: Ma lausa nirisen.
19: Kaebab tussi pihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
19: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
5: Eesti Olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Iisrael katkestas apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Ilma prognoosi kohaselt tuleb jaanipäev vihmane, tuuline ja võrdlemisi jahe. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Diplomaatilise tüli ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Meediaväljaanne Euroactive kirjutab, et Kallas tegi sellise võrdluse Mehikos toimunud kinnisel kohtumisel. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks kergejustiku liidu eksjuht Erich Teigomägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. 9. juunil Tartus ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestuse põhjustas seadmete tõrge, inimliku eksimuse ja plaaniliste hooldustööde kokkulangemine näitab Eleringi analüüs. Operatiivise reageerimisega lahendati sündmus siiski kiiresti, Eleringi alajamad pingestati 20 minutiga. Elering lubab juhtunu põhjal üle vaadata oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada. Viimati toimus Eleringi võrgus võrreldav ulatusega sündmus 7 aastat tagasi Narvas. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlemaga teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikud peaksid teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seireplatvormi Marian Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Venema andis täna Ukrainale üle 522 hukkunud sõduri säilmed, teatas Ukraina sõjavangide keskus sotsiaalmeedias. Vene parlamendi liige Shamsail Sarilyaev kinnitas informatsiooni Venema ringhäälingule RBC. Tema sõnul sai Venema vastu tasuks 33 sõduri säilmed. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO-liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Ja keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb tänavune jaanipäev tuuline ja vihmane ning võrdlemisi jahe. Jaanipäevale eelnev võidupüha 23. juunil on veidi parema ilmaga. Päeval püsib siis ilm peamiselt sajuta ja sooju tuleb 18-23 kraadi. Ööl vastu jaanipäeva jõuab aga saju ala Hiiu ja Saaremaale ning levib sealt kiiresti üle kogu maa ja võib paiguti olla väga tugev. Jaanipäeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
21: Meie vaatame ikkagi ilmajutuga juba ette poole, ehk siis öösel vähese pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab vaid hoovihma. Tõsi, paiguti tekib udu. Läänekaare tuul puhub öösel 2-8 meetrit sekundis ning sooja 9-14 kraadi. Homme ka enamasti selge või vähese pilvisusega ilm ida pool Eestis võib olla ka kohati pilvi rohkem, ehk sajab hoovihma. Läänekaare tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis, soojapäeval 19-24, rannikul kohati 16 kraadi. Praegu on nii, et Tallinnas 18, Pärnus 19 kraadi, aga Tartus sooja 22 kraadi.
13: Kahest kuueni.
21: pärastlõuna nii kaugele , et 4:05 näitab kell ja hakkab see tänane tööpäev ka läbi saama , homme vastu pidada ja siis paljudel juba pikem pühadevahe . See on tore . Meil on täna veel asju teha , siin kaks võitjat välja selgitada . Ja esimene neist sõnamängus ja mäng läheb käima juba täpselt 10 minuti pärast . Alustame tundi Marju Läniku looga Südamete laul , ilmus see lugu täpselt nädal aega tagasi , eelmisel neljapäeval

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: kõik on õige , Hinnapomm on siis sel nädalal sõnamängu auhinnad välja pannud . täna siin ja homme veel läheb mängu siis 50 euro väärtuses Hinnapommi kinkekaart ja homme veel siis lisaks sellele kõigi nädala jooksul sõnamängudes õige vastuse saatnud mängijate vahel ja see nädal on taaskord üsna osavõttu rohke olnud . Loosime välja veel ühe peauhinna , see on jaanipäeva üllatuskomplekt Hinnapommilt , ma isegi täpselt ei tea , mis seal sees on , aga vihjed ütlevad , et nii jooke kui snäkke just nimelt jaaniajaks . aga Hinnapomm ise pakub laia valikut tooteid , päris head hinnad , mõni ütleb lausa uskumatud ja eks nende missioon ongi teha ostlemine kõigile hästi kättesaadavaks ja põnevaks ka . Suuri allahindlusi tuntud brändidelt , kvaliteetseid tooteid , riided , jalatsid , aksessuaarid , kodusisustus , toidukoobad , muidugi lemmikloomatarbed , tööriistad , joogid ja palju-palju muudki . hinnapomm.ee on veebipoe aadress ja kui tahate siin päriselt Hinnapommi külastada , siis Tartus on see täitsa võimalik aadressil Sepa 21. saate ise kõike katsuda ja vaadata oma silmaga . nüüd aga lähme mängu juurde , nii nagu ikka , mõned read tuntud eestikeelsest laulust , ühe sõna jätan lõpust ütlemata ja see sõna saatkegi SMS-iga meile siia numbrile 1511. ja read on suu ja laused , on kõrvad , mis pole kaugel , on ootus , mis ei rauge , on rütm , kus pole . 3 punkti . On suu ja laused , on kõrvad , mis pole kaugel , on ootus , mis ei rauge , on rütm , kus pole . 3 punkti . Mõelge välja , mis sõna see on ja kirjutage sõnumisse siis see üks sõna . Tegelikult võite kirjutada kõigepealt sõna Elmar , siis tühike , siis see õige vastus ja saatke siis SMS-iga numbrile 1511. Maksma läheb ikka 1.50 teile . Ja read veel . On suu ja laused , on kõrvad , mis pole kaugel , on ootus , mis ei rauge , on rütm , kus pole .
0: Sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
4: järgneb ravimireklaam .
5: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
4: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
6: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
7: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
8: lihtsalt Thermacell .
9: Hõrgud grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
10: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 g ainult 9.99 , nektariin 1 kg ainult 2.49 ja Leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 g ainult 1.39 . Lidl , alati väärt .
11: palju õnne , kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
12: Sest ma tulin uuendana .
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
14: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . Sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida tööajal teha ei jõudnud . nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekor.

0: kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
3: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: liiklusinfot toetavad Jess päevalilleseemned . Nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad . iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: kell sai 16:30 , ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kihnus , Kundas 16 , Raplas , Pärnus , Kuressaares ja Virtsus 18 kraadi , Heltermaal ja Keilas 19 , Tallinnas , Narvas , Haapsalus , Jõhvis ning ka Viljandis ja Kehras 20 kraadi , Türil , Paides 21 , Tartus , Rakveres , Otepääl , Räpinas ja Jõgeval , veel Tõrvas , Elvas , Mustvees , Valgas ning ka Põlvas , Võrus 22 kraadi ja Põltsamaa hetkel see kõige soojem koht , vähemalt ilmajaam.ee andmetel , seal siis 23 kraadi sooja . öösel tuleb vähese pilvisusega ilm , üksikutes kohtades küll ilmselt võib sadada ka hoovihma ja paiguti tekib udu . Läänekaare tuul puhub öösel 2-8 meetrit sekundis ning sooja 9-14 kraadi . homme on taas vähese pilvisusega ilm , ida pool võib olla kohati natuke tihedamaid pilvi ja tuleb ka ilmselt hoovihma . ja hommegi puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis . sooja tuleb homme 19-24 , rannikul siiski kohati vaid 16 kraadi . kuusteist 16:32 on kohe ka kellanumbrid , võtame kokku tänase sõnamängu veel . no enamus vastuseid või vist isegi kõik sõnumid , vaatan , siin täpselt vahepeal tuleb neid teise mängu sõnumeid ka vahele . no tundub , et jah , kõik on õiged . nii et kõik , kes täna õigesti vastasid , ka homses lisaloosimises peauhinnale olete teie veel mängus . ja see on päris tore üllatuskomplekt hinnapommilt . aga tänane auhind siis 50 eurot kinkekaardi näol ikka hinnapommilt . siin on loos toimunud , meil on võitja selgunud . no anname talle teada ka võidust .
2: ja hallo .
1: Hallo , raadiost Elmar helistan .
2: oi , väga meeldiv .
1: kellega räägime , mina Veiko ?
2: mina Tauno .
1: Tauno , palju õnne teile .
2: aitäh .
1: olete tänane sõnamängu võitja , 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart on teie .
2: no väga tore .
1: nii , kuulge , aga teeme siis väikse tagasipõike ka , tänased lauluread . on suu ja laused , on kõrvad , mis pole kaugel , on ootus , mis ei rauge , on rütm , kus pole .
2: pause .
1: pause , muidugi . Koit Toome ja Anne Saar ja laulu pealkiri 1 . noh , nõndamoodi , millal viimati hinnapommis käisite ?
2: oi , väga ammu , sest ma ei ela üldse Eestis tegelikult enam mõnda aastat juba .
1: aga praegu olete Eestis või ?
2: ei ole .
1: ahah , kus kaugel olete , kui küsida tohib ?
2: Lõuna-Hispaanias .
1: no nii , ja kuulate seal Elmarit ?
2: pidevalt , töö kõrvale kogu aeg .
1: okei , siis on elu ilus ju . soe koht ja hea töö ja see raadiojaam ka , eks ole .
2: absoluutselt .
1: no vot , no eks me siis helistame teile veel tagasi , Tauno , ja lepime kokku , kuidas see 50 eurot hinnapommilt täpselt teieni jõuab , eks ole .
2: okei .
1: aga muud midagi , nautige siis tulevat jaanipäeva Hispaanias , ikka peate seal jaanipäeva ?
2: ikka .
1: No siis on hästi , ikka samamoodi nagu Eestis ?
2: Siin on lihtsalt see , et siin tehakse randa siuksed väikesed lõkkekesed ja siis rahvas koguneb 23-ndal .
1: No seal nagu viletsa ilma muret vist ei ole jaanipäeva paiku , jah ?
2: ei , kindlasti mitte .
1: natuke kadestan teid . aga olgu , Tauno , mõnusat jaani siit poolt , kõike head , tšauki .
2: aitäh teile ka .
1: homme ikka sõnamäng veel ja 16:15 see õige algusaeg . Stefan jätkab siit kiri külmkapi peal looga , kell saanud 16:34 ja õige pea ka tänased libauudised juba tulekul .
3: suvi , Elmaris .

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
8: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
11: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
12: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
13: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl, alati väärt.
14: Sul pole siis lapsi?
15: Ei.
14: Abielus pole olnud?
15: Ei.
14: Mitte kunagi?
15: Ei.
14: Täitsa pers.
15: Mis asi?
14: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Tere kuulema uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Eile kohtusid kõigi suuremat erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadel jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, mille arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve. Eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on ülevaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4-realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhti, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi. Kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Libamaailmast ikka siia päris maailma tagasi ja no selline tunnikese veel kestab meie tänane Jaani aja heli müsteeriumi mäng. Mis auhinnaks on, seda öelda veel ei saa, sest meil on siin ju kolm erinevat varianti. Võibolla on hoopis Peipsi ääre näiteks kurgikomplekt, kus on siis värsked kurki, mis seal Peipsi ääre külas täitsa Peipsi kallal kasvatatud 10 kilogrammi. Siis 5,5 kilost portsjonit värsked soolakurki, mis pidi olema neil üldse selline üks kõige populaarsem, kõige minevam kaup. Ilmub lettidel juba kevadel ja ilis sügisine välja saab seda. Ja siis veel auhinnakomplektis 400 grammist kurgisalati portsjonit, mis on ka selline omaette hea mõnus. Kuidas need näiteks parimad kurgid, krõmsuvad soolakurgid valmivad? Korjatakse kurke käsitsi, karpidesse pakendatud siis ja marinaad siis koosneb soolveest, kodustest mussõstralehtedest, ikka näpu otsaga tilli, mädaregast ja küüslauku. Tegelikult mitte midagi erilist nagu retseptis, aga jah, eks peab ilusti asjad kokku panema. Ja krõmpsuvad mõnusad soolakurgid sai neile ka maitsta päris heali siin. Ja kurgisalat on muidugi mõnusalt, mitte palju, aga kergelt särtsakas. Selline on üks variant auhindadest. Nii siis, et auhinda saada, tuleks saata SMS numbril 1511. Kirjutage sinna siis, mis teie arvates toimub tänases selles meie helilõigus. 1.50 on SMS-ind ja kuulame siis korra veel üle.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: Kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
3: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesu madratsitelt ning paljult muult . Ostage jysk.ee .
4: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist . Maxi Moritz Armeenia grillliha 500 grammi , Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Vastsekuuste toored grillvorstid lambasoolest 400 grammi vaid 2,99 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
5: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
6: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
7: rikkalik maitse , soodne hind . jaanilaud Lidliga .
8: käivitame grilli .
9: Lidli kauplustes alates neljapäevast sealiha abatükis šašlõkk 1,5 kilogrammi 5,59 ja seakaelakarbonaad 1 kilogramm 3,79.
7: Lidl , alati väärt .
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
11: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver , hea mõte .
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
12: Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
13: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
14: raadio Elmar .
15: täistund raadios Elmar .
16: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
17: Iisrael katkestab apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega . Eesti Olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi . tänagi sajab hooti vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis , homme juba laialdasemalt õhusoe jääb 16 ja 24 kraadi vahemikku . kell on 5 , Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas , et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega . ajendiks on meediasse jõudnud väited , mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidiaegse Lõuna-Aafrika vabariigiga . meediaväljaanne Euroactive kirjutab , et Kallas tegi sellise võrdluse Mehhikos toimunud kinnisel kohtumisel . pärast Iisraeli välisministri teadet kõik kontaktid katkestada, kirjutas Kallas sotsiaalmeedias, et Euroopa Liit soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida. Ent Kallas kordas ühendus hukkamõistu Iisraeli asunduste osas Jordani läänekaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi üldiselt ebaseaduslikuks. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti täna järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks Kergejõustiku Liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. 9. juunil Tartus ja selle ümbruses toimunud laialdase elektrikatkestuse põhjustas seadme tõrge, inimliku eksimuse ja plaaniliste hooldustööde kokku langemine, näitab Eleringi analüüs. Elering lubab juhtunu põhjal üle vaadata oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada. Elektribörsi börsi hind kerkib homme tänasega võrreldes 20,3%, tõustes keskmiselt 75 euroni megavatt tunnist. Kalleim on elekter veerand tunni jooksul peale südaööd, mil see küündib 162,68 euroni. Päeva soodsaim hind on 15 minutit enne kella 2 päeval, mil hind langeb ligi 10 euroni. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas pidevaid rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. Ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärged eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Vaid mõni tund hiljem läbisid 3 Saudi-Araabia lippu all sõitvad tankerid Hormuusi väina ja ka seire platformi Marine Traffic teatel lahkus täna üks Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Venemaa andis täna Ukrainale üle 522 hukkunud sõduri säilmed, teatas Ukraina sõjavangide keskus sotsiaalmeedias. Vene parlamendi liige Shamsail Sariljaev kinnitas informatsiooni Venema ringhäälingule PRC. Tema sõnul sai Venema vastutasuks 33 oma sõduri säilmed. Ja Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning ta märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
19: Öösel ega homme päeval vähese pilvisusega ilme, öösel üksikutes kohtades sajab ka hoo vihma ja paiguti udune. Tuul puhub lääne kaarest öösel 2-8 meetrit sekundis ning sooja 9-14 kraadi. Homme ehk ida pool siin võib olla ka natuke pilvi rohkem ja sajab ka kohati hoo vihma, aga homme puhub ka lääne kaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja päeval sooja 19-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas 18, Narvas Pärnus ja Viljandis 20 kraadi, Tartus 22. Õhtupooli kätte jõudnud, kell on 5:05 ja võtke oma tänased kohustused kokku ja siis on juba pikk juuni õhtu taas ootamas. Meil veel natuke ja siis selgitame välja tänase, ehk siis eelviimase jaaniaja helimüsteeriumi mängu võitja. Karl-Erik Taukarustab seda tundi looga hooletu ja siis võtab Tanel Padarotsa üle lauluks On nagu on.

Ingrid Test laulis Rolf Junior, meie tuleme taas maa peale ja võimalus võita teil. Kas korralik koorem kurki, seda Peipsi äärelt, seal on nii värsket kraami kui ka värsket soolakurki ja kurgisalatit või hoopis magasiini 80 euro väärtuses kinkekaart või korralik pakett siin grillikraami, seal on ka vorste erinevaid piprasteiki, grillrivi ja mida veel, siis Ranna Rootsilt au hinnaks. Ära arvamist vajab järgmine helileik.

0: nii , aga kuulame vahepeal , mida ka rahvas arvab , kes ka kaasa mängivad .
1: ja .
0: tere , kena õhtupoolikut siit .
1: ja .
0: raadiost Elmar helistan .
1: okei .
0: meie jaanimänguga seoses , olete ka osavõtja , ma vaatan siin ühe sõnumi olete saatnud , vähemalt .
1: ja , ikka .
0: oli see täna ainuke sõnum või olete veel mänginud ?
1: Eile mängisin ka .
0: panite pihta ?
1: ei pannud .
0: enam , kuidas täna on , tundub , mis seal siis toimub ?
1: Ma ei kujuta ette , kas Slapstepi või teinud .
0: no ma ei saa kommenteerida seda , aga mis te panite
1: ? porgandi viilutamine ja koorimine .
0: okei , nojah , seda toksimist ja noa liikumist võis seal olla küll tõesti kuulda ja . nojah , okei , kuidas muidu siis , jaaniaeg läheneb ja plaanid tehtud juba ?
1: Ei ole ausalt öeldes .
0: võtate lõdvalt ?
1: Ma arvan küll .
0: Aga kui võidaksite , siis mida eelistaksite , kas magasiini 80 eurot või mis Peipsiääre kurke või hoopistükkis ikkagi Rannarootsi lihad , vorstid ?
1: Ma arvan , et magasiini kinkekaart on ikka eelisjärjekorras .
0: Te olete praktiline mees , ma saan aru .
1: suht .
0: selge siis , kuulge , aga okei , mõnusat jaaniaja ootust teile siitpoolt ja kena õhtu jätku .
1: ja , teile ka .
0: nii et kui mõtlesite välja , mida täpselt seal tehakse selles meie tänases helilõigus , siis kirjutage see kõik , mitte kõik , võtke lühidalt kokku asi SMS-i kirja ja SMS saatke numbri 1511 ja maksma läheb see 1.50 kõikide õigesti vastanute vahel . juba , no ma arvan , isegi vähem kui veerand , poole tunni pärast selgub see võitja .
2: suvi kutsub Pärnusse . spaatervis ootab sind puhkama . naudi lõõgastavaid hoolitsusi , rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu . puhkus spaatervises , suve parim otsus . broneeri kohe spaatervis.ee või helista 447-9200.
3: kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB pluss raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB pluss raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee .
4: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
5: nutikad hinnad ka arvates . Biolan kasvuturvast 280 liitrit 10.99 , elupuus Marat 14.90 ja Tomoleti aiamööblikomplekt 499 . osta aga kaarauta.ee .
6: kas oled kunagi kohanud kedagi , kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast ? meie oleme . Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi . vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast . mollerauto.ee
7: vihmakeebid ?
8: on .
7: tikud ?
8: on .
7: liha ?
8: on küll .
7: grilliaiamööbel ?
8: grilliaiamööbel on Kordestis .
7: mida nad seal teevad ?
8: on kuni 50% allahinnatud .
7: ja mida sina siis siin veel teed ?
8: selge , juba lähen .
9: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
10: mis sulle Prismas meeldib ?
11: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
12: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
13: see on 24/7 lahti .
14: Ciabatta , tume , kõrvitsa seemnetega .
15: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
16: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna , Prisma .
17: sisukam suvi on Soomes . broneeri reis vikingline.ee .
18: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
19: Luutar , parimad pandimajad Eestis . too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki . võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte . Luutar , kõige kõrgem kulla kokkuostuhind ja esindused üle Eesti . leia lähim esindus luutar.ee . Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
20: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
21: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspillede ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: 17:28 on õige kell . Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Kihnus õige jahe 15 kraadi vaid . Kundas , Raplas 17 , Tallinnas , Keilas ja Kuressaares 18 , Pärnus , Viljandis , Virtsus ja Haapsalus ning ka Põltsamaal , Heltermaal 19 kraadi sooja . Narva , Türi , Paide , ka Valga , Jõhvi hetkel 20 kraadiga , Kehras , Jõgeval , Otepääl 21 . Tartus , Tõrvas , Mustvees , Võrus ja Räpinas 22 ja Rakveres , Elvas , Põlvas 23 kraadi sooja hetkel . Öösel ja ka homme päeval vähese pilvisusega ilm , öösel sajab üksikutes kohtades hoovihma , paiguti tekib küll udu ja homme ka võib-olla Ida-Eestis on kohati oodata hoovihma . nii öösel kui homme päeval puhub läänekaare tuul , öösel 2-8, homme 3-9 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14, homme päeval 19-24 kraadi .

0: Veel ka mõned värskelt saabunud erakuulutused ette lugeda kõigepealt. Pärnu loomade varjupaigas ootab uut kodu kassipoiss, kel nimeks Eros. Mustvalge kasukaga väga paimaias kass. Tal on see lõbus tegelane. Kõik vajalikud protseduurid on ta kõik juba saanud, et uude koju minna ja infot saab kassi kohta kas 52 46 705, see on siis telefon, või meili aadressil parnu@varjupaik.ee. Mustvalge kasukaga noor kass Eros, isane, ootab Pärnu varjupaigas endale uut kodu. Lõbus selline inimesi armastav kass, vajalikud protseduurid talle kõik tehtud, et uuda koju minna, ja infot saab kas parnu@varjupaik.ee või telefonil 52 46 705. Ja veel üks autoostu kuulutus ette lugeda, et ostan teie auto juba täna, kaubik või maastur, vahet ei ole, masina seisukord tehniline. Seisukord ja ka asukoht ei oma suurt tähtsust. Telefon 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust, ja telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädika šašlõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Punud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid kabanoss Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
4: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Saares.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja ilm.ee rannainfo nüüd ka ja no võtame need kohad, kus ikka rannas lehvib ka roheline lipp, nii et ametlikult ujumine lubatud on. Ehk siis pärast lõunases seisuga ma vaatan siin jah on Riiska järves ja ka Võru Tamule järves vesi 18 kraadi ja ka roheline lipp ja Võru Kubija järve rannas ka roheline lipp ja seal vesi 19 kraadi. Värska rannas on ka siin vee temperatuuriks antud 18 kraadi, aga ei ole märgitud, et mis lipp seal ka lehvib. No eks te vaadake.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Võtame kokku tänase siis Jaani aja heli müsteeriumi mängu ja täna võib juba öelda mängu suhtes oli siis eelviimane mängupäev homme veel auhind välja läheb. Ja tänane klipp oli siis seotud võileiva ehk siis leiva või ka saia lõikamisega, siis natukene peale määret sinna ja siis veel kurgi lõikamine ka ja saigi Peipsi ääre kurgist valmistatud võileib valmis. Nii et kõik, kes kõrutad, et kurgi võileib, need olid ka õiged vastused. Meil on loos toimunud, liisk on langenud, seal pool peaks olema nüüd juba tänane võitja.
3: Janar.
2: Tere, Janar, Veiko helistab.
3: Tere.
2: Raadiust siit Elmorist.
3: No, sain aru, jah.
2: Aimused on ilmselt õiged.
3: No, loodame, et jah.
2: On. Mis te kirjutasite siis täna SMS-i, mis seal meile heli lõigus?
3: No, ma panin mitu varianti, aga see viimane lõik tundus olla kurgi lõikamine. Saia lõikamine või määrimine kurgi lõikamine selle saia peale. Ja. Siis kurgi leiva saia tegemine.
2: Leiva saia lõikamine olete kirjutanud võid peale ja kurki peale ka lõigata ja see on täiesti õige vastu. Ja. Jaa. Ma võin täpsustada veel. Peipsi ääre kurgist või leiva tegemine. Aga noh, see ei olnud 100% kohustuslik. Nii, täna mängisite mõnel eelmisel päeval ka kaasa?
3: Ikka eile mängisin, üle eile ei jõudnud.
2: No nii, siis ikka, no mis seal ikka, aru saadav. Ja täna oli teil siis õnne ka ja meie auhinna valikust kuulub teile täna just nimelt Peipsi ääre kurgi komplekt. Nii otsustas arvuti.
3: Selge, suur tänu.
2: Kurki on teil siin lähiajal võtta küll 10 kilo värsket, siis veel värsket soolakurki ja kurgisalatid ka juurde, nii et selline asja on laual olemas.
3: Kuulge, suur tänu teile.
2: Jaa, aga Janar, ega muud midagi, kui katsume siin tänase homsega hakkama saada, siis vist pikem jaanipäeva nii-öelda pühade vahe või?
3: Selge, aitäh teile ja teile ka ilusat jaanipäeva.
2: Tšau. Aga tänasega kõik, aga homme veel viimane päev mängida Jaani aja heli müsteeriumi. Aga minu jaoks on tänane tööpäev ka põhimõtteliselt läbi. Head teed Sünne Valtrilt kõlab siit kohe järgmise lauluna. Tänan kuulamast, Raen on kohal, võtab ohjad üle. Tšauki!

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Maal on õhku maal.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega!
5: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trell 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Estover Eesti juust 500 grammi, Coopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
8: Vihmakeebid?
9: On!
8: Tikud?
9: On!
8: Liha?
9: On küll!
8: Grill ja aiamööbel?
9: Grill ja aiamööbel on Kordestis!
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud!
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen!
10: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Täistund raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
17: Iisrael katkestab diplomaatilise suhtluse Kaja Kallasega. Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Hormuusi väina läbisid peale blokaadi esimesed tankerid. Homme sajab mitmel pool hoovihma, õhusoe jääb 16 ja 24 kraadi vahemikku. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Pärast Iisraeli välisministri teadet kirjutas Kallas sotsiaalmeedias, et Euroopa Liit soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida, ent ta kordas ühenduse hukkamõistu Iisraeli asunduste osas Jordani lääne kaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikuks. Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumise peateemadeks olid liitlaste hetke seis kaitsekulude tõstmisel ja võime eesmärkide täitmisel, et valmistuda juulis Türgis toimuvaks NATO tippkohtumiseks. Ameerika Ühendriikide sõjaminister Pete Hedget teavitas kohtumisel liitlasi, et järgmise 6 kuu jooksul vaatab USA oma väe hoiaku Euroopas üle. Washington on korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks kergejõustikuliidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. Avaliku arvamuse uuringus selgub, et kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on eeldiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut lausa 27% vastanutest, samas kui Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Moskva elanikud teatasid nafta vihmast, mis tekis tohutus koguses õhku paiskunud toksiliste ühendite tagajärjel. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas pidevaid rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning ta lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokkaadi Iraani sadamatele. Vaid mõni tund hiljem läbisid 3 Saudi-Araabia lippu all sõitvat tankerit Hormuusi väina. Seire platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna üks Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasitanker ka Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Ja Araabia Ühendemiraadid teatasid täna alla 15-aastastele lastele sotsiaalmeedia keelu kehtestamisest, liitudes seega ühe kasvava hulga riikidega, sealhulgas Austraalia, Suur-Britannia ja Kanadaga, mis on astunud sarnaseid samme.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
19: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Läänekaare tuul puhub kuni 8, ööhakul, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel tuleb sooja 9-14 kraadi. Homne päev on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub kuni 9 meetrit sekundis ja sooja homme 19-24, rannikul kohati kuni 16 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 20 kraadi sooja.
15: Õhtusumin.
19: Mõnusat õhtusuminat teile, sõbrad. Neljapäev ja 18. juuni. Kell on 18.05 ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Juba üsna varsti hakkame mängima selle nädala finaalmängu sarjast, mis laulud need on, või selles mängus, mis laulud need on. Aga alustame tundi ühe lauluga, mis pärineb just nimelt ühelt sellelt auhinnakomplekti osalt. Nimelt ansambli Two Quick Start. CD plaadilt Ristteel ja see laul kannab pealkirja Ma tegelikult sind ju tean.

Nii laulis Ann Marlen lool pealkirjaks Peegel. Hea teada, näiteks võib-olla järgmises mängus on see laul sees. Täna aga hoopis ühed teised laulud. Ja kui sellele küsimusele edukalt ära vastate, võite täitsa vabalt sattuda tänaseks finalistiks. Kes on see, kes otsustab selle nädala auhinna komplekti saaja? Meil on siin nimekirjas juba olemas Eveliis, Merike ja Heiki ja täna tõesti lisandub keegi. Ja teie olete siis see inimene, kes otsustab auhinna saaja. Tõsi, ega te muidugi ei tea, kas olete teie või siis keegi teine. Aga auhinnaks on Raadio Elmar Vihmavari ja nagu siin tunni alguseski sai vihjatud, siis ansambli Two Quick Start CD-plaat Ristteel, kus on peal sellised laulud nagu Nimilugu Ristteel või siis Sulatab su kuumus klaasides jää. Või ka näiteks, kui sul on keegi uus või ka löök allpool vööd ja nii edasi kokku 10 laulu. Aga tänane katkend on siis kokku pandud kahest erinevast tuntud Eesti laulust. Mängijate ülesande on välja nuputada, mis laulud need on. Õigemini välja nuputada nende laulude pealkirjad. Kaks pealkirja on oodatud meie lühinumbril 1511. Sõnum hind 1,5 eurot ja kui esimese korraga on natukene segane, siis enne poolt või umbes pooltunnil kuuleme seda katkendit korra veel. Siis juba aga loos otsustab, kes saab finaali ja olge valmis ka minu telefoni kõnele vastama. Et siis saaksime koos auhinna saaja välja loosida. Nii palju reeglite kohta, aga nüüd siis tähelepanu tuleb tänane laulukatkend ja see on selline.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile . kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . krõmps , mis tõmbab kaasa .
1: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas .
3: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98 . Selver , hea mõte .
4: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünnilaadale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . õhtul jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünnilaadale .
5: Luutar , parimad pandimajad Eestis . too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki . võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte . Luutar , kõige kõrgem kulla kokkuostuhind ja esindused üle Eesti . leia lähim esindus luutar.ee .
6: eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit . ära jää vaeseks , õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
7: me hinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
8: Rimis on ulme hinnad . ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
9: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
10: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , DJ Poland , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
11: täna Postimehe vahel värske maaelu . uuri , kuidas turuletil kohalik toit ära tunda . saa teada , millal saabub seakatku tõehetk . loe , mida ootavad mesinikud . avasta , kuidas jaanigrill eriliseks teha ja uudista , miks võiks aias kasutada lambavilla . asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu . 2 korda kuus neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel .
12: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid Piletikeskusest .

Terminaator ja lool pealkirjaks ebaõiglane, aga meie mäng on selles mõttes õiglane, et võiduvõimalus on ka sellisel sõnumil, kus on ainult üks õige vastus sees või kus on ära mainitud üks laul ja see on õige. Loos otsustab, kes pääseb finaali, aga finaalis siis on tõesti nii, et kellel on mõlemad laulud õiged, sellel on kaks loosinumbrit broneeritud, kellel on üks õige vastus, selle jaoks on üks loosinumber broneeritud, nii et poole väiksem võimalus võita. Aga nii need reeglid on. Vaatan siin, et jah, mõned vastused on tulnud sellised, kus on tõesti ainult üks laul ära mainitud. Pole hullu, ka teie võite täitsa vabalt tänased finalistid. Ja Airele ma soovitan üle kontrollida see esimene laul. Sellega on natukene probleeme. Kontrollige üle ja jõuate veel saata õige vastuse ka. Või täis vastuse ütleme siis nii. Teine lugu oli teil õige. Aga kuuleme ära tänase katkendi. Kaks laulu on siia omavahel kokku miksitud. Küsimus on, mis laulud need on? Mis on nende laulude pealkirjad? Nii on see küsimus ja vastused on oodatud lähiminutitel lühinumbril 1511. Siis juba võtame vastused kokku. Arvuti programm loosib välja võitja ja olge valmis ka, või finalisti. Ja olge valmis, et ma teile helistan, sest koos teiega otsustame, kes saab selle nädala auhinna komplekti. Raadio Elmar Vihmavarju ja bändi Two Quick Start CD-plaadi Risteel. Juba lähiminutitel, aga siit tuleb nüüd tänane laulukatkend. Mis laulud need on?

0: Mida kinkida kooli lõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
10: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
11: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilo hinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurose SMS-iga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
16: Raadio Elmar.
15: Mis laulud need on?
17: Ja ongi tänane finaalmäng jõudnud nii kaugele, et kohe helistan finalistile ja hakkame lausima välja auhinda. Aga enne vaatame üle, et mis laulud siis täna olid. Ja see põhilaul, ehk millega algas ja mille peale oli see lõik üles ehitatud, oli ansamblis Smilers laul Lähme sõidame või siis teise pealkirjaga Minu auto. Mõlemad vastused on õiged. Ja sinna peale laulsid siis väga toredasti kuuldsed Rio liikmed. Laulust Hopp Johanna pärinesid need fraasid. Loosimine sai aga tehtud ja nüüd heliseb tänase finalisti telefon.
18: Jaa.
17: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt mängust.
18: Tere.
17: Mis laulud need on? Olen Raen. Kuidas teie nimi?
18: Anneli.
17: tere tulemast finaali, Anneli.
18: Oi, tervist.
17: Aga me oleme alati uurinud ka enne, kui hakkame loosimise juurde minema, et mis tundeid need laulud täna teist tekitasid. Kas meenus ka mingi juhtum, mingi mõte, mingi sündmus, mingi emotsioon seoses nende lauludega?
18: No kuldsed Rio lauluga meenuvad need nii-öelda kontsertlindistusega kassetid omal ajal, kui nii-öelda mustalt lindistati kontsertitel kassette ja siis see käest kätte niimoodi levis. Ja Smilersiga, ma ei tea, Smilers on isenesest nagu hea bänd Eestis, et teda kuulates on nagu alati hea tuju.
17: Ja täna sattusid kokku kaks sellist hea tuju laulu, on see nii?
18: Jah, seda küll.
17: No aga vaatame, kas tuju läheb veel paremaks nüüd või siis teete kellegi teise tuju heaks. Samas muidugi kinkijal pidi ka olema suur rõõm.
18: Ei, kindlasti hea, loomulikult.
17: Nii, meil on kokku 8 numbrit, 1-8, mis te arvate, millised või milline number võiks nendest 8 numbrist võita tänase auhinna?
18: 7.
17: Ma saan öelda teile, Anneli, et selle nädala auhind kuulub teie soovil meie esmaspäevasele mängijale, Eveliisile.
18: Aha, okei.
17: Okay. Teie numbrid
18: jäid, palju õnne talle siis.
17: Teie numbrid jäid siis vastavalt 4 ja 5.
18: Ah, okei.
17: Okay. Vot nii, aga Anneli, ma tänan teid mängimast. Ma usun, et Eveliis tänab ka teid.
18: Kindlasti.
17: Uuel nädalal. Meil on küll natuke lühem nädal järgmine kord või järgmine nädal ja mänge vähem, nii et tegelikult võiduvõimalus järgmisel nädalal selle võrra suurem, sest oponente vähem. Loodan teiega kohtuda juba järgmisel nädalal.
18: Teeme nii.
17: Tänaseks head õhtu jätku.
18: Head õhtu.
17: Ja Eveliis, palju õnne. Selle nädala auhind kuulub teile ja teiega võetakse veel ühendust. Praegu aga tuleb üks täitsa uus lugu Ott Leplandilt. Kardan nagu tuld on selle loo pealkiri.
19: Mis laulud need on? Uus Elmaris.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
3: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
9: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Lääne kaaretuul puhub kuni 8, ööhakul rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9 kuni 14 graadi. Homne päev on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja võib sadada hoovihma. Lääne kaaretuul puhub kuni 9 meetrit sekundis ning homme tuleb sooja 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 16 graadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 17, Pärnus 18 ja Tartus 20 sooja graadi.
17: Õhtusumin.
16: Õhtusumin täna neljapäeval 18. juunil ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Kuidas teil on lood peast arvutamisega? Mina näiteks olen selles vallas kohe eriliselt kehv. Aga muidugi leidub neid, kel, nagu öeldakse, pea jagab nagu koore lahutaja. Ja sündmus ajaloost 18. juunil 1980. aastal tegi selles vallas väga kõva tulemuse India matemaatik ning peast arvutaja Shakuntala Devi. Londonis kuninglikus kolledžis korrutas ta omavahel 2-13 kohalist arvu. Ma isegi ei hakka neid numbreid ja ka tulemust ette lugema, see võtaks päris palju aega. Temal kulus aga arvutamiseks kõigest 28 sekundit. Saavutus läks kirja Guinnessi rekordite raamatusse ja see püsib siia maani. See indialanna Shakuntala Devi ja tema erakordset arvutusvõimet ei suutnud teadlased lõpuni selgitada. Ta oli ise õppija, formaalset haridust tal ei olnudki ja näiteks psühholoog Arthur Jensen testis teda põhjalikult Berkeley ülikoolis, aga ei suutnud naise arvutusvõime saladust murda. Tema IQ oli pigem keskpärane, ka olid tema reaktsiooniajad muudes elementaarsetes ülesannetes üsnagi tavalised. Ning Jensen järeldas, et Devi lihtsalt tajub suuri arve teisiti. Kui tavalised inimesed. Naine ise nimetas oma annet jumalikuks omaduseks ja rääkis, et tema perekonnas mitte kellelgi ei ole olnud ega ka ole sellist imevõimet. Nii et inimese võimed on tõesti tabamatud, võiks nii öelda. Aga nüüd muusikat taas. Stefan ja Reket ning Purjetuul.

Neljaliikmeline Soome ansambel Aiga Kone, kuhu kuulusid kaks naist ja kaks meest, tegutses aastatel 1995-1998. Juba ansambli debüütalbum Tähti Kaaren Taa saavutas hiti staatuse ja tunnistati läbimüüki arvestades kolmekordse plaatina vääriliseks. Samuti osutusid mitmed sellel albumil olnud palad hittideks. 1996. aastal ilmus teine album Toisen maailman ja osaleti esimest korda Eurovisiooni Soome valik konkursil, kus jäädi kuuendale kohale. Kaks aastat hiljem salvestati kolmaski album Maa. Siis aga otsustati teha pikem paus ja kokku saadi alles 2001. aastal uue nime all Aiga. Kõik oma uued laulud salvestati nüüd juba inglise keeles, mis oli olnud ansambli liikmete unistuseks algusest peale. 2002. aastal prooviti veel kord pääseda Eurovisioonile palaga Stay, kuid jäädi Soome eelvoorus napilt teiseks. Aasta hiljem bänd lagunes. Kokku müüs Aiga Kone oma karjääri jooksul üle 400 000 plaadi ja andis 2500 kontserti. Bändi 1995. aastal ilmunud esikalbumilt võib leida Anne Koivuniemi ja Marko Kolheimaineni kirjutatud pala Taas saan lenda. Sellest lennulaulust on teinud eestikeelse kaveri Astra ja Kalle Kukk.

0: 89 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna Kaubamajast, Coopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja valjud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik!

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab oma päris inimest sõbralik umbes 7-aastane kass Boy. Tema sobiks hästi inimesele, kes soovib endale sõbralikku ja seltsivat kaaslast. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on temal tehtud. Valmis minema oma uude koju. Ja temaga tutvumiseks helistage numbril 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab oma päris inimest sõbralik umbes 7-aastane kass Boy. Ja tema sobiks hästi inimesele, kes soovib endale sõbralikku ja seltsivat kaaslast. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Helistage numbril 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas aga on koduootel halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa. Tema otsib kodu inimese juures, kes mõistab tema rahulikku loomust ja on valmis aega või valmis andma talle aega kohanemiseks. Ka Odessa on saanud kõik vajalikud protseduurid. Steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja ka parasiiditõrje on tehtud. Temaga tutvumiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saarema@varjupaik.ee. Nii siis, Saarema loomade varjupaigas on koduootel halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa. Ja tema otsib kodu inimese juures, kes mõistab tema rahulikku loomust ja on valmis andma aega talle kohanemiseks. Ja temaga tutvumiseks ning lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saarema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
2: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ärka kaunis maa.
9: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
7: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
10: Elmar, õhus on Eesti, Raadio Elmar.
11: Nii ta on, õhus on Eestit ja eetris on õhtusumin. Täna on neljapäeval 18. juunil stuudios Raen Väikene. Räägime äikesest natukene ja võib-olla sellest, et kui mõnikord see äikese torm võib paugutada pool tundi või isegi tunde aga jutti, siis üksik välgusähvatus on ikkagi suhteliselt lühike nähtus. Sähvatab, käib kõmakas kuni järgmise pauguni. Aga aastal 2020, 18. juunil, mõõdeti Uruguay ja Põhja-Argentiina kohal välk, mille kestus oli 17,1 sekundit. Ja Maailma Meteoroloogia Organisatsioon kinnitas selle maailma rekordiks. 17,1 sekundit, no selle aja vältel isegi oleks jõudnud natukene raamatut lugeda, võibolla, või selle valgele. Aga nüüd taas muusikat, untsakad ja nende... Töötlus või versioon laulust Viljandi paadimees.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul rannikul kuni 11 meetrit sekundis . Sooja on öösel 9 kuni 14 kraadi . Homne päev selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub kuni 9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 16 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 19 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, Õhtusuminat. Stuudios täna neljapäeval 18. juunil on Raen Väikene. Janek laulab meile nüüd oma laulu Klaasmaja. Aga jäin mõtlema, et huvitaks ta selle Klaasmaja, millega ta seal Eesti laulul oli. Kas ta selle sai maha müüdud? Ma mäletan, et ühes uudises oli, et ta pani selle müüki, aga mis selle sai? Vat, magasin selle uudise maha. Aga igati teemakohane või päevakohane laul on see Klaasmaja. Täna on nimelt puhasta oma akvaariumi päev. Et sellest Janeki Klaasmajast saaks ka väga suure ja uhke akvaariumi. Aga päeva eesmärk on siis meelde tuletada, et akvaarium see ei ole mitte lihtsalt dekoratiivne element, vaid toimiv ökosüsteem, mis vajab regulaarset ja läbimõeldud hooldust. Ja päevakoostajad või algatajad rõhutavad ka, et see puhas, see ei tähenda akvaariumi puhul steriilset. Et liiga põhjalik puhastamine võib hävitada kasulikud bakterid, mis hoiavad vee keemiat tasakaalus. Aga selle päeva ajalooline taust ulatub tegelikult 19. sajandi keskpaika, mil keemik Robert Warrington tõestas, et taimed ja kalad saavad klaasmahutites koos eksisteerida, kui taimed toodavad hapniku ja imavad endasse loomade jäätmeid. Ja just see pani aluse kaasaegsele akvaristikale. Nii palju puhastama akvaariumi päevast ja üldse ajaloost. Aga nüüd lubatud Janeki lugu Klaasmaja.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänase päevalaul esitab Inger ja selleks looks on Nagu eelmine suvi. Ja enne kui laul jõuab kõlama hakata, räägib Inger sellest laulust ja ka suvest natuke lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Nagu eelmine suvi tuli välja 2026 suve alguses. See on väga nostalgiline laul. See laul räägib sellest, kuidas me kohati mõtleme eelmiste suvede peale. See suvi oli ikkagi üks äge suvi. Kuigi võiks mõelda sellele, et iga suvi võiks olla nii spontaanselt loodud ja tehtud ilma planeerimata, et tekivadki need ägedad hetked, kus sa saad hiljem siis tagasi vaadata. See on hästi positiivse ja mõnusa võbinaga laul. Selle loo protsessis olin mina Inger, siis artist Ann-Marlen, päris nimega siis Ingel Marlen Mikk ja siis produtsendiks Markus Palo. Tegelikult me Ingeliga kirjutasime selle laulu valmis nii-öelda lüürika mõttes umbes 2-3 aastat tagasi. Ja siis ta jäi niimoodi settima oma aega. Ma isegi mingil ajal unustasin selle laulu täiesti ära. Ja siis ühel hetkel ma taas avastasin ja saime talle siis koos Markus Paloga täiesti uue kuue. Nii et kui sul on vaja natukene päeva sügest suvemaiku, siis võt, see on täielik see laul, nagu eelmine suvi.

0: Elmari päevalaul. 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinnas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinnas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
1: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal

0: Õhtu sumin.
1: Nii laulis Laura ja meenutusi aastast 94-95. Aga meie hüppame nüüd 1977. aastasse ja sealt üks näide selle kohta, et muusika meeldib ikka inimestele kohe väga. Mõnikord isegi liiga palju, et nad võtavad seda asja liiga südamesse. Oli 18. juuni 1977. aastal, kui Londonis ühe kõrtsi juures said kolki ansambli Sex Pistols liikmed Johnny Rotten ja Paul Cook. Ründajad olid pahased, bändi hiljuti avaldatud monarhia vastase singli God Save the Queen pärast, mis nimetas Suurbritannia monarhiat fašistlikuks režiimiks ja see lugu keelati BBC's ja ka enamikis teistes raadiojaamades ära. Johnny Rotten küll oli seletanud, et see laul ei väljenda viha inglise rahva vastu, vaid pigem isegi muret selle pärast. Aga no ju siis see info päris kõigini ei jõudnud. Ja järgmisel päeval, 19. juunil, sai ühes metroojaamas, no enam vähem sama asja eest, kolki bändi trummar Paul Cook. Ja ründajaid ei tabatud ja kedagi süüdi ei mõistetud selle eest. Vastupidi, tolleaegne meediakampaania ja ühiskondlik hüsteeria bändi vastu olid nii ägedad, et isegi tabloidlehed nõudsid bändi liikmete avaliku poomist riigi reetmise eest. Ja kulus päris palju aastaid, enne kui suhtumine sellesse bändi muutus. Võib-olla üks märgilisemaid oli 2016. aasta, kui BBC saade Newsnight lõpetas saate just selle sama lauluga God Save the Queen. Laul, mille BBC oli 1977. aastal ära keelanud. Ajad muutuvad, loodetavasti paremuse suunas.

0: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Adrenaliin, kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.com.

0: Juni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Who, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Te kuulate raadio Telmar, õhtu suminat, toimetab Raen Väikene ja nüüd tuleb küll see lugu, mida siin lähi aegadel saab kuulata absoluutselt kõikidel jaanituledel. Ma arvan juba sellel nädalavahetusel, sest tegelikult jaanituled otsapidi hakkavad ju juba siin homme üle homme pihta. Ja lauluks loomulikult Fiksi jaanipäev.

0: segaduses.
1: Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul kuni 8, ööhakul rannikul kuni 11 meetrit sekundis . Sooja on öösel 9 kuni 14 kraadi . Homne päev selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub kuni 9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 19 kuni 24, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Lauli sines ja lool pealkirjaks Pilvepiir. Aga kui lennukiga seal üleval pilvepiiril lennata, loomulikult kehtivad seal omad reeglid. Ja täna hommikul oli jutt Raadio Elmar eetri sellest, et need reeglid hakkavad nüüd varsti muutuma. Mis suunas, kas inimesele reisijale nagu soodsemas suunas, saame kohe teada, kuulame üle.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman rõõmustasid, kui juba... No eile õhtul viskas juba seda uudist sisse ja nüüd täna saame teile rääkida ka, et järgmisest aastast muutuvad Euroopa Liidus lennureisijate õigused ja muudatuste tulemusel peab siis käsipagas sisaldama lennupileti hinnas ja samuti peavad kuni 14 aastased lapsed saama istuda oma vanema või saatja kõrval ilma lisatasuta. ERR kirjutab sellest.
3: Käsipagasit ma leian, alla 14 aastast last enam mitte. Nii et selles mõttes natuke isiklikult läheb see mure mööda, aga ma absoluutselt saan aru kõigist nendest inimestest väga hästi, kes selle uudise peale väga-väga rõõmustavad ja kaht kätt kokkulevad, sest no mõelest ei ole normaalne, et ma ei tea, puhkusereisi alguses lihtsalt pered lüüakse mööda lennukit laiali, seda enam, et võib-olla päris väikestel ei tule see üksinda reisimine teab, mis hästi välja ka ja kõik naabrid ei ole liiga toredad.
2: Me oleme igal juhul hea nende muudatustega igati nõus, kuigi mise väga palju ei reisi, aga...
3: Tõsi?
2: Tore, kui midagi nagu paika saab ja kokku lepitakse, et on nagu ühte moodi. Et ei ole nii, et mis firmaga ma nüüd nagu lendan või et kus kohas ma nüüd täpselt olen. Et noh, Eestis ka üldiselt on ju mingid reeglid, on üle eestiliselt ka.
3: Võita,
2: et oleks ka jamps, kui lähed nüüd ühte linna mõtet, et kus ma nüüd olen, et kas siin kehtib see või kehti. Et samamoodi siis ka seal lõhus olles.
3: Ja mina ei ole üldse see inimene, kes asuks mingisuguseski transportivahendis läbi rääkimistele selles osas, et kuulge, et vaadake, et mul on see pilet, et äkki vahetame kohad ära, teeme mingit sellist asja või veel hullem läheks istuks kuskile suvalisele kohale ja siis vaataks, et äkki läheb läbi või äkki saab hakata läbirääkimisi pidama. Ja kui minu kohal juba keegi on, siis ma alati palun selle koha vabastada, sest ma olen alati, kui ma olen ostnud numbriga koha, siis sellel on mingi põhjus, eks ole?
2: Jaa, sama.
3: Ja siis ikkagi, ja. Ei, ma ei ole nagu arutult nagu jäärapäine ka, et kui on mingisugune, noh, ma kujutan, et mingi tervislik või muu põhjus või, noh, tont teab, mis igasugused asju võib ette tulla, on ja. Ikkagi olen läbiräägitav, aga mulle ei meeldi nagu jaurata, sest ma tean, et siis läheb see lume palju alati veerema, kas või bussis, eks ole. Ja üks on vales kohas, siis teine läheb sinna järgmisesse, siis keegi ei saa enam aru, kus keegi on ja lõpuks on jama.
2: No pärast on endal selles nõme olukord, kui keegi tulebki kuskil vahepeatusest, tuleb peale, ütleb, et nüüd saa istub maa muu koha
3: peal. No nii on, jah.
2: Ja endame, et olgu, no kuhu ma siis nüüd lähen.
3: Ja, ja.
2: Aga et see mulle väga meeldib, mida ütles ka see Mihkel Raudmeil, kui ta siin külalis saati juht oli Taavi kohta ka, et sa ei hakka seal stewardessiga vaidlema seal lennuki vardal.
3: Tõsi.
2: Et kui öeldeks, et nii on, siis nii on.
3: Just,
2: aga
3: just.
2: Jah, et edaspidi siis võimegi arvestada, et isiklik kese on see siis seljakott või käekott peaks olema alati võimalik tasuta vardale kaasa võtta.
3: See on tore.
2: Ja et kuna jah, et praegu erinevad ikkagi lennuvedajate pagasireeglid ja hinnad märkimisväärselt, siis nüüd peaks need asjad paika saama.
3: Ehk siis esialgne hinnapakkumine ehk see, mida pilet sisaldab, peab olema nii portaalides kui lennuvedajatel ühesugune, et ei tohi olla niimoodi, et kuskil on nagu odavam ja siis tuleb seal mingi tärnike juurde, aga kui te tahate käsi pagasi võtta, siis makske ka juurde. Noh, kõik peab olema nagu selge ja lihtne. Ja reisijatele läheb päris heaks ka see, et hüvitusega läheb nüüd selles mõttes lihtsamaks. Et tuleb anda märku, kust saab hüvitust taotleda ja siis on veel ka see, et kui reisijal on ostetud edasi tagasi pilet, aga ta ei kasuta mingil põhjusel esimest lendu, no näiteks jääb maha, et siis see tagasi lennu pilet automaatselt ka ei tühistu. Siiani on see paljujadel vedajatel selline olnud, et selline tegevus on nüüd uute reeglite järgi keelatud. Et uuel aastal kõik need uued head asjad kehtima hakkavad, millal täpselt määrus kehtima hakkab see muidu on veel lahtine.
2: Seda me veel täpselt ei tea, aga igal juhul terendab meil juba seal ikkagi lähitulevikus ja et kui seni on vaid umbes kolmandik reisijatest osanud siis oma õigusi rakendada ja hüvitist üldse küsida ja hakanud selle asjaga tegelema, siis nüüd juba ikkagi peaks asi selles mõttes lihtsamaks muutuma, et lennufirma ise ja reisifirma ise peab andma teada kohe mingi aja jooksul, et nüüd te peate tegema seda ja selle aja jooksul, et inimene täpselt saab need juhised ja suunised kätte ja siis tuleb ka see, et muidu oli hüvitised maksmine 90 päeva, aga nüüd siis tuleb hüvitis välja maksta juba 30 päeva jooksul, nii et kõik muutub ikkagi reisija seisukohast positiivsemaks ja nagu turvalisemaks.
3: Ja hüvitise määrad arvutamise põhimõtted ikkagi ei muutu, aga saab taotleda siis hüvitis sõltuvalt lennupikkusest 250 kuni 600 euro ulatuses. Ja. Et päris palju asju läheb muutuses, kui Lauri hakka või reisima.
2: Hakkame reisima, kui nii mugavaks asi tehakse meil ära. Mm-hmm. Mis siis esimene sihtkoht on, kuhu sa läheksid nüüd?
3: ma ei julge väga kaugele minna, aga ma olen oma peas hellitanud mõtet mingisugusest Euroopa, enam vähem keskpaigast, Varssav, Budapest, midagi sellist.
2: Ma võtaksin, ma olen pikka aega mõelnud ja sa oled ise ka rääkinud väga niimoodi romantiseerinud sellist kohta nagu Austria ja Viin. Ma tahaksin seal Viinis ära käia.
3: Ei romantiseerinud ma kindlasti ei ole, sest mina kolistasin seal kõige hullemad metroo tagumised nurgad läbi. Mul mingit romantikat seal küll ei ole sulle rääkida.
2: Aga siis veel suvisel ajal ja Holland. Ma mõtlen ka, et jällegi ma olen korra nagu läbi sõitnud ja käinud mingit autot seal toomas ka kuskilt piiri lähedalt, aga et tahaks ikkagi need tulbimered ja puukingad ära vaadata. Õigemini puukingad jalgad tõmmata.
3: ja tulbimered ära vaadata.
2: Kolistada seal mööda neid kivitänavaid vanalinnas ja siis minna kuskilt. Ja mis seal veel Hollandis saab? No jalgpallis, et ka tuulikud saab muidugi Hollandist.
3: Lõputud kanalid tõenäoliselt, eks ole, teoorias ma olen kõva. No ja mina vana keskaja fännine, ma pean ikkagi käima ju ära seal Valübekis.
2: Lübeck, jah.
3: See... Kuidas ma sinna siis ei lähe?
2: Hansa linnad.
3: Jah?
2: Need oleks kihvt läbi käia.
3: No nii, lähme piletidast.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
10: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin ja täna 18. juunil neljapäeva õhtul siin stuudios Raen Väikene . Koit Toomelt tuleb nüüd kohe laul Mälestused , aga kõige parem meetod mälestusi säilitada on ju teha pilte . Ja seoses sellega üks ajaloo meenutus ka . Täna 1847. aastal tegi Ameerika fotograaf Thomas Martin Easterly teadaolevalt maailma kõige esimese foto piksenoolest . Kasutas ta selleks daguerrotüüpiat , ehk siis meetodit , mis alles mõned aastad varem oli leiutatud . Tegemist siis tehnoloogiaga , kus fotokujutis on hõbetatud vaskplaadil . Aga erinevalt tänapäevast , kus võtad aga taskust telefoni ja klõpsid pilte nii palju , kui telefonil mälumahtu on , siis selle daguerrotüübi valmistamine oli keerukas ja aeganõudev . Iga fotograaf valmistas oma piltide jaoks plaadid ise ja hõbetatud vaskplaatide ning kemikaalide kvaliteet kõikus ja raske oli määrata säriaega . Seetõttu hulk võtteid ka ebaõnnestus . Vähe sellest , kogu see fotokeemia oli ohtlikult mürgine , nii jood, kloor, proom kui ka elavhõbe ja fotograafid või nende abilised kannatasid sageli närvisüsteemi häirete all, kaotasid kuulmise, nägemise või ka hambad . Olid need alles ajad, kas pole?

0: Õhtusumin.
1: Ivo Linna ning laul pealkirjaga Komistan ja kukun. Aga kui inimene käib reisil, no sõltub muidugi kus kohal, siis aegajalt ikka võib juhtuda, et seal reisil olles komistad sa seal hotellitoas mõne parasiidi otsa. Lutikas, prusakas, kes nad seal kõik on. Ja kõige hullem ju see, et võibolla sa ei märkagi seda parasiiti esimesel hetkel, tood ta koju kaasa ja siis hakkad juba kodus komistama nii tema kui tema järglaste otsa. No selline õuduslugu. Igal juhul täna hommikul Raadio Elmar eetris just nimelt sellistest muredest räägiti.
0: Hommikul toimus.
2: Meil rääkida teile uudisest Postimehe reisikülgedelt ja iga turisti suurim õudusunenägu on naaste unistuste puhkuselt koos kutsumata külalistega ja piisab vaid ühest ainsast kohvresse pugenud salakaubavedajast, et kodus puhkeks nädalate jooksul sadade putukate mäss. Kes siis öösel teie verest toituvad ja voodilutikatest vabanemine on kurikuulsalt kallis ja keeruline protsess ning kuna nad paljunevad ka ikkagi valguskiirusel, võib probleem kiiresti üle pea kasvada.
3: Pariisis olid olümpiamängud aastal 2024, eks ole, Lauri, hea spordisõber kinnitamu sõnu. Ja siis oli ju suur paanika tegelikult, et enne seda olid juba selle armastuse linna hõivanud mitte ainult turistid, vaid ka loendamatud lutikad ja oli päris hirmus. Et Pariis oli saanud lutikate pealinnaks. Nüüd on Pariis sellest tiitlist vabanenud, nii et palju õnne Pariisile ja palju õnne kõigile neile, kes te sinna planeerisite sel aastal minna, võibolla lausa isegi suvel, aga ja igal uudisel on ju kaks külge, eks tuleb kaasa tunda kõigile neile, kes lähevad siis järgmisesse võrratusse linna.
2: Ja esikohale platseerus maailma üks armastatumaid linnu, mis on tuntud oma iidse ajaloo ja vapustava arhitektuuri poolest, ehk siis Rooma. Ja selle igavese linna tulemused olid tõesti šokeerivad, sest Rooma registreeris keskmiselt 31,37 lutikate ja mustade vooditega seotud kaebust iga tuhande arvustuse kohta.
3: Ja tegu oli siis ainsa sihtkohaga, mis sellise uuringu maagilise ja hirmutava piiri 30 kaebust tuhande arvustuse kohta ka ületas, kus juures kurb on see, et Rooma ei jäänud tabelis ainsaks Itaalia esindajaks, et 7. kohal Veneetsia ja 9. kohal Firenze. Kõik need nimetatud linnad on ju väga paljude inimeste unistuste sihtkohad. No sa oled just Veneetsias käinud, Lauri?
2: Ma olen käinud, ma mõtlenki seda, et
3: kas
2: ma ei ole nagu...
3: Kas sa magasid ka seal?
2: Ma olin üleval. See mõttes, et ma ei ole nagu maailma kõige suurem reisi selle, sa tead. Sinust suurem, aga mitte nagu kõige suurem ikkagi. Aga ma olen käinud nii Veneetsias kui ka Firenzes. Ütleme, et need jäävad ikkagi sinna. No, Veneetsia pigem Põhja-Itaaliasse, Firenze pigem Kesk-Itaaliasse, Rooma samamoodi. Et nad ei ole teine, sest teab, mis kaugel, et võibolla see lutikat mäss on seal kuskil, ütleme niimoodi, et Kesk-Itaalias võibolla siis tahaks mõelda nii. Aga no, Rooma on ju tuntud ka selle poolest, et Rooma kohta on olnud uudis ka selle kohta, et seal pidevad olema korralik, no nagu naksidrallidest
3: teada
2: see rotipidu, jah.
3: Oota, kas sa Roomas oled ka käinud?
2: Roomas ma ei ole käinud, ma olen Veneetsias ja Firenzes.
3: Ma mõtlesin, et muidu oledki sina see kurja juur, kes need kolm linna on ära rikkunud, et oled siin kohvriga viinud võibolla.
2: Mul ei ole lutikaid kodus ausalt.
3: Kindel.
2: Täiesti kindel.
3: Aga ühest piisab, et jama majas oleks, Lauri.
2: Jaa, aga siin öeldakse, et kõigepealt madratsi ekspert ja ettevõtte tegev juht Martin Siilei märgib, et just te teete oma saatusliku vea siis, kui te jõuate hotelli seal siht riigis ja see suurendab just nakatumise riski hüppeliselt. Ja mis see viga on?
3: See viga on see, et reisijad tulevad, teevad hotelli tuaukse lahti ja panevad oma kohvri otse hotelli voodile. Põmm!
2: Aga kus kohas nad ikkagi ennast peidavad, ikka seal madratsite vahel, seal igasugused õmblused ja nad oskavad ennast väga niimoodi osavalt ära peita, et peitusmängus on nad väga meistred.
3: Ja see sama ekspert ütlebki, et hoolimata sellest, kui väsinute parajasti olete sinna hotellituppa saavudes, võiks teha enne asjade lahtipakkimist ruumis kiire kontrolli ja kohver tuleks esialgu jätta põrandale eemale voodist ja mööblist. Ma olen näinud selliseid neid kohvrialuseid ka, sellised nagu pingikesed on lahti tõmmatavad.
2: Mm-hmm.
3: Ja tuleb üle vaada vaadata. Aga ma mõtlen, no, olgu, vaatad üle, näed ära selle elukaks, aga mis siis edasi?
2: Mis siis edasi saab?
3: Siis võtad oma kodinad ja lähed vastu võtta, ütled, et ma ei maga siin või? Kas see on võimalik?
2: Sul on ju kõik ette ära juba broneeritud ja sa ei saa öelda, et tehke minu tuba puhtaks, sest ega nad siis ainult ju seal toas ei ole. See tähendaks ju ikkagi ja siin öeldakse, et see on pikk protsess, et saada sellistest kahjuritest lahti.
3: On muidugi.
2: Et siis eriti veel arvestades seda, et emane voodilutikas võib 2 kuu jooksul muneda 200 kuni 500 muna.
3: Ma ei taha seda edasi teada rohkem.
2: Emasest voodilutikast ainult ja selline paljunemistempo tähendab, et algselt süütuna tundunud üksik rändur muudabki sinu koduga lühikese ajaga ikkagi elavaks põrguks ja selle tõrjumine nõuab väga professionaalset ja kulukat abi ka.
3: Aga kuule, Lauri, pane ennast olukorda. Noh, olete tegid selle kontrolli ära, vaatad kahtlane värk ja lähed alla vastuvõttu tagasi kõikid oma kodinate, kogu pere ja kõige muu asjaga ja siis ütled kõva häälega vastuvõtus sellele inimesele, et teil on lutikad ja kõik kuulevad. Kujutad ette, mis mälu seal lahti läheb.
2: Kõik, kes seal ootavad, kõik, et saaks nüüd oma tuppa sisse registreerida ennast.
3: Täielik paanika.
2: Et mina ei lähe sinna rooma. Esiteks, mulle ei meeldi närilised.
3: Nii?
2: Ma ainult ei peatu ju hotellis, et ma ikka tahan ju ringi vaadata ka ajaloolises linnas. Et see ei kutsu mind enam.
3: Jaa.
2: Aga Pariis ka, aga see nüüd, et selle esikohale enam ei ole. Et see, et seal võib-olla teine, kolmas, neljas, kui isegi esikümnes on, aga see head ei tõota.
3: Kus juures väga põnev on see, et ega siin seda tedetabelit või tagatabelit ei olegi ära trükitud üldse. Et siin on ainult räägitud kehvast Itaaliast.
2: Eks see lutikat ole igal pool, ma arvan, et see ei ole ainult itaallaste oma selline firmamärk.
3: Aga mul ei olegi kohvrit. Ma olen pääsenud.
0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale. Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
4: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Lenna ning lool pealkirjaks Uuesti. Aga mõni film või mõned filmid on nii head, et neid muud kui vaataks aga uuesti ja uuesti, no mis sest, et juba võibolla 100 korda nähtud. Üks nendest ma usun, et on Kiired ja vihased. Just nimelt täna, aastal 2001, see märuli film Esilinastus. Ja selline film läks küll rahvale peale. Kiired autod, action ja kõik see muu, mis seal imestada. Filmis sai kiiresti kassa hit, eelarvega $38 miljonit, kogus see üle maailma $207 miljonit. Nii et kuhjaga sai tagasi selle kulutatud raha. Ja nii hea film loomulikult sai ka varsti järje ja tänaseks koosneb see sari tegelikult 8 põhifilmist. Ühest nii nimetatud spin-off kõrvalfilmist ja ka 2 lühifilmist. Minu isiklik arvamus on, et mida aeg edasi, seda kehvemaks need filmid läksid, aga tegelikult aegalt neid vaadata on ikka lahe.

0: Õhtu sumin.
1: Terminaator ja sinu juurde tagasi. Aga meie pöördume nüüd hetkeks tagasi tänasesse päevapüüdjasse. Kuulame üle, kelle sõnad päevatoimetaja Henri vormis tänaseks tsitaadiks.
0: Õhus on mõte.
2: Värskes naistelehes on pikalt ja laialt juttu järgmine nädal 80-aastaseks saava Marian Kelamiga. Juttu on nii tema pere sõja ajal Eestis põgenemises kui ka Saksamaal põgenikelaagris veedetud esimestest eluaastatest. Nii tema vanemad kui ka tema ise jätkasid Ameerikas Eesti eest võitlemist. Oma iseloomu kohta ütleb ta, et teda on pannud tegutsema sallimatus ebaõigluse suhtes. Räägib ta lähemalt ka oma abikaasa Tunne Kelamiga kohtumisest. Kuna ta elas 80. teisel poolel Washingtoni külje all väga lähedal lennujaamadele, ööbis tema juures päris mitu eestlast, kes olid USA's või Kanadas käimas. Osa neist olid poliitikud, tema toonane külalisteraamat on väga huvitav. Tuli ka Tunne ja millise lennufirmaga ta New Yorkis saabus, see oli Trump Shuttle. Väga naljakas tagantjärele mõeldes. Marian läks talle lennujaama vastu, esmamuljena paistis Tunne kena inimene olevat. Üheskoos oli neil mitmeid kohtumisi nii organisatsioonides kui meedias ja peagi pani Marian tähele, et ta on ülimalt viisakas, tähelepanelik ja kena mees. Ja pealegi ajasid nad ühist Eesti asja. Eks üheskoos on ka palju toredat meenutada ja räägib ühe naljaka loo nende tutvuse algusest. Kord, kui oli Marian Tunne sokutanud raadiosse intervjuud andma, selgus, et ega eriti kedagi otse saatesse sisse helistamas olnud ja need, kes eetrisse said, ei küsinud õigeid küsimusi. Otsustas siis Marian ise stuudiosse helistada ja asjalike küsimusi küsida erinevate varjunimede alt võimalikult erinevaid hääli tehes. Üleüldse, huumoril ja intelligentsusel on elus tähtis roll. Nii jagab ka Marian üht anekdoodi sarnast lugu. Mees jalutab rannas ja näeb, kuidas laps krabisid vette tagasi viib. Miks sa seda teed? Vaata, kui palju neid on, ütleb mees. Aga selle krabile tähendab see kõike, vastab laps. Mariani arvates oli tegemist väga targa vastusega selles loos ja ütleb selle peale. Vahel tundub, et väikese asja tegemine pole oluline, aga iial ei tea, mil võib selguda, kui kasulik või vajalik see oli. Vähemalt sul endal on hea tunne.
0: Õhus on mõte.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt

0: Õhtu sumin.
1: See oli Püür müüd ja lugu sinuta. Aga tänan Õhtu sumin saabki siin kohal läbi. Stuudios oli Raen Väikene. Ma tänan teid kuulemast. Minu poolt hea tööd ja ilusat saabuvat nädalavahetust. Ja mina kohtun teiega eetri vahendusel uuesti järgmisel esmaspäeval õhtul 6:00. Ning põhiline suvi on veel ees. Nii laulab meile nüüd Ines.
2: Ma

marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.